0: dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva dvanaestoricu svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena dvanaestorice apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu dvanaestoricu posla Isus uputivši ih. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovjedajte. Približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ Gospodnja.
1: Poštovani slušatelji Dobroga radija za dobre ljude, želimo li u svjetlu današnjega evanđelja razmotriti prve apostolske zadaće, najprije se otvoreno pitamo kakva je to guba koja izjeda živo tkivo vjerniku danas i crkvi Božjoj? Koja to duhovna guba nagriza hrvatskog čovjeka i isključuje ga iz zajednice njegova naroda? Kakvi nas to nečisti duhovi opsjedaju i stežu nam dušu? S veseljem vam progovaram iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u Palmutićevoj u Zagrebu. Čuvamo uspomenu na dragu gimnazijalku koju je zagrebački potres odnio s ovoga svijeta. Nakon svetkovine Presvetog srca Isusova, prava je zgoda da vam iskreno kažem hvala na molitvama i svakoj pomoći. Svakog 23. u mjesecu na Ana Marijin smrtni dan prikazujemo u župi svetu misu za vas, a ponedjeljkom u 20. uključujemo vas u našu krunicu na Kamenitim vratima. Mi u zakladi s poštovanjem i radošću gledamo na novu encikliku Svetog Oca, jer razumijemo kako je veličanstveno naše čovještvo, već zato što nam je Bog dao besmrtnu vječnu dušu, a pogotovo zato što je Isus, Sin Boži, postao čovjekom. Suvremeni svetac Carlo Acutis zapisao je 5 pravila za život, a Ana Marijinu dušu, njezina nadbiskupska klasična gimnazija na Šalati, pamti po 5 njezinih vrlina, hrabrosti i radosti, empatiji, marljivosti i spremnosti na pomaganje bližnjima u kojima se učenici natječu. Biti čovjek, to je veličanstvo. Na kraju jedne školske i akademske, na kraju pastoralne godine, odmah možemo razumjeti početak današnjeg evanđelja koji govori o izmučenima i ophrvanima. Gospodin milosrdnim sućutnim srcem uočava ono što je davno u Ilijino doba vidio skroman, gotovo nepoznat, a važan prorok Mihej, sin Jimlin, narod Božji kao ovce bez pastira. Na takvom temelju zasniva se prva zadaća koju rabi Isus daje svojim učenicima: molite. Slično prvom biblijskom proroku Abrahamu, koji nema zadaću navijestiti budućnost niti razglasiti Božju riječ, nego biti zagovornik, tako su i učenici pozvani najprije moliti gospodara da pošalje radnike u žetvu. Cjelovit apostolski popis kod Mateja nam je osobito drag, jer on i sama sebe, carinika, navodi. Na početku su 2 puta po 2 brata, a za Petra baš stoji da je prvi. Za prve zadaće koje im dodjeljuje, učitelj Isus najprije apostolima daje ovlast da donose slobodu od duhovne nečistoće i da pruže pravu terapiju za naše nemoći. Prva Isusova uputa postavlja granice i čuva od precjenjivanja. Ne moraju ići do nakraj svijeta, nego poput dobroga pastira valja im pronaći izgubljene ovce. Zadaća im je činiti ono što Isus čini, svojim životnim hodom pokazuju kako je blizu Bog, kralj, uz nas je. Samo da se u srcu obratimo i prihvatimo njegovo kraljevanje. Silnu moć Gospodin učenicima daje. Hoćemo li u tome ponajviše prepoznati snagu svete ispovjedi? Apostoli imaju ovlast pravo se pobrinuti za one koji su slabi. Mogu donositi očišćenje zagađenom životnom tkivu i ukloniti nečistoću koja odvaja ljude jedne od drugih. Izbacuju demone koji nas zavode i maltretiraju. A na vrh svega toga, učenici dobivaju ovlast za ono što će Petar apostol učiniti s Tabitom u Jopi, baš po uzoru na svoga učitelja. Kristov apostol vraća život, oslobađa nas od našeg mrtvila i svega što nam oduzima život, ispunja našu prvotnu gorljivu žudnju.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, taj lipanjski sunčan dan trebao je nekolicini pripadnika specijalnih postrojbi glavnog stožera Hrvatske vojske poslužiti kao rijedak trenutak predaha i odmaka od bojišnice na kojoj su svakodnevno bili izloženi pogibeljnim situacijama. Ipak smrtonosni projektili pronašli su ih daleko od prve crte na poznatoj plaži Soline u Biogradu na moru. Bio je lijep sunčan ponedjeljak, rano poslije podne. Na Solinama je bilo na desetke mladih ljudi, momaka i djevojaka, nešto malo starijih. Neki su se od njih kupali, neki sunčali, ne sluteći kakva će se tragedija uskoro dogoditi.
7: Naime, tog 14. lipnja 1993. godine pobunjeni Srbi napali su raketnim sustavom Orkan Biograd na moru. Bio je to najbrutalniji napad na Biograd od početka agresije na Hrvatsku. U tom napadu na plaži Soline od smrtonosnih zvončića život je izgubilo petero mladih ljudi. Lidija Vrankulj, Danijela Vidaković, Marijan Pulić, Jozo Tomić i Karlo Pajić, dok ih je sedmero teško ranjeno. Lidija imala tek 23 godine, a njezina prijateljica Danijela trebala je za 10 dana maturirati. Marijan, Jozo i Karlo bili su pripadnici specijalnih postrojbi glavnog stožera Hrvatske vojske koji su tog dana bili na odmoru. O njihovim ljudskim i vojničkim veličinama danas svjedoče njihovi suborci, od kojih su neki teško stradali i dugo se oporavljali od posljedica ovog zločina za koji nitko nije odgovarao. Dalibor Čović, koji je ranjen u napadu, ovako se prisjetio tog razdoblja.
6: Na bojište Zadarskog zaleđa prebačeni smo prema zapovjedi glavnog stožera u travnju 1993. godine. Odradili smo sve zadaće koje su postavljene pred nas s napomenom da nismo imali niti jednu jedinu žrtvu u našim redovima, zbog čega smo bili pohvaljeni i odlikovani od naših zapovjednika, generala Ante Zorislava Rose i Ante Gotovine, ali i od načelnika glavnog stožera generala Janka Bobetka, koji je čuvši za naša djela došao osobno u Biograd da bi nam čestitao na ispunjavanju borbenih zadaća i pojedinačno pružio ruku svakom od nas. Među nama su se posebno isticala trojica, Karlo Pajić, Marijan Pulić i Jozo Tomić. Tri mangupa, tri ratnika, tri heroja Domovinskog rata. Ja namjerno neću govoriti o njihovim pojedinačnim dostignućima, radije ću iz osobnog iskustva pričati zabavne dijelove našeg ratnog puta. Ono kad bi me Karlo u basketu stavio na nuli, a Marijan učio kako impresionirati dalmatinske cure skokom u more stornja. A tek Jozu učiti voziti na našem autobusu, e to je bilo nezaboravno. Na bojnom polju nam četnici nisu mogli ništa napraviti. Mi smo za nagradu za kvalitetno odrađene akcije od zapovjedništva dobili 2 dana odmora. To su bili 13. i 14. lipnja 1993. godine, a 15. smo se trebali vratiti u bazu na Sljeme na iduće zadatke. Nažalost, taj 14.6. se pokazao zlokobnim.
7: Zbog ove tragedije, kao i neprestanog iživljavanja srpskog topništva po civilnim ciljevima, Drago Krpina, zastupnik Hrvatskog sabora iz Benkovačko-Biogradskog kraja, uputio je Vladi Republike Hrvatske otvoreno pismo kojim je upozorio na vrlo opasnu ratnu svakodnevicu po civile Biograda, te je pozvao vladu na povlačenje odlučnih poteza u cilju razoružanja pobunjenika oruđima kojima su sijali smrt po obalnim gradovima sjeverne Dalmacije. Još oštriji prosvjet uputio je zadarsko-kninski župan Šime Prtenjača, koji je koordinator u civilnih poslova UNPROFOR-a u protestnoj noti spočitnuo da su mirovne snage neaktivne, pasivne i nemoćne spram barbarsko-divljačkih napada pobunjenika na civilne ciljeve. Nažalost, po stanovnike Biogradske općine, ni ovi kao ni brojni drugi apeli hrvatskih i stranih uglednika nisu urodili plodom, jer se već idućih dana bilježe novi teški napadi na Zadar i Biograd.
6: Pred Županijskim sudom u Splitu 2016. godine podignuta je optužnica protiv trojice zapovjednika pobunjenih Srba odgovornih za stradavanja, a početkom lipnja 2018. zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu i protiv njima podređenog Milana Zelenovića, tereteći ga da je po zapovjedi spomenute trojice naredio čak 12 raketiranja, među kojima i Biogradske plaže Soline 14. lipnja 1993. godine oko 14.30 sati. Kako je Trojac, Kosta Novaković, Milan Đilas i Momčilo Krklješ u međuvremenu umro, a Zelenović je nedostupan hrvatskim vlastima, za ubojstvo ovih mladih ljudi najvjerojatnije nitko neće odgovarati pred hrvatskim pravosuđem.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljivo!
0: Osijek,
2: ajmo, ajmo, ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
1: Dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Ljubav liječi svako ranjeno srce, rado ističe sestra Anita Crnković. Ova redovnica Družbe Presvetog srca Isusova je u 56. godini redovnički zavjeta, a u minutama koje slijede doznaćemo kako ju je Gospodin pripremao na darivanje iz ljubavi. Hvaljen Isus i Marija, dobrodošli.
2: Uvijek je budi hvaljen, pozdravljam vas i sve naše slušatelje.
1: Promatrajući kako je Gospodin djelovao u vašem životu, može se reći da vas je od malena pripremao na posvećeni život. A zanimljiva je u tome kontekstu i priča o svetom Antunu Padovanskom, janjetu i obiteljskoj tradiciji zahvale Bogu za blagoslov.
2: Je, baš tako, tada nisam bila toga svjesna, ali zaista, kad sam posebno gledala svoj put i vidjela sam gdje je zapravo ta klica moga duhovnog poziva. Evo kratko samo o mojoj obitelji. Znači, moja obitelj, nas je osmero djece i naši roditelji, svih skupa desetero. A ja sam rođena u Grabovici, znači općina Tomislavgrad. Ja sam bila četvrta po redu. I kako mi djeca, kod nas je to bilo normalno da svako doprinese za obitelj ono što može. I moja majka primijetila da ja posebno imam interes za naše janjce, odnosno imali smo puno ovaca i janjaca. I tako da jedna naša ovca je ojanjila dvoje janjaca. Jedno je normalno, odmah se diglo na noge, vidlo se da je zdravo, a drugo je pokazivalo znakove da zaista neće preživjeti. I moja mama mene zove da dođem i ja sam došla i ona meni kaže: ovo će janja biti tvoje. Ja sam se onako začudila, šta ću ja od toga malog janjeta, ne može ni stajati ni ništa. Ali ja sam to prihvatila kao normalno. Bilo je u kući, našli smo mu tamo jedan prostor jer nije moglo biti gdje su druge ovce. I tako i malo pomalo, iz dana u dan, ja sam primijetila kako ono polako oživljava. I malo pomalo ono i prohodalo i već je počelo, dostiglo druge janjce koji su imali svoje majke. I kad je ono lijepo odraslo i ojačalo, ja sam ga odnijela da ide sa drugim janjcima. Onda sam ja vodila brigu o svima drugima. Koncem svibnja, početkom lipnja, kod nas je bio običaj da otac dadne nešto od blaga na čast Svetog Ante, zahvala Bogu za ono što nam je dao, da zdravlje i evo što nam je dao zdrave tu stoku od koje smo mi živjeli i tako. I moj tata je došao gdje su ti bili janjci, ja sam tamo bila, samo sam pomislila ne daj Bože da uzme moje. I ja sam nakon sva sam protrnula i nisam ništa rekla, samo sam gledala šta će sad biti. I on gleda, oni su svi prekrasni, stvarno. Ali moje janje to se baš izdizalo iz drugih, nekako čudesno je to bilo. I pogled mu je pao na to janje i ja sam uzviknula: ne tata, to je moje janje. I on je nakon ostao miran, on je vidio da sam se ja jako uznemirila. Ja kažem: tata, pogledaj koliko ima drugi prekrasni, zašto baš moje? I on meni nako potiho kaže: dijete moje, Bogu se mora dati najbolje. Ja nisam sad to ništa pravo shvatila šta je najbolje, šta je najgore, ali to moje janje je obilježilo cijeli moj život i moj rad.
1: I ta priča o puno izvrsnih, prekrasnih, a izabrano jedno, može se uzeti i na vaš život i na priču o vašem odazivu na Božji poziv. Pa ako nam možete nešto reći i o drugim događajima koji su bili važni za vašu odluku da Bogu posvetite svoj život.
2: Evo, mogu spomenuti još pripremu za prvu pričest. Imali smo prekrasnog mladog župnika, to je bilo naše selo, puno djece, to je bila kao jedna velika obitelj. Ja se sjećam kad nas je župnik pripremao i ja to i dan danas pamtim. I kao vjeroučiteljica ja sam se uvijek počimala sam katehezu zašto smo stvoreni. koji plan ima Bog s nama, zašto smo mi uopće na ovom svijetu. I ja sam to od 9 godina naučila zašto sam na svijetu. Na svijetu smo da Boga spoznamo, da ga ljubimo, da mu služimo i tako u nebo dođemo. Znači, to je zapravo taj Božji misterij koji mi ne možemo nikad do kraja dokučiti, ali kroz život Bog nam pomaže da rastemo, da ga upoznajemo dok smo živi. Evo, to mi je isto bilo nešto što meni ništa nije bilo strano, ni crkva, ni Bog. Tu sam isto onako mi bilo, evo, to malo nešto što možda nisam tada shvaćala, ali poslije sam vidjela kako je to nešto predivno. I tako, znači, kad sam imala 13 godina, bile su misije kod nas, to je staleške misije, jedan pater Isusovac je imao i on je govorio, znači, za očeve, majke, pa zajedno s njima, pa mladići, djevojke, pa sa nama djevojčicama i djecom i tako, i nama je to bilo normalno. I on je pričao o misijama i Bogu posvećenim osobama, ali to meni ništa nije bilo jasno, što je to, kako je to. I samo dok je on pričao, ja sam osjetila, pa ja bi to mogla, ja dragog Boga volim. I onda mi došla ta slika moja sa janjetom, kako je tata rekao da Bogu se treba dati najbolje. Ja onako pomislim, pa nisam ja najbolja u mojoj obitelji, onako. Ali s druge strane, onda mi je nekako kao sinulo, moje janje bilo najgore, ništa nije moglo. I vidiš kako je ono izraslo u jedno prekrasno najbolje janje. Pa tako i ja mogu. Mislim da to nije zapreka što nisam ja savršena i dobra, bila sam kao i sva druga djeca, ništa posebno, trčala, tukli smo se, voljeli smo se, u školu išli, radili normalno, evo, nisam se ničim isticala da sam bila drugačija od druge djece. Jedino što stvarno u duši sam uvijek voljela moliti, to mi uvijek bilo zanimljivo. I tako, i tad je bila jedna časna, prošla je kroz crkvu, ja sam prvi put u životu vidjela časna, jedna mlada, i to je bilo kad sam ja to poželila. I evo, malo pomalo, i onda ma prijateljica isto je tada kao nas dvijali, mi nismo nikom to pričali jer bi nam se smijali, rekli bi ma kakve vi časne možete biti. I ovaj, mi smo to povjerile župniku. I onda je župnik, mi smo ga pitali kako se postane časna ako može, i onda on je nama sve to lijepo rekao, nabrojio te razne samostane jer je on slao, jer je djece bilo more. I ovaj, i on kad je govorio sve te redove i rekao je srca Isusova, ja sam samo onako, sjećam se kao da je onako, kao čitavim svojim srcem i dušom sam ja rekla, ja ću u te časne. Nikad nisam znala nitko ko su, ni što su, samo je župnik rekao da te naše časne se isto tako odgajaju djecu i mlade, evo, da, da je to kao njihova karizma. Nisam ja ništa znala ni šta je karizma.
3: A jeste znali da je mjesto gdje se primaju nove kandidatice u Crikvenici, daleko od Tomislavgrada?
2: Da, to se svi čude kad recimo pričamo negdje, kad sam, pa kažem da sam u Tomislavgrada, pa kako si ti stigla tu? Ja kažem, pa eto, Bog pronašao je put za mene, što ja nisam ništa znala, ali ja sam rekla, zapravo mene je to srce Isusovo privuklo. Mislim, tu je srce Isusovo i tu mora biti dobro.
3: A kada ste došli u Crikvenicu, kako ste se osjećali kad ste ušli u kuću?
2: Moj tata je pisao časnoj majci i onda je ona napisala to sve što je, dao izvješće o meni i o mojoj obitelji, i ona je napisala da mogu doći. I moj tata je mene doveo. Mi smo cijeli dan putovali, znači od Tomislavgrada, ali ja sam samo znala da će sve biti dobro, da je to mjesto za mene. Ja vam to ne znam objasniti. I moj tata je noćio. I bio je Sveti Nikola kad sam došla i časne su rekle da me Sveti Nikola donio na dar. I ništa, ja nisam to razumjela, ali poslije sam shvatila što je. I tata je noćio i ujutro tamo su bile sve sestre, časna majka, i moj tata je meni dao blagoslov i rekao je pred sestrama, dijete moje, ti ne znaš što je život, ni šta su časne, ni šta je brak, ti si još mlada, ali ti sada to želiš, Bogu hvala, ali mi je rekao, ako želiš biti sestra, budi prava ili nikakva, ako vidiš da to nije za mene, rekao je sestrama, samo neka mu jave i da će on doći po mene. I tako, i vjerujte mi, ja sam se tako uklopila kao da sam ja rođena tamo. To se ne može drugačije objasniti nego da je to zaista Božje, to nije moje. Inače, ja sam po naravi nakon vesela i tvrdoglava sam znala nekad biti što ja nešto zavrem, pa su onda moji roditelji me znali malo onako, ne možeš tako, ne može uvijek biti kako ti misliš. U 19. godini, znači, ušla sam u novicijat. Prije bio samo godinu dana, položila sam zavjete, ja sam, mama mi došla, da, ovo nisam rekla, i ja moga tatu nikad više nisam vidjela. Nakon godinu dana, niti godinu dana, moj tata je umro. I te njegove riječi meni su ostale, vjerujte mi, ja sam puno kroz život prošla, Bog mi je dao da sam, evo, pola svijeta prošla, ne bi to mogla nikad u snu zamisliti da bi tako nešto. Uvijek kad sam bila u nekim situacijama, iskušenjima, nekim prilikama, ja sam uvijek znala nekako procijeniti je li tu mjesto za mene ili nije. Ja sam se uvijek lijepo onako diskretno povukla, nisam nikad ulazila u neke rasprave, dokazivanja i tako. I kroz moju formaciju i cijeli moj život, pogotovo početnu, ja sam često sanjala mog tatu. Evo, on je mene iz neba pratio.
3: Danas kad se osvrnete na svoj životni put, smatrate li da je to bilo slučajnost da ste vi baš postali članica družbe koju je osnovala službenica Božja Marija Krucifiksa Kozulić, poznata kao Riječka majka?
2: Nema slučaja. To je bilo kad smo mi za doživotne zavjete se spremali, isto jedan pater Isusovac nam je imao, pater Vasilj pokojni, jedan prekrasan pater, i nas je bilo 9, ako smo išli u novicijat bilo nas je 15, ove su odstupile. I meni nikad nije bilo došlo na pamet da bi ja baš napustila, ali su mi se postavljala pitanja, Bože moj, kako će to biti, ja sad to volim, ja sam oduševljena, a što ako se slučajno neka zaljubim u nekoga? I to kad je bio taj pater, ja sam njemu rekla, pater, evo, ja sam 6 godina juniorka, razdjela sam u vrtiću, u školu išla i normalno, vidjela sam sve, sam to svladavala i sestri su bile zadovoljne, ne, ja sam bila zadovoljna, ali htjela sam još to malo raščistiti. Ja sam rekla, pa ja tako želim obitelj, to je tako nešto predivno i sveto, kao i biti časna. I tako ja njemu kažem, pater, pa možda sam ja slučajno došla. Onda je on meni rekao, sestro, ne postoji slučaj. Gospodin organizira susrete, samo mi to trebamo znati prepoznati, jer Bog je u svakoj našoj životnoj situaciji, i u radosnoj i u teškoj. Ne moraš se ništa bojati, ali sestro, vi odlučite, što god odlučite, bit će dobro. A inače, ja sam baš tako funkcionirala i dan danas, ja ne volim da meni neko nešto nameće ako ja to ne želim i ako meni nije to jasno. I ja onda kažem odmah zašto, kako, i onda ako mi lijepo objasni, naravno da ću prihvatiti što je dobro, ne samo za mene nego i za zajednicu i za crkvu. I kod 8 dana ja sam bila obavljala duhovne vježbe i on je rekao, neka budem, neka osluškujem, neka molim, neka se stavim na jednu vagu da se gledam kao majku u obitelji ili kao redovnicu dalje. Kaže, pa ćete vidjeti, sestro, kako vi u sebi osjećate, kako vi to vidite sebe, što ste vi spremni darovati ili za obitelj ili za Isusa, ići za Isusom, i šta bude prit tegnulo, vi to odlučite. A moje časne su isto tako, to mi se jako svidjelo. Niko nikakav pritisak nije pravio. Rekli su mi, sestra Anita, mi bi volili da ti ostaneš, ali ti odluči. To mi je nešto predivno bilo. I tako je to prošlo. Ja sam išla na razgovor, ja sam patru se pričala što se događalo u mojoj duši, kako ja to vidim. Vjerujte mi, ja to ne mogu nikad zaboraviti. To mi je bila potvrda i da sam ja to, više nikad nisam posumnjala da li sam ja pozvana ili nisam. Ja sam u jednom trenutku kad sam ja to gledala sebe, ja sebe gledam u obitelji kao majku, pa neka i desetero djece, recimo. Ja da sam se udala, ja bi sigurno bila sretna sa tom svojim djecom i s mužem, naravno. Ali ja sam osjetila sebe kao da sam ja u kalupu, nekom ograničenju, kao da nisam slobodna. Ja vam to ne mogu opisati, ja sam to u duhu vidjela, tu sliku. A kad sam se redovnica, ja sam osjetila jednu beskrajnu širinu, kao da je cijeli svijet moj, kao da ja mogu disati, ja mogu biti vaka kakva jesam, mogu se razvijati, jer Bog je sve moguće, On može mene izgraditi, On može mene upotrijebiti za više ljudi, ne samo za jednu malu obitelj. I ja sam rekla, to je moje, to ću ja. I nikad više ja nisam posumnjala, ali na srcu mi je jako obitelj uvijek ostala. Ja molim za obitelji svaki dan i posebno i te djevojke moje koje dolaze kod mene i na razgovor, ja nikad njima ne kažem što one trebaju. Čisto ja govorim iz vlastitog svog iskustva i slobode da to je pravo. I kad ti to si odabrala, ja nikog ne moram kriviti za ništa što mi je u životu. Što god napravim, ja sam to napravila i snosim odgovornost. Evo tako je to bilo.
1: Kratko ćemo glazbeno predahnuti.

0: Dragi slušatelji, pratite emisiju Od Krista pozvani u kojoj donosimo razgovor sa sestrom Anitom Crnković. Prethodno smo čuli kako ste otkrivali svoj poziv, a sada vas molim da nam predstavite svoju družbu Presvetog srca Isusova.
1: Znači, naša družba je osnovana koncem 19. stoljeća. Osnovala ju je majka Marija Krucifiksa Kozulić. Ona je kao mlada djevojka posvetila Bogu svoje djevičanstvo da će živjeti za njega, ali kao zrela djevojka je postala kao redovnica. Znači, ona je bila, radila je sa djecom, bila je profesorica glazbe, radila je sa bolesnima, imala je osjećaj za one najpotrebnije. I baš je mene Bog doveo u tu družbu, što je i meni dao tu milost da moje srce i moje oko je najosjetljivije za te koje primijetim. I evo, znači, naša karizma je utažiti žeć raspetom Kristu. Naše poslanje, odnosno misija, je spasenje duša, ali na poseban način. Evo, naša karizma je znači rad s djecom i s mladima, što je bilo presudno da je ona se odlučila da postane redovnica, premda je u tome ona napredovala i njezin duhovnik pater Arkanđeo Kapucin, on je nju pratio i on je suosnivatelj naše redovničke zajednice, jer on je osnovao tu udrugu Presvetog srca Isusova u kojoj je bila naša majka, i ona je tu sazrijevala i rasla. I onda kad je živjela u Trstu, jer je njezina obitelj imali su tu brodolom, pa su se morali seliti, onda su se opet vratila u Rijeku, i onda je ona osnovala isto tu udrugu, bila je glavna, i evo, to je došlo do redovničke zajednice. I onda ona je imala katehezu u crkvi Svetog Jeronima u Rijeci, i ona je primijetila te djevojčice koje su siromašne. To je bilo ono baš jako teško vrijeme iza Prvog svjetskog rata, djeca bez roditelja. Onda ta djeca vidi da su oskudno obučena, nepoščešljana, izgladnjela, i njezino srce je počelo kucati da bi se ona svoj život baš posvetila takvima, i to je pre tome išla. I ona se jedan put vraćala i vidjela je jedna mala kolibica, kuća stara, i neko joj je rekao da je neka djevojčica tamo ostavljena. I ta djevojčica je bila na kartonu ležala, i majka se je sagala tako nježno, nježno, da se ona ne prestraši. Došla je do nje i ona probudila ju je, i ona ju je pogledala, i majka ju je uzela na svoje srce i donijela ju je internat gdje je ona radila sa tom djecom. I to je bio okidač da ona potpuno se preda Bogu, baš za te najsiromašne. I budući da je Rijeka lučki grad, onda su te djevojčice jadne koje su bez roditelja, bez kontrole i brige, to je pomorski grad, i onda je majka vidjela kako su izložene svi tim izazovima, i onda je ona osnovala oratorij, i taj oratorij, ona je tu djevojčice pozivala, otvorila je knjižnicu, počela je učiti moliti, čitati, i kako, tako da ih malo zaštiti. Evo, i mi smo nastavili, njezine sestre. Ona je preminula 22. godine, u 77. godini 29. i onda svakog 29. imamo sjećanje na našu majku, jer ona je umrla na glasu svetosti. I kad je umirala, djeca u Rijeci, tamo gdje je naša kuća, ima prekrasan lijepi park, i ona je čula smijeh i radost te djece, a njezina je soba bila dole baš u prizemlju, i onda je rekla: rado ostavljam zemlju, jer sam izvršila poslanje koje mi je Gospodin namijenio. I tako da nakon 40 dana Riječani su u znak zahvalnosti svojoj majci podigli spomen ploču koja je i danas u našem domu. I otvoren je, naravno, evo sad se završava proces za proglašenje blažen.

0: Samo sestra još ima nešto malo, onda se ti dokumenti šalju u Rim. Evo, i molimo za njezino proglašenje blaženom pa svetom.
1: Pod čiju zaštitu je riječka majka stavila svoju družbu?
0: Srce Isusovo na prvom mjestu, zatim Majka Božja, bezgrešno začeće, Sveti Josip, znači on je zaštitnik obitelji i zaštitnik našeg doma, zatim Sveti Franjo, jer je kapucin naš Franjevac izvorni, koji evo imamo tu jednostavnost, gajimo i siromaštvo i otvorenost za one najpotrebnije, i onda Sveti Ante. Evo, Sveti Ante, a u moje župi je, znači župa Svetog Ante, to je isto tako čudesno, i vidite kako je to, Sveti Ante, onda Marija Alakok, znači ona je vjesnica Srca Isusova, evo, i ona je zaštitnica naše odgojne ustanove, posebno novicijata, i tada slavimo. A moj osobni svetac, kojega jako volim isto, Sveti Ivan Apostol, koji je počivao na Isusovom srcu, i onda kad čitam evanđelje, ja gledam Ivana kako je on to sve napisao iz svoga srca.
1: Vratimo se vama. Vaš redovnički život je obilježen radom s djecom i mladima, od rada kao vjeroučiteljice po župama, rada kao odgojiteljice u Pazinskom kolegiju, pa onda rada u službi ravnateljice učeničkog doma u Rijeci, a trenutno ste učiteljice novakinja u družbi i vodite susrete za djevojke.
0: Evo, kratko ću. Znači, i za doživotni zavjeta išla sam na studij u Zagreb, na Katehetski institut, kad sam završila, diplomirala, onda sam išla na župu u Slunj. Znači, to je tada bila Riječka metropolija, a sada je Gospodsko-senjska biskupija. Bila sam 4 godine. I onda časna majka me pitala da li bi ja htjela ići u Rim na poddiplomski, da onda pripremala me da baš sa našim mladima koje gospodin šalje za posveđeni poziv, da im pomognem i tako. I tako ja sam rekla: majko, ja ne znam da li ću ja to uspjeti. Mislim, ne znam ni talijanski ni ništa. I ona kaže: pa dobro, 3 mjeseca ćeš učiti pa ćeš valjda vidjeti. Ja kažem: dobro, ja idem. Ako vidim da meni ne ide, ja ću se vratiti. Ona rekla: u redu, dogovoreno. I ja sam rekla: idem samo iz poslušnosti, a ne zbog toga da bi ja sad željela ići i tako. I ništa, ja sam otišla i stvarno ja sam uspješno se završila, to je tako sve čudesno bilo, i naučila sam italijanski i tako, i vratila sam se natrag u Zagreb. Tada sam radila sa našim kandidaticama i predavala sam na Erdanovcu u osnovnoj školi, i u župi sam imala prvopričesnike. Evo, na Jordanovcu, 10 godina. Iza toga sam išla u Pazinski kolegij, 12 godina sam bila. I ja sam, kad sam tamo išla, ja sam išla s radošću, jer premda mi je bilo i ovo lijepo, radila sam sa djecom uglavnom, ali i sa mladima sam imala susrete i tako, koji su danas već odrasli roditelji i djecu poženili i tako. I kad sam došla tamo, ono, pokojni monsignor Anton Hek, on je tako bio sretan, došle smo nas dvije sestre, i on je meni rekao: sestra Anita, što god radite, radite iz ljubavi, i to je to. Pa što god bude, i ako treba i opomenuti nekad, ako treba nekad i malo i stroži biti ako je potrebno, ali molim vas, posebno vodite brigu za one učenice, učenike koji su u potrebi. To je rekla, eto, to je sada moje područje gdje ja mogu zbilja raditi. I tako, bilo je i teški trenutaka, ja sam jako puno naučila od njih. Oni su mene prisiljavali da se ja moram mijenjati. To je nevjerojatno, ali meni ništa nije bilo teško. I kad bi napravili neke takve situacije, neke baš nepoželjne, ja sam tako to prihvaćala kao normalno. Ja se nisam mogla ni ljutit na njih, ni... Ja vam to ne mogu opisati. Ja sam rekla: gospodine, to je tvoje, to su tvoja djeca, ja sam poslušala, evo, ja sam tu da me ti upotrijebiš i daj mi. I tako da je to jedan period bio recimo gdje sam posebno vodila brigu učenicima, jer je to dosta teška škola, latinski, grčki, pa nekama to nikako ne ide. I onda sam ja učenici koji su bili odlični, organizirala sam te za njih posebne instrukcije, pa za matematiku, i tako je to stalno bilo u pokretu. I evo, bilo je lijepo.
1: I to vas je pripremilo isto i za službu ravnateljice učeničkog doma u Rijeci.
0: Tako je. E, baš sam to shvatila. Kad je bilo, nas je bilo 6-7 odgajatelja, ravnatelj. Imali smo, znači, to odgajateljsko vijeće, onda profesorsko, jer sam ja jedno vrijeme i u školi radila, vjeronauk sam imala. I to mi je sve tako bilo predivno, ali nisam nekad razumjela ravnatelja. Nako sam mislila, pa ja bi ovako, ja bi rekla, pa ravnatelju, pa mislim da bi to trebalo biti. To je nekad ispadalo kao da ja pametujem. Ja sam možda samo vidjela jedan dio, a ravnatelj ima cijelu ustanovu. I onda trebalo je za naš dom. Zapravo ja sam trebala ići kad se otvaralo, pa onda znači taj novi biskup koji je postao, jer je pokojni ravnatelj, on je stradao, i onda su molili majci neka me još ostave, i tako da su me ostavili još u kolegiju. I onda kad je trebala zamjena ravnateljice, mene su dali. Ja sam rekla, Bože, pa ja to nisam nikad radila, kako ću ja znam biti odgajateljica, ali ja ne znam. Ja kažem, pa dobro, pokušat ću, ajde, naša je kuća, pa pomoće mi drugi i tako. I tako da sam bila 7 godina, evo, to mi je bilo vrijeme ispunjeno 24 sata, mogu reći. I Bogu hvala, i tu sam jako puno naučila, i onda sam se sjetila ravnatelja. Kako je to teško misliti na sve to, i sa svima moraš nekako postupiti da ih se poštuje, uvažava, da izvući iz njih ono najbolje. I tako da sam tamo učila, evo, i zajedno s njima sam isto tako rasla, i eto, i doživjela sam mirovinu. I evo, sad sam u našoj kući ovdje u Zagrebu, u odgojnoj kući, nemamo novicijata, ali smo u kući novicijata. Imamo 3 kandidatice i nekoliko djevojaka koje su na putu. Radim s njima. Onda imamo isto posebne susrete za djevojke mjesečno, prvi vikend u mjesecu. Jako puno djevojaka dolaze na osobni susret, odnosno razgovor, znači budu jedan dan ili dva dana kod nas, ili dođu na nekoliko sati, ili možda samo jedan dan. Evo, sad sam u tome i ja sam se potpuno sada predala, nemam nikakvih drugih pritisaka, obaveza, ja sam potpuno sada u tome, i na srcu su mi zaista djevojke. Evo, znam, pričaju mi što prolaze, i u društvu u kojem se kreću. Pa sad planiramo, evo, nešto novo, da ćemo imati, otvorit ćemo jedan molitveni vijenac koji je majka naša radila, znači vijenac Presvetog srca Isusova, u kojem sudjeluju 33 osobe, znači život 30 godine kako je Isus živio, i razna, kako bi rekla, službe, znači 30 službe, i onda to mjesečno se izvlače, te službe, i onda imaju određeno, ima jedna knjižnica kako se sve to radi, i onda bi pomagali djevojkama, ne samo koje žele u samostan, nego koje žele dublji kršćanski život i rast u vjeri, pa ako Bog dadne da neko želi biti redovnica, da pače. Evo, i da posebno, evo, to je sada moja želja, da ja pomažem djevojkama kama usput, evo, ako Bog dadne i one koje poziva. Ne patim od broja, Bogu nije važan broj, njemu je važno srce. Ako je jedna duša predana Bogu, ona može više učiniti nego ne znam koliko, ako možda se vrte oko sebe ili ne znam.
1: Iako ste u mirovini, prema ovom što ste nam rekli, niste se umirovili, nego ste čak i nekako, imam dojam, proširili polje djelovanja svoga. Pa ako nam možete na temelju svojih iskustava reći koliko je važno danas praćenje mladih, ne samo na putu razlučivanja jesu li za Bogu posvećeni život ili ne, nego općenito.
0: Jako je to važno, jako je važno imati vremena i saslušati. Ja inače volim i pričati, evo, mislim, tako izvire iz mene, nemam, kako bi rekla, nekih problema, ali ja vidim da mladima nije potrebno puno govoriti. Te djevojke koje dolaze, ja ih uglavnom slušam. i tu i tamo postavim možda koje pitanje, i onda kad oni dođu da mene pitaju nešto što bi one, onda ja pitam, a što ti misliš, kako bi ti to kako ti to vidiš, kako bi ti željela, kako misliš da bi to moglo biti, da li ti to uopće želiš tako, i onda tu dobijem zapravo, kako bi rekla, to temeljno usmjerenje od kuda ću krenuti. I onda vidim što njih zanima, onda se ja prilagodim njima, i onda te susrete kad imamo, mi se dogovorimo za neku temu i onda imamo te radionice, onda one pričaju. Evo sad ćemo i naše kandidatice, one će sa mnom zajedno raditi, i sad preko ljeta u 7. mjesecu ići ćemo u Rijeku, imat ćemo isto tako djevojke, za sad ih se 10 javilo, i znači i te 3 kandidatice, i mi ćemo 5 dana provesti zajedno, to će ujedno biti i odmor, i radit ćemo, evo, pa ćemo širiti taj krug, pa vidjet ćemo gdje će gospodin nas dovesti.
1: Iza vas je više od pola stoljeća življenja po redovničkim zavjetima, a u druženju s mladima kod vas se ne osjeti nikakav generacijski jaz, kako to?
0: Ovako, znači Duh Božji nema generacija. Duh Božji je uvijek mlad. Duh Sveti je ljubav koju svaki čovjek razumije. Duh Sveti je radost, Duh Sveti je mir. Plodovi Duha Svetoga kad dolaze ili od starog ili od mladog, mi se tu možemo svi naći i prepoznati. Meni uopće ne padne na pamet moje godine, ja uopće na to ne razmišljam. Zaista, hvala Bogu, i zdrava sam, Bog mi je dao i zdravlje. Ja samo Bogu zahvaljujem. Evo, ja sam jednostavno, ja to želim djevojkama to posvijestiti, to što su oni prošli. Onda se ja znam njima nekad ispričati to o mom janjetu. Ja sam bila nekad to janje u nekim životnim situacijama. Ja mogu zaista zahvaliti Bogu da sam ja danas ovo što ja jesam, što su moje sestre prepoznale ono što sam ja primila u mojoj obitelji, da oni to nisu iskrivili, nisu me prisiljavali na nešto, dali su mu slobodu da ja mogu biti vaka kakva jesam. Naravno, bilo je jedno, 2-3 sestre mogu reći koje su zaista mi dali povjerenje, ja sam se prestrašila bila kad sam išla u Rim, i to povjerenje koje je meni sestra dala, to je mene sačuvalo svega. Vjerujte mi, to je tako nešto predivno. To je kao jedno Božje svjetlo koje me je štitilo od svih tih izazova i površnosti i samo izvanjskog života, i nego uvijek me to vraćalo sebi da budem ja. Pa ja tako mladima kažem, sve što se je događalo u Božjem je planu, da ne ostanemo površini, da dozrijevamo u vjeri, ne samo fiziološki nego i psihološki i duhovno, da izrastemo u jedne samostalne i odgovorne osobe. Pa bilo što Bog želi od vas, On želi ono što vi želite. Ako vi želite, Bog to sigurno želi, i vi ćete se tu ostvariti. Evo, ja na taj način prilazim njima i ja nemam nikakvih problema što se tiče, uglavnom sada sam stvarno, evo, sa tim srednjoškolkama i evo i odraslim, i evo je 3 djevojke, one su mlade, znači koje su tu sad već prijavljene i već dolaze i sve to riješeno. Znači jedna ima 20 godina, jedna 25, jedna 26. Evo, tako da su baš u ono punoj snazi, prekrasne djevojke, večer rade sa mladima, Bog će to blagosloviti.
1: Sestra Anita, kako provodite slobodno vrijeme, imate li kakvi hobije?
0: Joj, svašta sam ja radila prije, ali nekako sad sam se više sada osjećam potrebu da budem u tišini pred gospodinom. Jako me privlača mir i tišina i osluškivanje. Evo, i što se tiče molitve, ne samo da ja molim, naravno sa sestrama mi imamo to, ali evo, više sam si dala vremena da ja osobno s gospodina budem s njim i da mi on pokaže kako danas mi možemo živjeti karizmu u današnjem vremenu, koja je to sve bijeda, možda nije toliko materijalna koliko duhovna i moralna, i površnost i sve to. Evo, pa polako, ja imam neke ideje, ja sam majci bila predložila, mi imamo 10 naših kuća. Ja kažem, majka, kako bi bilo lijepo da jednu kuću samo imamo za te djevojke da dođu na rehabilitaciju. Recimo, koje nisu završile studij, da im pomognemo, da im malo poguramo, koje su možda upale u neke ovisnosti, ne one strašne, nego možda samo malo treba pred Isusom duhovno da im se izliječi srce, da prime vjeru, da oni preuzmu onda odgovornost za svoj život, da mogu nešto. Evo, meni je to na srcu, da li će to biti? A majka kaže, a dobro, dobro, vidit ćemo.
1: Kojom porukom biste zaključili ovaj naš razgovor?
0: Evo, ja bih zaključila time da je jako, jako važno biti ono što jesi, i koji god poziv u životu čovjek odapere, Bog nas je stvorio da budemo sretni, da nam ne prođe život samo tako, jer imamo samo jedan život. To je najveći i najljepši dar koji nam je Bog dao, život i slobodu. Evo, to je za mene dragocjeno. I evo, i posebna poruka i roditeljima, da budu ti koji će biti sretni, ponosni da Bog poziva njihovo dijete. To je, smatram da je to najveća čast koju Bog može iskazati jednoj obitelji, da uzme ili sina ili kćer da slijedi Isusa, i na to mjesto Isus dolazi u njihovu obitelj. I ja vjerujem, to je nešto predivno. Eto, dragi roditelji, potaknite svoju djecu i vi ćete ih onda sačuvati od mnogo toga neželjnog, da upropaste i sebe i druge. A mladima, što bi rekla, mladima da budu hrabri, da se ne boje Isusu predati. To je nešto najljepše. I onda ti se otvara. Mi moramo taj korak učiniti da bi mogli vidjeti što je iza. Isus je rekao, idi za mnom, ne idi ispred mene, idi za mnom, korak po korak. Onda će on pokazati gdje me treba, šta od mene traži, i one situacije koje su teške, koje izgledaju ovom svijetu lude i besmislene, a možda tu najviše Gospodin tada pokaže svoje čudo i svoju moć. Da može upotrijebiti i ranjene i grešne i slabe. Ne moramo biti savršeni, važno je voljeti Isusa i odvažiti se ići za njim.
1: Hvala vam na ovoj poruci i hvala vam na sudjelovanju u emisiji.
0: Bogu hvala i pozdrav svima.
1: Dragi slušatelji, pratili ste razgovor sa sestrom Anitom Crnković, kojeg je snimila Eva Leš. Snimka emisije bit će dostupna u arhivi programa na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog radija. Do našeg sljedećeg druženja pozdravlja vas urednica i voditeljica emisije Svjetlana Đuran.
2: Od Krista pozvani, Bogu posvećene osobe, dar crkvi i čovječanstvu. Iz naroda pozvani, narodu poslani. Svjedočanstva svećenika, redovnika i redovnica o pozivu i poslanju. Uređuje i vodi Svjetlana Đuran.
3: Dobar radio.

0: povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. Rijeka slavi svog zaštitnika Svetog Vida. To je ujedno i dan grada Rijeke. Donosimo priču o diplomatu, piscu i biskupu Antunu Vrančiću, jednoj od najistaknutijih ličnosti hrvatske povijesti 16. stoljeća. A 1479. rođena je Liza Gherardini, talijanska plemkinja za koju se smatra da je bila model za Monalizu Leonarda da Vincija.
0: Vremeplov.
8: Najstariji tragovi čovječje prisutnosti na današnjem području Rijeke potječu još iz doba paleolitika i neolitika. Rimljani pomiču centar života bliže moru, na desnu stranu utoka riječine u Jadran. Takvim smještajem na blago položenoj padini s uskim obalnim pojasom, izdašnim izvorima pitke vode, zaklonjenim zaljevom s prirodnim obilježjem luke, ovaj je grad imao sve predispozicije da se razvije u važnu trgovačku luku. U Rijeci je izrađen prvi torpedo, ali i prvo komunalno groblje u Europi. Prva međunarodna nogometna utakmica u Hrvatskoj igrala se u Rijeci 1905. i to između lokalnog kluba Atletico Fiumano i kluba s broda Slavonija, koji je plovio na liniji Rijeka-New York. Također, zanimljivost je i da je američki predsjednik Wilson 1919. predložio Rijeku za sjedište Lige naroda, preteču Ujedinjenih naroda. I naposljetku, Riječani koji su rođeni 1913. i koji su doživjeli 1991. promijenili su 6 država, a da se nisu morali seliti iz Rijeke. Tako su živjeli 1913. u Austro-Ugarskoj, Slobodnoj državi Rijeci, Italiji, Njemačkoj, Jugoslaviji, te su naposljetku doživjeli i slobodnu i samostalnu Republiku Hrvatsku. No vratimo se zaštitniku Rijeke, Svetom Vidu. Proslava Svetog Vida bila je oduvijek za Rijeku značajan blagdan. Prema jednom povjesničaru, u svetkovinama gradskog patronata sudjelovali su svi, od klera i gradskih političara do puka. Vremenom fešte su se mijenjale. Tijekom komunističke vladavine svetkovina i procesija su zabranjene, ali je 1991. gradu vraćen identitet zaštitnika. Od te godine obilježavanje blagdana iznova sadrži takozvani festum cori, odnosno unutrašnju ili crkvenu proslavu koja počinje svetim misama trodnevnicama, a završava procesijom i velikom koncelebriranom svetom misom na grivicama, te takozvanim festum fori, odnosno vanjskim ili pučkim dijelom.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

0: Među hrvatskim humanistima i znanstvenicima rodom iz grada Šibenika u tijeku 16. stoljeća istaknuto mjesto pripada i obitelji Vrančić. Ona je dala više zaslužnih osoba, među njima književnika i povjesničara Mihovila Vrančića i glasovitog leksikografa i izumitelja Fausta Vrančića. Najstariji iz te obitelji bio je Antun Vrančić, koji je rođen u Šibeniku krajem 1594. godine i o kojemu danas govorimo. On je poznat i kao crkveni prelat, ali i istaknuti diplomat te hrvatski pjesnik i latinist, putopisac i arheolog. O obrazovanju mladoga Antuna Vrančića brinuli su njegov ujak Ivan Statilić i drugi rođak hrvatski ban Petar Berislavić. Oni su uveli Vrančića u krugove ugarskog dvora u Budimu, kamo je otišao mlad u 26. godini života. Studirao je u Padovi, Beču i Krakovu. Kao tajnik ugarskog kralja Ivana Zapolje putovao je po cijeloj Europi u raznim diplomatskim misijama. Kad je došao u sukob s ljudima oko dvora, preselio se u Beč, gdje je postao savjetnik kralja Ferdinanda I. Habsburškog, koji ga je imenovao pećujskim biskupom, a potom 1544. godine poslao u Carigrad da sa sultanom Sulejmanom pregovara o miru, gdje je ostao 4 godine. A u znak zahvalnosti za uspješno obavljenu misiju, kralj ga je imenovao još i biskupom jegarskim i kraljevskim savjetnikom. Antun Vrančić je na brojnim putovanjima zakupljao rimske natpise, a tijekom spomenute diplomatske misije u Turskome carstvu pronašao je Augustov autobiografski spis, koji je kasnije nazvan Spomenik iz Ankare. Antun Vrančić važan je i kao književnik. Pisao je pjesme, putopise i rasprave. U svojemu radu oslanjao se i na svoje temeljito poznavanje klasične filologije i brojnih modernih jezika. Sastavio je nekoliko kraćih tekstova takve vrste na latinskom jeziku, koji u hrvatskom prijevodu imaju naslove: Položaj Erdelja, Moldavije i Vlaške, Životopis bana Petra Berislavića, Djela ugarskog kralja Ivana Zapolje i drugo. Od velikoga je značenja i njegovo dopisivanje s mnogim ondašnjim slavnim ljudima, kao što su Erasmo Rotterdamski, Nikola Zrinski i drugi. Sačuvano je i više stotina Vrančićevih pisama, koja se smatraju najvišim dostignućem hrvatske diplomacije. Umro je Antun Vrančić u Slovačkoj, u gradiću Prešovu, gdje se nalazio po poslu 15. lipnja 1573. godine. Vremeplov.
1: 1479. rođena je Liza Gherardini, talijanska plemkinja za koju se smatra da je bila model za znamenitu sliku Mona Lize Leonarda da Vincija. Liza Gherardini rođena je u Firenci kao najstarije od 7 djece. Kao 15-godišnjakinja 1495. udala se za Francesca di Bartolomea, trgovca s vilom i tkaninama, koji je bio već dvostruki udovac. Francesco i Liza imali su 5 djece. On je vjerojatno bio poslovno i politički povezan s utjecajnom firentinskom obitelji Medici, čiji su usponi i padovi utjecali na sudbinu njegove obitelji. Liza je poživjela do svoje 64. godine, a preminula je u rodnoj Firenci 1542. Riječ Mona, koja je stavljena ispred Lizinog imena, nastala je skraćivanjem talijanske titule Madonna, a označavala je gospođu. Vremeplov. I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. Prva detaljno dokumentirana transfuzija krvi izvedena je 1667. 1777. preminuo je Isusovac Nikola Planinić, misionar u Južnoj Americi. Neumorni istraživač starohrvatske baštine, povjesničar umjetnosti i konzervator Ljubo Karaman rođen je u Splitu 1886. A 1924. Indijanci su postali državljani SAD-a. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
2: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov. Dobar radio.

Evo me, Gospodine, večeras pred tobom. Želim te pozvati u svoj život. Želim ti predati svoje rane, svoje grijehe, svoje propuste. Želim ti predati sva svoja poniženja i boli koja sam doživio hodajući ovim svijetom. Želim ti predati sva razočaranja i sve neuspjehe. Pomozi mi da otajstvo moga spasenja se ogleda u tvome križu. U tvome križu koji je postao simbol pobjede nad smrću. Simbol moje pobjede. Simbol moga uspjeha. Neka otajstvo križa zasja u mome životu, u mome srcu i neka me prati na svim mojim životima.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Zahvaljen Isus i Marija, dragi moji, dobro vam jutro, neka vam je blagoslovljen i milosni ovaj dan. Nadam se da ste mi se naspavali, razbudili, a vjerujem da jesu, posebno oni koji su s nama i molili krunicu, već nam pišete kako je sve lakše nakon krunice. Potpisujemo. A ako se još niste pomolili, pa možemo zajedno. Gospodine, danas mi daruj mir, da me rasipam snagu na ono što ne mogu promijeniti, hrabrost da učinim ono što mogu i mudrost da prepoznam razliku. Oslobodi me riječi koje ranjavaju i misli koje zatvaraju srce. Daj da u svakom susretu tražim smisao, a ne samo korist. Da biram odgovornost umjesto izgovora i nadu umjesto malodušnosti. Neka moje odluke budu vođene ljubavlju, a moj rad postane služenje drugima. I želim da nas danas ne vodi pitanje što će mi ovaj dan donijeti, nego koje dobro ja mogu unijeti u ovaj dan. A upravo u tom odgovoru često se, kako i sami znate, skriva smisao koji tražimo. Ja sam Mirko Milaloža i s vama sam do 12 sati, a sada vam malo donosimo mora u eter HKR-a.
1: Nema lipših dvora,

sve čujem, sve stihove što donosi na svijet. I samo njoj još se radujem, kao dijete kada pokloniš mu cvijet.

A sada je vrijeme za vrijeme. Danas će nam biti pretežno sunčano, Bogu hvala, prema jugu i vedro, dok u središnjim i istočnim predjelima u drugome dijelu dana, osobito prema večeri, očekuje se jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Što se tiče vjetra, on će biti slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, a navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udore i olujan. A temperatura zraka uglavnom između 26 i 30. Tako se očekuje tijekom dana da mi zajedno vidimo kako je trenutno stanje. U Zagrebu nam je 18, Varaždinu 14, Bjelovaru 16, Slavonski Brod nam je na 13, Rijeka 18, Rab lijepih 20, Zadar 19, Split 20, Makarska i Hvar su također na 19, a Dubrovnik 20.

Predivnu pjesmu nam je odabrao naš Filip za ovo nedjeljno jutro. Ti kažeš, pa eto, mislim da nam je to svima poticaj da danas itekako osluškujemo Božju riječ. 16 sati i 38 minuta, znate da za 2 minute kreće naša rubrika Svetac dana. Danas slušamo o dvojici svetaca, to su Valerije i Rufin. Ako ne znate ništa o njima, sada je vrijeme da saznate. Iako smo se pomolili i na početku druženja, pomolit ćemo se zajedno i s Patrom Lukom u 6.50, a nakon toga prve vijesti donosi nam Joško Martinec. Današnji glazbeni urednik je, kao što sam već rekao, Filipe Čimović, dok se za tehnički dio brine Eva Leš. I što drugo reći nego budite i danas uz vaš Hrvatski katolički radio. Hvala vam!

Danas slavimo svete mučenike Valerija i Rufina, o čijim životima pouzdano znamo jako malo. Legenda pripovijeda da su bili carski prikupljači poreza u Galiji, odnosno niži dužnosnici u rimskoj riznici skladištu žita u Brenu. Njihov je posao bio primati, evidentirati, skladištiti i distribuirati hranu po nalogu višega državnog upravitelja. Međutim, u isto vrijeme Valerije i Rufin bili su i pobožni kršćani koji su svoje trenutke kontakta s ljudima koristili za propovijedanje Božje objave. Pokušali su za Krista pridobiti svoga nadređenog Rizijovara, ali ih je on zbog toga mrzio. Doznavši za njihovu misionarsku djelatnost, prefekt Galije naredio je da se obojica uhite. Valerije i Rufin pokušali su se sakriti u nekoj spilji u šumi, ali su uskoro otkriveni i uhićeni, te su mučeni i na glavnoj cesti odsječena im je glava. Njihove relikvije štuju se u katedrali u Soasonu, a Rufin je jedan od 140 svetaca koji stoje na kolonadama koji okružuju Vatikanski trg Svetoga Petra.

0: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
1: Gospodine, danas u 11. nedjelju kroz godinu u dnevnom evanđelju slušamo kako ti je bilo žao oni koji su hrlili za tobom, jer bijahu izmučeni, ophrvani, kao ovce bez pastira. E to smo mi, Kriste Gospodine. Mi koji jutros slušamo naš radio. Srce nam uzdišu, nekog trebam ja, trebam nekoga. Nekog tko će me voljeti, razumjeti, kaže dalje pjesma, jer sam ja koji svi. Samo jedna duša malena, uboga. Gospodine Isuse Kriste Bože naš, trebamo tebe. Žeđamo te kao zemlja suha, žedna, bezvodna. Molimo te, utaži našu žeđ za tobom. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan. Vaš hrvatski Caritas.
4: Vraćam ti se opet

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje povodom blagdana svetog Antona Padovanskog u istoimenoj bazilici na Zagrebačkom svetom duhu. Vjernicima je poručio da slijede primjer života svetog Antona tražeći dar mudrosti.
3: Koliko je među nama onih koji su o vjeri mnogo toga čuli i znaju, a ipak osjećaju da im nešto važno u životu nedostaje. To nešto dolazi kada dopustimo da nas Bog iznutra preobrazi i kada mu otvorimo srce da od našega kamenog srca učini srce od krvi i mesa. Sveti Antun nas poziva na takvu preobrazbu, da ne skupljamo samo informacije o vjeri i da ne množimo molitve, nego da tražimo mudrost.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump putem svoje društvene mreže izjavio je da će SAD iz Irana preuzeti obogaćeni uran nakon što se uspostavi mir.
4: Donald Trump napisao je da će s prekrasnim bombarderima i briljantnim pilotima preuzeti i uništiti nuklearnu prašinu zakopano duboko u planinama, bilo da se ona nalazi u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Dodaje kako će to učiniti kada se sve smiri i kada dođe pravo vrijeme. U dugoj poruci koja aludirala na sporazum koji će uskoro biti potpisan radi okončanja rata na Bliskome istoku, također je ustvrdio da Iranci više ne žele nuklearno oružje.
2: Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li podržati prijedlog da se broj stanovnika ograniči. Prijedlog je motiviran zabrinutošću zbog imigracije, stambenog pitanja i pritiska na javne službe. Ako bude usvojen, mogao bi ugroziti sporazum s Europskom unijom o slobodnom kretanju radne snage i dovesti u pitanje gospodarske odnose. Vlada, parlament, poslodavci i sindikati pozivaju građane da ga odbiju, smatrajući ga štetnim za gospodarstvo.
1: Kultura.
2: Nakladnička kuća Verbum predstavila je knjigu Sve prisutni, popularnog duhovnog autora Stevena Freemana, javlja Vesna Bihar.
5: Napisana jednostavnim stilom, knjiga Sve prisutni donosi snažno svjedočanstvo o Bogu koji nije dalek i kojega svatko može otkriti, kaže glavni urednik Verbuma Petar Balta.
6: Autor razbija tu neku standardnu, recimo to tako, računicu podjele na sveto i svjetovno i pokazuje da je ovaj svijet prostor u kojem je Bog prisutan, zato i naslov glasi Sve prisutni. I ova knjiga je na takav način poziv da svatko može iskusiti taj osjećaj nadnaravne blizine u svojoj svakodnevnici.
5: Knjiga Sve prisutni predstavlja poziv i putokaz za povratak vjeri koja žeđa za Bogom kao temeljem našeg života, Bogom koji sve ispunja i koji nam je neizmjerno blizak, ističe Balta.
6: Zadire u pitanja koja suvremeni čovjek često sebi postavlja. Zašto nam se čini da je Bog daleko? Kako to da naša vjera, iako smo vjernici, sve rijeđe dotiče našu svakodnevnicu i da nam izmiče životni smisao? Kako to da živimo kao da Bog ne postoji bez obzira vjerovali ili ne vjerovali u njega? I svim tim pitanjima i temama se na vrlo pristupačan i razumljiv način u ovoj knjizi Sve prisutni bavi ovaj suvremeni poznati i popularni duhovni autor Steven Freeman.
5: Knjiga Sve prisutni čitatelja vodi u susret s Bogom koji prebiva među nama i koji nije tek daleki promatrač, poručuju iz Verbuma.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: U susretima svjetskog nogometnog prvenstva odigrane su sljedeće utakmice. Katar je remizirao sa Švicarskom 1-1, istim rezultatom odigrali su Brazil i Maroko, dok je Škotska pobjedila Haiti 1-0. U ovim trenucima Australija vodi 1-0 u dvoboju protiv Turske.
1: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem srednjeg i malo povišenog tlaka jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlja ima umjerene naoblake. Vjetar je većinom slab, a na obali ponegdje burin. Temperatura zraka je većinom između 12 i 17 stupnjeva, u Lici i niža do 8, a na moru između 17 i 21 stupanj. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: je bilo odlično za malo razbuđivanje ujutro na Hrvatskom katoličkom radiju ove 11. nedjelje kroz godinu. Dragi moji, dobro jutro još jednom svi koji ste upravo sada upalili radio, na dobroj ste frekvenciji, nemojte ju mijenjati. A ako niste znali, danas obilježavamo i Svjetski dan darivanja krvi, o tome ćemo malo kasnije. A vi nam se javljajte na 099-460-9988, vjerujem da ćete svojim javljanjem, svojom porukom itekako potaknuti i druge. Hvala vam što nas slušate.
1: Hrvatski katolički radio. Dobar radio za dobre ljude.

0: Ove srijede gosti naše Snježane bili su doktorica Irena Jukić, inače ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu i darivatelj krvi dr. Mario Kurtanjik. A zašto danas obilježavamo svjetski dan darivanja krvi, neka vam kaže ona sama.
1: 14. lipnja nije slučajno izabran datum, to je datum rođenja Karla Landsteinera, čovjeka koji je 1900. godine zapravo otkrio ovaj naš klinički najznačajniji AB0 sustav krvnih grupa. I nekako na uspomenu na njega, 2000. godine je Svjetska zdravstvena organizacija zapravo ustanovila Svjetski dan darivatelja krvi kako bi pozvala sve države, a tako i sve narode unutar država na osiguranje sigurne i učinkovite krvi, odnosno pozvala na dobrovoljno darivanje krvi kako bi sve zemlje mogle na nekakav način zapravo podržavati te aktivnosti, podržavati tu humanost. I svake godine onda ide nekakav novi slogan, ove godine je slogan Kap je humanost, darujte krv, spasite život. Čak je i napravljeno preko web stranice gdje možete se priključiti kao jedna kapljica za sve na cijelom svijetu, što je zgodno jer u svakom slučaju potiču se svi ljudi koji mogu, koji su zdravi, koji žele na pomoć bolesnima, unesrećenima, potrebitima.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: A mi volimo što nam pišete, hvala vam na tome, broj znate 099-460-9988, tako nam se javio malo prije jedan slušatelj koji piše kako je dugogodišnji darivatelj krvi, dao je krv čak 88 puta. Pa nadam se da je ovo poticaj svima vama, a tko sve i na koji način može dati krv?
1: Dečki mogu darivati krv svaka 3 mjeseca kad govorimo o punoj krvi, dakle 4 puta godišnje, dame to mogu činiti svaka 4 mjeseca, odnosno 3 puta godišnje. Osim toga postoji i darivanje pojedinih krvnih sastojaka, to je ono darivanje na staničnom separatoru, kada osoba mora doći u transfuzijski centar, a gdje se uzimaju samo trombociti u plazmi, jer je to indicirano za pojedine kategorije bolesnika. S takvim trombocitima, na primjer, liječimo svu djecu do 2 godine, života da ih ne bi senzibilizirali sa trombocitima od više darivatelja, jednako tako imunokompromitirane osobe, pa transplantirane osobe, dakle točno prema indikacijama. Ono što je bitno, tko može biti darovatelj, naravno važno je to željeti, htjeti. Morate biti dovoljno mladi, od 18 do 65 godina života. Ukoliko ste redovito darivali krv i sa 65, možete i do 70, jer standard je drugačiji i ljudi se zaista i bolje osjećaju, ali to onda naravno uz odobrenje liječnika. Zadovoljiti još od onih zajedničkih kriterija treba tjelesnu težinu, dakle morate imati više od 55 kg tjelesne težine, jer se od svakog darivatelja uzima jednaki volumen 450 ml krvi. A sve ostalo, zadovoljiti od ostale, naravno poprilično stroge kriterije, to trebate na razgovoru ili pregledu kod liječnika, kada se zapravo donosi odluka možete li u tom trenutku, zadovoljavate li te kriterije ili se treba odgoditi darivanje ili ne možete uopće darivati, ali prije samog darivanja ispunjavate jedan upitnik i onda iza toga slijedi zapravo određivanje hemoglobina, orijentacijsko, da se vidi možete li darovati krv glede razine hemoglobina. Iza toga odlazite kod liječnika i to zapravo sve skupa ne traje duže od pola sata.
0: Mislim da je doktorica odgovorila na sva naša pitanja, zar ne?

vam priznati kako sam si pustio Vlatku malo prije svih vas i shvatio da radimo istu stvar kad dođemo u bolnicu. A koja je to, saznaćete točno u 7.45. A sada jedna za sve naše slušateljice Principese.

0: da nisam sreo tebe, principesa.
1: Dobrodošli u život bez filtera. Kratko traje, ali ostavlja trag. Nema šminke ni frizure, samo život. Uz Vlatku Bakran Burić.
2: Uvijek kad idem u bolnicu, potražim kapelicu. Prošli tjedan u jednoj, idući u drugoj, a najčešći komentar koji čujem u nekoj od ordinacija posljednjih godinu dana je: gospođo, pa vi ste tako strpljivi. Zanimljivo je da upravo za to najčešće i molim, da budem strpljiva, da ne izgubim fokus i ostanem mirna, odnosno cool, i onda kad nije lako. Nisam izgubila strast za životom, da jesam, mislim da bi sve oko mene boljelo, a ja to više ne bih ni primjećivala. Naučila sam biti zahvalna i na bolesti. Ona me izliječila od mnogih pogrešnih navika i odnosa, te me naučila razlikovati važno od nevažnog. Ojačali su i neki mišići za koje prije nisam ni znala da postoje. Oni u glavi i srcu. Učim strpljenje, učim prihvaćanje, učim da mnogo toga mogu bolje, mudrije i jednostavnije nego prije. Bolest je i podsjetnik da je naše vrijeme na zemlji ograničeno, ali još više, podsjetnik je da živimo strastveno bez obzira na bol ili dijagnozu. Jer najveća tragedija nije bolest. Najveća tragedija je odustati od života i potonuti u samosažaljenje. Zato su ove bolničke kapelice moje male teretane za rano jutarnju gimnastiku duše. Vama svima želim blagoslovljen novi tjedan. I nemojte se uplašiti ako nešto zaboli. Ponekad nas upravo bol zaustavi kako bismo bolje čuli svoje srce, prepoznali ono što je važno, a još snažnije zavoljeli život. Hvala što ste slušali Život bez filtera.
1: Evo, nije dugo trajalo, ali dovoljno da vam okrene dan u dobrom smjeru i srce na radost. Lijepo je živjeti život bez filtera. Dostupan i na hkm.hr.

0: A vjerujem da će vam dušu itekako okrijepiti naša emisija Dan je gospodnji. Današnji gost naše Tanje Maleš je fra Ivan Marija Lotar, inače župnik župe Svetoga Antuna i rektor Bazilike na Svetome Duhu u Zagrebu. Rašlanjivat će zajedno Božju riječ, a također objasnit će nam i povezanost bezgrešnoga srca Marina i sveca svega svijeta, čije smo spomendane jučer proslavili. Sve znate 8 sati i 10 minuta nakon vijesti.
1: U svako doba dana, Ana. Hrvatski katolički radio, vaša radio, HKR.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje povodom blagdana svetog Antuna Padovanskog u istoimenoj bazilici na Zagrebačkom Svetom Duhu. Vjernicima je poručio da slijede primjer života svetog Antuna tražeći dar mudrosti.
3: Koliko je među nama onih koji su o vjeri mnogo toga čuli i znaju, a ipak osjećaju da im nešto važno u životu nedostaje. To nešto dolazi kada dopustimo da nas Bog iznutra preobrazi i kada mu otvorimo srce da od našega kamenog srca učini srce od krvi i mesa. Sveti Antun nas poziva na takvu preobrazbu. Da ne skupljamo samo informacije o vjeri i da ne množimo molitve, nego da tražimo mudrost.
2: Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump putem svoje društvene mreže izjavio je da će SAD iz Irana preuzeti obogaćeni uran nakon što se uspostavi mir.
4: Donald Trump napisao je da će s prekrasnim bombarderima i briljantnim pilotima preuzeti i uništiti nuklearnu prašinu zakopanu duboko u planinama, bilo da se ona nalazi u Iranu ili Sjedinjenim Državama. Dodaje kako će to učiniti kada se sve smiri i kada dođe pravo vrijeme. U dugoj poruci koja aludirala na sporazum koji će uskoro biti potpisan radi okončanja rata na Bliskome istoku, također je ustvrdio da Iranci više ne žele nuklearno oružje.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da u nadolazećim tjednima planira intenzivne razgovore s partnerskim državama na nizom sastanaka na visokoj razini. Izjavio je da će se rasprave usredotočiti na protuzračnu obranu i oružje dugog dometa, nove sankcije protiv Rusije i povećanu podršku Ukrajini. Švicarski birači na referendumu odlučuju hoće li podržati prijedlog da se broj stanovnika ograniči. Zabrinutost zbog imigracije, stambenog pitanja i pritiska na javne službe motivacije su desne političke stranke za iniciranje ovog prijedloga. Ako bude usvojen, mogao bi ugroziti sporazum s Europskom unijom o slobodnom kretanju radne snage i dovesti u pitanje gospodarske odnose. Vlada, parlament, poslodavci i sindikati pozivaju građane da ga odbiju smatrajući ga štetnim za gospodarstvo.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: U susretima svjetskog nogometnog prvenstva sinoć su odigrane sljedeće utakmice. Katar je remizirao sa Švicarskom 1-1. Istim rezultatom odigrali su Brazil i Maroko, dok je Škotska pobjedila Haiti 1-0. U ovim trenucima završena je utakmica u kojoj je Australija slavila protiv Turske 2-0.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutros je u istočnoj Hrvatskoj i Dalmaciji sunčano, dok na zapadu zemlja ima umjerene naoblake. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače naoblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.

0: Dani gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju Pripreme za nedjelju.
1: Poštovani slušatelji, nastavljamo našu pripremu za 11. nedjelju kroz godinu. Otvaramo sada Riječ Božju. Na dolazeće nedjelje, prvo čitanje odlomak je iz knjige Izlaska, 19. poglavlje od 2. do 6. retka. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave Izraelci tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda pa mu rekne: ovo reci domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Osjećam riječ Božju tumači nam fra Ivan Marija Lotar, župnik župe Svetog Antuna i rektor Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu. Fra Ivane, biste li nas podsjetili o kakvom se savezu s Izraelcima radi?
2: A prije svega radi se ovdje konkretno o Sinajskom savezu, kao što se može iz samog teksta vidjeti. Dakle, nakon oslobođenja iz egipatskog ropstva, Bog sklapa savez sa svojim narodom. Međutim, savez je jedna od nosivih kategorija uopće u cijelom Starom Zavjetu i u cijeloj Bibliji, pa rekao bih u cijeloj našoj vjeri i duhovnosti. Danas je to možda malo zanemareno zbog toga što se ljudi općenito ne bave previše etimologijom samih riječi, niti značajem pojedinih pojmova, jer se, evo, u moru informacija, što smo govorili u prvom dijelu emisije, nekad ljudi malo u tome pogube, tako da ovo je možda u onom nekom službenom smislu savez koji je, recimo, uvjetno rečeno najvažniji. Međutim, prvi pravi savez je stvaranje čovjeka, a onda i svaki drugi intervent Boži u svijet. Onaj koji nam je možda prvi, koji nam ostaje najviše u sjećanju, je savez s Abrahamom. Potom, dakle, svi ostali, a onda i ovaj današnji o kojem se ovdje govori. Dakle, savez je zapravo jedan, na tu treba čovjek biti jasan, a ovo drugo smatramo sve nekakvom obnovom, možemo tako reći. Vidimo da se Bog pokušava u tom nekom širem smislu izjednačiti s čovjekom, međutim, nikada ne smijemo upasti u napast pa povjerovati ili pomisliti da je to savez između dviju jednakih strana. To naravno nikad ne može biti tako, nego je to savez kojega Bog nudi čovjeku kao sa svoje strane, a onda čovjek odgovara činom poslušnosti, odnosno vršenja onih elemenata koji se nalaze u ugovoru ili savezu. Dakle, savez je jednom riječu odgovor čovjeka na već darovanu ljubav koju Bog njemu daje. Tako da nas Bog uvijek u tom smislu pretječe i nadilazi.
1: Spomenuli ste, fra Ivane, riječ ugovor. To nam je nekako možda bliže, ali ugovor uključuje određene uvjete za strane koje sklapaju savez, recimo to tako. Što ovdje imamo kao uvjete?
2: Ono što je važno, da Bog ne želi od nas, kad je stvarao čovjeka, zato se uvijek vraćam, sav govor u Starom Zavjetu se uvijek mora gledati u cijelosti, dakle, tumačiti u cijelosti. Bog ne želi robove, niti možda danas u kontekstu svijeta u kojem živimo, robote, nego koje će unaprijed programirati da uvijek budu poslušni onome što je on rekao, nego suradnike. Ako je Bog nas stvorio, a jest, na svoju sliku i priliku, onda to sa sobom uključuje jednu slobodu i odgovornost. Premda bih ja tu bio oprezan s izrazom slobode, koji se ne smije miješati sa izrazom slobodne volje, jer je u našoj kršćanskoj duhovnosti i teologiji sloboda uvijek činjenje dobra, jer jedino dobro oslobađa. A ovo o čemu mi danas govorimo je slobodna volja, dakle, čovjek koji ima pravo, premda ne znam zašto bi to ikada učinio, ali ima pravo, ima mogućnost i opredijeliti se, ne opredijeliti se za Boga. Dakle, ne opredijeliti se za dobro, nego opredijeliti se za nešto drugo. Tako da Bog zapravo sklapanjem saveza, rekao bih, uči čovjeka i odgovornosti za ono što čini, ono što govori ili ono što ne čini i što ne govori, a već je preuzeo nekakvu obvezu da to čini. Tako da je savez i ovaj ovako veliki službeni, ali i oni prijašnji, su svojevrsni trening za život. Fascinantno je primijetiti da i danas imamo ljude koji ne mogu u svome životu, ne znam opet kako i zašto, i vjerojatno bismo trebali jednu temu posvetiti samo tome, ali jednostavno ne mogu u svome životu iščitati jednostavnu uzročno-posljedičnu vezu, ali zaista ne mogu. Ne razumiju kako je moguće da neke stvari koje sad u životu prolaze, da to nije nikakva Božja kazna, nego da je to jednostavno posljedica određenih postupaka, odluka, i onda ljudi pogotovo kad se obrate, misle kad su se obratili, sad je ono ništa više što je bilo prije ne postoji, ali to nije smisao. Nije smisao obraćanja ili kad čovjek krene putem vjere obrisati prošlost, nego ozdraviti i posvetiti prošlost. To je ono što je našu osobnu prošlost, pa tako onda i samog izabranog naroda. Bog trenira, odgaja svoj narod. On ga nikada ne napušta posve. Imamo čak i primjer sa Kainom koji je učinio što je učinio, ali mu Bog stavlja svojevrsni pečat, dakle neki znak da ipak, bez obzira što ga je prognao, da nitko ne smije dignuti ruku na njega. Isto s prvim ljudima, sa zlatnim situacijama, sa zlatnim teletom. Dakle, sve gdje je god izabrani narod bio nevjeran, gdje se nije držao saveza, dobio je po prstima, onu jednu pedagošku, kako mi znamo reći, ali nikada toliko da bi Bog zatro posve izabrani narod. Dakle, kod Boga postoji uvijek to načelo pravednosti, ali to nije načelo naše ljudske pravednosti. Kod nas bi vjerojatno načelo ljudske pravednosti bilo satri, uništi, zapali do kraja. A kod Boga to nije tako. A s druge strane, Bog mora biti vjeran svojoj pravednosti, jer kad ne bi bio pravedan, bio bi lažac. Bio bi lažljivac, a znamo tko je lažljivac. Tako da mora postojati ovoga uzročno-posljedična veza i posljedice za čuvanje, odnosno blagoslov za čuvanje i posljedice za nečuvanje saveza.
1: Sljedeći korak dogodio se u sinu, Isusu Kristu. Dakle, Božjemu sinu kojega je poslao na svijet, a što nam zapravo govori to poslanje Kristovo i što je on za nas učinio, o tome govori drugo čitanje, to je Pavlova poslanica Rimljanima, 5. poglavlje od 6. do 11. retka. Braćo, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je već u to vrijeme za nas bezbožnike umro. Zbilja, jedva bi tko za pravedna umro. Možda bi se za dobrat koji odvažio umrijeti, a Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako. Dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. Koliko li ćemo se više sada, pošto smo opravdani krvlju njegovom, spasiti po njemu od srdžbe? Doista, ako se s Bogom pomirismo po smrti sina njegova, dok još bijasmo neprijatelji, mnogo ćemo se više, pomireni, spasiti životom njegovim. I ne samo to. Dičimo se u Bogu, po gospodinu našem Isusu Kristu, po kojem zadobismo pomirenje. Ivane, o kakvoj nemoći govori Pavao kada to spominje da smo bili nemoćni?
2: Pavao govori o čovjekovoj nemoći da samoga sebe spasi. Dakle, grijeh je rana koju čovjek ne može izliječiti vlastitim snagama i zbog toga, između ostaloga, Krist dolazi kao otkupitelj, a potom i kao spasitelj. Kršćanstvo nije za nas kršćane samo zbir nekih pravila po kojima mi trebamo živjeti, nego događaj spasenja, dakle, u svojoj cjelini. A također treba razlikovati pojmove otkupljenja i spasenja. Mi već jesmo otkupljeni, ali spašeni tek trebamo biti. Dakle, i bit ćemo ako to budemo htjeli, ali to još nije gotovo. Tako da u tom smislu nekako i tu terminologiju treba razlikovati. U svijetu u kojem mi živimo, već smo se malo dotaknuli te teme, postoji, dakle, pokušaja samospašavanja i različitih metoda samopomoći i zapravo imam dojam da nekad takvi pokušaj završe gore nego da si netko uopće nije želio pomoć, evo iskreno. I u tom smislu je danas nekada i deplasirano možda govoriti o toj potrebi za spašavanjem, potrebi da mi uopće nekoga potrebujemo, dakle da nekoga trebamo. Mi uvijek volimo pomoći, ali nam je teško tražiti pomoć. što smatram da trebamo dokinuti iz našega načina razmišljanja i našeg mentaliteta, jer nije sramota tražiti pomoć. Sramota je moći dobiti pomoć, a biti preponosnim, preoholim zapravo, da bismo ju tražili. A svatko neka treba pomoć. Svatko, i sveci su trebali pomoć, i Krist je imao Šimuna Cirenca, i Marija je imala Ivana pod križem i kasnije koji se brinuo za nju. Dakle, tako da u tom smislu Pavao govori o toj nemoći da platimo pod navodnicima za svoje grijehe.
1: U ovoj poslanici imamo i pojam opravdanja. To biste nam možda mogli malo pojasniti, jer inače u duhovnosti i u Svetom pismu susrećemo to da nas je Krist opravdao. Pred kime, od čega?
2: A to se veže uz prvo čitanje koje smo danas slušali. Dakle, mi imamo uvijek u govoru o Bogu tu jednu trinitarnu ili dimenziju presvetog trojstva. Dakle, mi se križamo u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Neki dan smo i proslavili nedjelju presvetog trojstva. Tako da se svaki govor o Bogu, o vjeri, o duhovnosti mora promatrati u tom u toj jednoj istovremenosti Oca, Sina i Duha Svetoga. Dakle, ako govorimo o opravdanju, kada bi Bog Otac se doista držao isključive pravednosti, o kojoj sam isto nešto bio malo prije rekao, onda bi smo mi svi zapravo trebali pomrijeti u trenutku kad god napravimo neki teški grijeh. I mislim da ni to naši vjernici često ne razumiju koje bi bile i koje bi trebale biti posljedice kršenja saveza, jer to su bile posljedice. Dakle, smrt, plaća je grijeha, smrt. Ali kako mi ne bismo morali plaćati za svoje grijehe, Krist je platio i opravdao nas svojom krvlju. Evo, to je najvažnije.
1: Možemo li mi zaslužiti Božju ljubav? Ljubi li nas Bog zato što smo zaslužni ili zbog nečeg drugog, Frejvene?
2: Pa ne možemo zaslužiti ništa. Mi možemo samo prihvatiti ono što nam Bog daje. Naše zasluge su nekako doprinos svemu tome. Ja bih rekao, kad govorimo o zaslugama koje

općem kada se moli u svetoj misi, gdje se kaže tebi nije naša hvala potrebna, nego je tvoj dar što smo ti zahvalni i ti po našim hvalospivima ne bivaš veći, nego mi stječemo milost spasenja, ali po Kristu našem gospodinu. Dakle, ne mi svojim silama. Tako da svakako mi možemo pridonijeti, odnosno doprinijeti svojim zaslugama, svojim dobrim djelima, svojim moralnim životom, činjenjem dijela milosrđa prema drugima. Međutim, kad se podvuče crta, krv Kristova je ta koja je platila naše spasenje.

Vjerujem, poštovani slušatelji, da ste spremni zajedno s nama poći u Gospodinovu žetvu. To je i tema Evanđelja 11. nedjelje kroz godinu. Čućemo kako Isus šalje svoje učenike, kako ih priprema i kakvu im zadaću daje. Podsjećam, gost emisije sutra je Dan Gospodnji, fra Ivan Marija Lotar, župnik Župe Svetog Antuna i rektor Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu. A Evanđelje je Matejevo. 9. poglavlje, 36. redak do 10. poglavlja, 8. retka. U ono vrijeme kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i obhrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih. K poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom

0: propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Pa Ivane, kada narod nema dobrog svećenika koji ga vodi Kristu, možemo reći da se onda Isus sažali nad narodom.
1: Evo
0: ovdje imamo tu Isusovu emociju, dakle osjećaj sažaljenja. Idemo poslati nekoga da ljudi nisu sami, da nisu izgubljeni.
1: A to samo govori o onoj definiciji Isusa, ako govorimo o kristologiji, da je on nama bio u svemu jednak osim u grijehu, što mi nekada, kao i sve mi dragi katolici, uvijek imamo problem sa krajnostima, pa onda ili previše humaniziramo Isusa ili ga dehumaniziramo potpuno. Treba uvijek naći u svemu dobru ravnotežu i mislim da ovo su osjećanje koje Isus osjeća, koje Isus proživljava, ova empatija, zapravo govori o tome koliko je on bio duboko čovjek. Dakle, on je proživio jednu od najnosivijih ljudskih stanja, emocija, osjećaja, ovisi kako što definiramo, a to je dakle, suosjećanje, empatija ili supatnja s drugim.
0: Ivane, možemo li mi izmoliti radnike u gospodnju žetvu ako kažemo da je zvanje Božji dar? Dakle, ako Bog ne poziva, jel mi možemo Boga nagovoriti da se predomisli ili kako to ide?
1: Sjećam se jednog svećenika koji je jednom prilikom rekao jednom bogoslovu koji mu se požalio da misli da možda nema poziv i onda mu je taj svećenik rekao, pa što se brineš, a već je bio bogoslov. Kaže, što se brineš oko toga, ako te Bog nije pozvao, ti ga sad moli da te pozove. Tako da, evo i to sam čuo, tako da možda je i to moguće, premda mislim da se ovdje ne radi naravno o tome, mislim da Bog poziva jako puno i više nego možda što možemo mi zamisliti. Čak sam negdje čuo, čini mi se da je valjda svaki peti ili možda deseti muškarac u životu osjetio, dakle, da ga Bog poziva, što je jako, jako velik broj, a što po broju svećenika i redovnika vidimo da to ne odgovara stvarnosti. Dakle, postoji očigledno među ljudima još uvijek strah, bojazan i tako dalje. Ono što ja uvijek govorim mladićima i djevojkama koje razmišljaju o samostanu ili o svećeništvu je najgore je pitat se cijeli život, a to će se dogoditi kad tad, ako ne u 20-tima, onda u 30-tima, onda u 40-tima, što da sam pokušao. Ne kažem da netko treba doći iz dosade u samostan, jer neće, kako mi to znamo reći ovako u svojim krugovima, neće preživjeti, jer nemoguće je ostati ili gotovo je nemoguće ostati, proći čitavu formaciju i sve skupa, a da tu nije bilo barem nekog inicijalnog poziva. Tako da vidimo da se mladi ljudi ili ljudi općenito danas kasnije odlučuju i za brak i za potomstvo, da mladi ljudi danas, pogotovo moje generacije i ovi još mlađi još više, češće mijenjaju poslove, da ne postoje više taj osjećaj siguran posao. Dakle, to među mlađim ljudima gotovo da ne postoji, jer oni smatraju da je promjena posla dobra i za njih. Tako da vidimo da i tu te naše društvene promjene i društvena situacija itekako utječu na to. S druge strane, sve manje prema mom iskustvu roditelja koji sjede sa svojom djecom kod kuće i s njima mole. Oni njih vjerojatno potiču na molitvu i ti roditelji isto mole, ali sve manje i one obiteljske molitve koja bi trebala biti motor na kraju krajeva duhovnog zvanja. I ne znam koliko, evo tu neka odgovori svaki slušatelj za sebe, ne znam koliko roditelji svojoj djeci daju duhovni poziv uopće kao životnu opciju. Od malena. Dakle, kao što su nas pitali, ne znam što ćeš biti kad odrasteš, pa je netko rekao astronaut, netko je rekao nogometaš ili pjevač ili što god treće, ali nitko nije rekao svećenik, niti je to bila opcija ponuđena. Tako da mislim da i djeca nemaju taj koncept da se svećenikom postaje, nego možda i ti mladi misle da se mi izliježemo iz jaja koja padaju s mjeseca, pa se izliježemo ko pilići. Dakle, zvanje raste u obitelji i onda u tom smislu mislim da je silno važno moliti za duhovna zvanja, da oni, ne da Bog poziva jer on poziva, nego da oni koji osjete Božji poziv da ga mogu kvalitetno razlučiti i da imaju hrabrosti doći.
0: Samo kratko osvrt na ovo, Isus je primijetio u kakvom je stanju narod, što je to Isusa navelo na to suosjećanje, kako ste rekli, dakle na tu ljudsku stranu, i da je odlučio poslati učenike.
1: A mislim da su nekako problemi naroda u to vrijeme bili najviše možda duhovna ta izgubljenost, a zatim vjerojatno prisutnosti brojnih bolesti, oskudica. Ono što znamo također sigurno da je postojao nedostatak autentičnih vođa, postojala opća rimskom okupacijom i opća politička podijeljenost unutar samih sljedbi, unutar izabranog naroda. Tako da ne baš tako različita situacija kao danas u kojoj se mi nalazimo, i to je ono što nekako Bog uvijek iznova potvrđuje, da bez obzira u kakvoj god se mi situaciji nalazili, bilo kao pojedinci, bilo kao obitelji, bilo kao grad, narod, katolici ili bilo kao društvena skupina, Bog nas nikad ne ostavlja, on uvijek šalje ljude. I oko nas danas živi jedan sveti Antun, jedan sveti Karla Kutis, jedna majka Terezija, jedna Terezija Avilska, jedna Hildegarda iz Bingena ili ne znam tko treći, koji su nama možda i naporni, možda su samo obični ljudi koji puno pričaju o Bogu, možda su nešto treće, kao što su to bili i ovi spomenuti sveci. Tako da Bog nikada ne napušta svoj narod, on uvijek pošalje svoje ljude. Neću nikad zaboraviti kada sam odlučio doći u samostan, imao sam veliku skupinu, tada bih rekao prijatelja, a sada bih rekao poznanika ili osoba s kojima sam se družio. I jako mi je to bilo važno, kao i svakome u srednjoj školi je društvo važnije od svega. Oni su samo počeli otpadati jedan za drugim i ostalo mi je svega par ljudi u životu. Onda sam mislio, Bože, pa ovo cijena života s tobom, mislim, ako je, onda ono, nemoj me zafrkavati, daj mi ljude. I onda on dobio sam onako jedan odgovor u srcu, dobit ćeš moje ljude, ja ću ti poslati ljude. Tako da Bog uvijek šalje ljude i nekada šalje ljude za cijeli život, a nekada šalje ljude samo da premostimo neko životno razdoblje. I ne treba žaliti, to Bog uvijek sve posloži.
0: Dobro, i sad oni koji se odazovu, hoće li primiti plaću? Evo, to je posljednje pitanje i posljednja rečenica u ovom evanđelju: besplatno primiste, besplatno dajte.
1: Ja se stvarno nadam da hoće.
0: Ali o kojoj plaći govorimo?
1: Prije svega onu vječnu, ali treba misliti i na ovu zemaljsku. Na više mjesta u evanđelju se govori da je vrijedan radnik svoje plaće, i u Pavlovim poslanicama i na drugim mjestima gdje se nekako radi jedna paradisciplina crkve ili preddisciplina crkve, dakle mlade crkve koja se rađa, koja se formira, pa i sama njezina disciplina i pravila. Smatram da je taj govor općenito o novcu u crkvi pretjerano tabuiziran, dakle svatko normalan tko živi u ovome svijetu zna da nešto košta i zna da nešto treba platiti. To je nekad bilo u krumpiru i kukuruzu, danas je to u eurima, dakle mislim da svijet tako funkcionira. Ono što je važno da Isusovi radnici, dakle mi svećenici, biskupi i svi ostali, da nam to ne bude cilj, nego da nam to bude sredstvo. Moram priznati da je u svih ovih godina svećeništva nikada nisam osjetio, kada god bismo radili neki projekt ili nešto koji je prethodno bio, ali zaista dobro izmoljen i ispošćen, dakle i postilo se i tako dalje, nikada nije nedostajalo. I kada sam to konfrontirao uvijek s braćom i sa vjernicima, laicima, pastoralnim vijećem i tako dalje, gdje god, kad god je nešto transparentno, jasno, ljudi i hoće. I to je ono što je najvažnije. Nama isto kao svećenicima, redovnicima u tom nekom materijalnom smislu, naravno ne smije ništa nedostajati i ne nedostaje nam, jer ljudi su uvijek dobri. Ali i mi svećenici uvijek moramo voditi računa o tome, i biskupi, i đakoni, i bilo koji službenici crkve, laici koji su zaposleni u crkvi ili rade, dakle da vodimo računa o toj jednoj zdravoj skromnosti. Ne treba nekako, pogotovo o laici, to su posebna priča, ali ne treba biti gladan, žedan, gol i bos i hodat odrpan, mislim, ako je to uopće pristojna riječ za eter, jer je to za mene samo neko pretvaranje i privlačenje pozornosti na sebe, dakle nekakva lažna skromnost i poniznost. Dakle, jednostavno treba čovjek biti sređen jer je s ljudima, ali ne opet toliko da odudara od svoje sredine. Dakle, sjećam se da su nama naši stari fratri govorili, uvijek volim slušati te naše starce, a kaže, ne smiješ nikada živjeti bolje od prosječnog čovjeka u svojoj župi. Dakle, tako da mislim da je to dobro i da ljudi to onda po nama prepoznaju, a kad se govori o sredstvima za nekakve pastoralne, dakle, ili liturgijske stvari, ili mislim da tu ne treba štedjeti i ljudi tu ne štede. Dakle, tu treba biti velikodušan jer je to jedino u duhu Svetog Franje. Sveti Franjo je uvijek govorio da za Isusa mora biti najbolje. Na tom tragu, evo, bih volio reći možda i jednu misao Svetog Antuna koji nam je ostavio u baštinu mnoštvo propovjedi, ali jednom je rekao da trebaju djela govoriti, a riječi više šutjeti, a ako riječi već govore, neka poučavaju. Dakle, to je ono što nam je nekako možda najvažnije, to je ono što bih volio ostaviti našim dragim slušateljima za ovu svetkovinu.
0: Prevane, hvala vam lijepa što ste bili gost naše emisije Sutra je dan gospodnji, što smo joj dali franjevačke, antunovske boje, ali i gospine, i što smo nekako dublje ušli u razumijevanje ovog Božjeg poziva, još više čovjekovog odaziva.
1: Hvala od srca na pozivu i želimo od sveg srca svim dragim slušateljima, slušateljicama, svi ste dobrodošli na Sveti Duh.
0: Poštovani slušatelji, vama hvala što ste se s nama pripremili za 11. nedjelju kroz godinu. Gost emisije bio je fra Ivan Marija Lotar, župnik župe Svetog Antuna i rektor Bazilike Svetog Antuna na Svetom Duhu u Zagrebu. Emisiju tonski snimio Mihael Bosak, ja sam Tanja Maleš i želim vam blagoslovljen dan gospodnji.
2: Dan je gospodnji. Ponavljamo jučerašnju emisiju pripreme za nedjelju.

0: Dobar je dan i svjetski dan darivanja krvi. Pozvao sam vas da podijelite s nama svoje iskustva i time naravno potaknete i druge. Moj brat dao je krv 230 puta, na to ga je potaknuo otac koji je dao 100 puta, piše naša vjerna prijateljica Matilda iz Ogulina. A javila nam se i Margita.
1: Evo, javljam se ja opet sa Hvara. Inače, treba spominjati pozitivne primjere, da pa će, nisam to nažalost ja, iako sam imala žarku volju, ali uspjela sam svega 3-4 puta dati krv i to. Inače, sam uvijek pratila učenike naše iz srednje škole kad bismo odlazili prvi put na dobrovoljno darivanje. Međutim, ovdje moram istaknuti osobu, jedno, Ivica Tomičić Tajnikov, koji je dobitnik državne nagrade za 100 puta darivanja krvi. Inače, sad ima više od 100 puta. Anto je ovome, kad su ga pitali, i inače imao intervju u tiskovinama, koji je njegov uzor u smislu dobrovoljnog darivanja krvi, on je vrlo lijepo objasnio, a izrijekom odgovorio u jednoj jedinoj rečenici. Moj uzor je Isus Krist koji je dao krv za spasenje cijelog čovječanstva.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američki i pakistanski čelnici predviđaju da bi se danas mogao potpisati dugo očekivani okvirni sporazum o okončanju rata, okončanju borbi između Sjedinjenih Država i Irana, ali Teheran još ne potvrđuje rok potpisivanja. Istodobno, nastavljaju se vojne napetosti i prosvjedi protiv dogovora u Iranu. Prema nacrtu sporazuma, Iran bi ponovo otvorio Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz nafte, a SAD bi ukinuo pomorsku blokadu. U nastavku bi uslijedili pregovori o iranskom nuklearnom programu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je kako u nadolazećim tjednima planira intenzivne razgovore s partnerskim državama nizom sastanaka na visokoj razini. Izjavio je da će se rasprave usredotočiti na protuzračnu obranu i oružje dugog dometa, nove sankcije protiv Rusije i povećanu podršku Ukrajini. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje povodom blagdana svetog Antuna Padovanskog u istoimenoj bazilici na Zagrebačkom Svetom Duhu. Vjernicima je poručio da življenje evanđelja nadilazi tradicionalne pobožnosti i obogaćuje međuljudske odnose.
2: I mi smo često u napasti ostati na razini običaja i izraza pobožnosti, koji u nama bude lijepi osjećaj. Zapalimo svijeću, izmolimo devetnicu svetom Antunu, obećamo neku žrtvu ako nas usliši. Sve je to dobro, lijepo i nekako ljudski. No, sveti Antun bi se žalostio kada bi pobožnost prema njemu postala zamjena za evanđelje, za Krista, a ne put prema njemu. On nas poziva da ne ostanemo samo pobožni. Poziva nas da postanemo ljudi evanđelja, da dopustimo Kristu da nam mijenja srce, savjest, odluke i naše međuljudske odnose.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras se igraju sljedeće utakmice. U skupini E Njemačka dočekuje Curaçao, dok će Obala Bjelokosti igrati protiv Ekvadora. Skupina F donosi nam dvoboj Nizozemske i Japana, a u drugom susretu Švedska igra protiv Tunisa. Hrvatska svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvara utakmicom protiv Engleske u srijedu od 22 sata.
0: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio je čitao Joško Martinec. Do slušanja.
3: Najave vjerskih događaja.
5: Uočnica je svetkovine Svetoga Vida. U istoimenoj Riječkoj katedrali mise su još u 9.45 i 11 sati. U 18 sati svečanu večernju predvodi riječki nadbiskup Mate Uzinić, koji će zaslužnim vjernicima podijeliti medalje Svetoga Vida. Župa Svetoga Vida mučenika u Petruševcu, župnu svetkovinu i 25. obljetnicu osnutka proslavit će svečanim misnim slavljem, koje u 11 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Tedeum, misu zahvalnicu za kraj školske i akademske godine u Varaždinskoj katedrali u 19 sati predslavi varaždinski biskup Bože Radoš. U zajedništvu sa studentskim kapelanom Don Ivanom Šibalićem i predstavnikom biskupijskog ureda za pastoral mladih, velečasnim Matijom Filipovićem. Sisački biskup Vlado Košić predvodit će u 11 sati svečano misno slavlje u crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Voloderu i tom prigodom podijeliti službu akolitata bogoslovu Antoniju Blaževiću, članu družbe Sinova Bezgrešne. Đakovačko-osječki nadbiskup Đura Hranić krstit će 5 od 9 obitelji Klepić iz Đakovačke župe svih svetih na misnom slavlju koje u katedrali Svetoga Petra počinje u ovim trenucima. A biskup Ivan Čurić krstit će 7 od 9 obitelji Dornjak u osječkoj župi Svetog Leopolda Mandića na misnom slavlju koje će početi u 10 sati. I najava za kraj. Dvije knjige o službenici Božoj Carmen Hernandez Barrera će u 17.30 na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu predstaviti postulator Carlos Metola Gomez i rektor Domus Betanije u Jeruzalemu Francesco Voltaggio.

Nakon stanice Podlugovi stigli smo do stanice nadolazećih devetnica. Sutra počinje devetnica Isusovom preteći. Ivan Krstitelj je zaštitnik, pazite sad, pjevača, glazbenika, krojača, kožara, krznara, vunara, remenara, gostioničara, nožara, brusača, zatvorenika, osuđenih na smrt, ovo nisam znao, uzgajivača ptica, oboljelih od epilepsije te krštenika. Vjerujem kako će devetnicu moliti i naši slušatelji iz Ivanić grada, Ivanca, Kloštar Ivanića, Svetog Ivana Zeline, Ivana Žabno, zatim Ivanskog, Ivankova i još mnogih drugih mjesta koje svoje ime duguju ovome svecu. Naravno, vjerujem kako će posebno svečano biti i u Podmilačju, a sada je došao red na mog omiljenog Jose Mariju Escrivu, inače osnivača Opusa Dei. Govore li vam išta Put, kovačnica i brazda? To je svojevrsna trilogija njegovih aforizama, a vjerujte mi i odličan poklon. Čovjek zaista britkog jezika koji je naglašavao kako se svetost postiže obavljajući svoj svakodnevni posao. Bio je apostol svakodnevnog običnog života. Devetnicu počinjemo u srijedu.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: A gošće naše snježane emisije U zdravlju i bolesti povodom svjetskog dana darivanja krvi bila je doktorica Irena Jukić, koja se prisjetila jednog zanimljivog pisma.
2: Ja bih sad na samom kraju samo podsjetila i na jedno lijepo pismo koje mi imamo, koje smo dobili u ožujku 1998. godine, jer smo tjedan dana prije toga sa darivateljima krvi koji su bili jubilarci godinu ranije bili na zajedničkoj audijenciji kod Ivana Pavla II, gdje je udjeljen njegov blagoslov naravno svim djelatnicima zavoda, ali svim darivateljima krvi u Hrvatskoj, što je zapravo jedno lijepo pismo uokvireno kod mene stoji. Mislim da je isto tako poticaj, a Ivan Pavao II je i sam zapravo podržavao i darivanje krvi i jednako tako transplantaciju organa.

0: počinje slavlje na HKR-u, ali prije toga...
1: Poruka pape Benedikta XVI. Na hrvatskom jeziku. Zagreb, 2011.
2: Bože, Oče života i ljubavi, Tvojoj dobroti istrčujemo svoje prošnje. Nas i naše obitelji prati svojim blagoslovom, kako bismo Te proslavili i Tvojoj crkvi radosno svjedočići ljubav. Po Kristu Gospodinu našemu.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: Sretan rođendan svim našim dragim prijateljima na današnji dan, a današnji slavljenici su Ivan Herceg, Marija Visković, Milivoj Arbanas, Anđelka Lukač, Dragica Kostelić, Ana Grabovac, Vjekoslava Jakšić, Ana Šalić, Jasna Barać, Roman Ključević, Danica Blažević, Suzana Kovaček, Sanja Ježić, Ljubica Vajdić, Ljeljana Jukić, Reza Gajšek, Ružica Pulić, Ivana Jukić-Globan. A slave nam i Marija Poljak, Alois Filek, Branka Jozić, Roberta Špigelski, Miroslav Tomljanović, Ankica Vrdoljak, Josip Merkaš, Suzana Remenar, Milka Žaper, Nevenka Brzac, Ana Vuković, Teja Urbančić, Željka Omerco, Dijana Oršulić, Antonela Krištić. Dragi moji, hvala od srca na vašoj velikodušnosti i na ljubavi, na svemu što nam pružate. Znate i sami koliko god ovo možda patetično zvuči, Hrvatski katolički radio ne bi postojao bez vas. 01460 9988. Eto, to je broj na koji možete zvati, možete i dobiti nagradu. Danas vas daruje Verbum iz Splita, dar za slušatelja koji se javi u eter i naravno točno odgovori, s uvjetom da nagradu nije osvojio unutar 6 mjeseci, bit će knjiga Svjedok bez lica. Alice Peters je autorica. Oni koji nas redovito slušaju znaju da je u pitanju brat Kratfael, inače osebujni i simpatični benediktinski monah, vrtlar, botaničar, ljekarnik, ali i detektiv. A dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji slavi rođendan bit će knjiga Mir s vama. To je prva službena knjiga pape Lava XIV. U kojoj su sabrane njegove poruke, homilije, obraćanja i razmatranja. Hvaljen Isuse Marija, tko nas strpljivo čeka cijelo ovo vrijeme? Čujemo li se?
2: Čujemo se, Toma iz Splita.
1: Pozdrav, Toma iz Splita.
2: Evo, pozdrav.
1: Kako ste?
2: Evo, super. Tamo sam se probudio.
1: I odmah okrenuo naš broj.
2: Da, evo. Ja čim sam ugodio 9:30, kažem, idem ja nazvat.
1: Pa mislim da tako i treba. Vjerujem da je i vaš anđeo čuvar odigrao određenu ulogu u ovom, da vas je potaknuo da nazovete i nadam se osvojite knjigu Svjedok bez lica Alice Peters.
2: Da.
1: Ne znam jeste li me slušali s obzirom da ste se probudili. Za svaki slučaj ponovit ću nekoliko informacija o današnjim darovima. Dakle, knjiga Svjedok bez lica govori o jednom osobujnom i simpatičnom benediktinskom monahu, vrtlaru, ali i detektivu. A dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a bit će knjiga pape Lava XIV. Mir s vama. Dakle, pitanje za vas. Kojem crkvenom redu ili monaškoj zajednici pripada osebujni detektiv brat Katfel, glavni lik romana Svjedok bez lica?
2: Aj, meni. Kako ste pitali?
1: Dakle, kojem crkvenom redu ili monaškoj zajednici pripada osebujni detektiv brat Katfel?
2: Aj, meni. Može pomoć neka, ne radi mi samo za kuopće.
1: A evo, mogu ponuditi A, B ili C, inače to baš nemamo često. Priliku, dakle, pod A benediktinac, pod B franjevat, pod C isusovac.
2: Pa ja ću ovako nekako reći da je to pod A.
1: I točan je odgovor, on je benediktinac, evo čestitam Toma. Ovo je jutro zaista jako lijepo počelo za vas, zar ne?
2: Da, evo, savršeno, još kad sam postoji, savršeno.
1: Jako mi je drago, eto, ja vas samo molim da ostanete kratko na liniji kako bi mogli preuzeti vaše podatke u režiji, ali za kraj još vas samo molim jedan broj do 33.
2: Evo, odabrat ću broj 29.
1: Na 29. mjestu je Ana Vuković i ona će dobiti knjigu Pape Lava 14. Mir s vama. Čestitke Super. Vama Toma, čestitke Ani, čestitke svima vama koji slavite rođendan i eto, hvala lijepa na svemu.
2: Hvala.
1: Pozdrav. Drago mi je da smo ovoga jutra obradovali Tomu, a obradovat će vas i ova vijest iz Verbuma. Ne propustite prvu veliku Verbumovu rasprodaju knjiga. Više od 50 traženih naslova očekuje vas uz popuste do čak 90%. I to po nevjerojatnim cijenama od 1, 3 ili 5 eura. Posjetite knjižare Verbum ili verbum.hr i pronađite vrijedne knjige za sebe i svoje bližnje. Rasprodaja traje do isteka zaliha, a najkasnije do 30. lipnja.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira, ja velim pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: Cijelo jutro pričamo o darivanju krvi, a nisam rekao gdje možete doći.
1: U svim regionalnim, subregionalnim centrima diljem Lijepe naše, a u Zagrebu, u Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu svaki radni dan od 7.30 do 19 sati i svaku subotu od 7.30 do 15 sati i na akcijama koje su u organizaciji gradskih društava Crvenog križa, a o tome su uvijek svi darivatelji zapravo na vrijeme obaviješteni.
0: A sada se zahvalimo i pjesmom onome koji je najviše prolio svoju krv za nas.

0: A ove vas nedjelje pozivam u Klenovnik, mjesto u srcu Hrvatskoga Zagorja. Mjesto gdje se nalazi poznati dvorac obitelji Drašković, jedan od najvećih inače u Hrvatskoj, a posebno mjesto zauzima i župna crkva Presvetoga Trojstva, izgrađena u 18. stoljeću. A upravo iz te crkve na 11. nedjelju kroz godinu prenosimo sveto misno slavlje koje će predstaviti velečasni Dominik Cestar, župnik u Klenovniku.
1: U svako doba dana, Ana. Hrvatski katolički radio, vaša radio, HKR.

Radujte se u Gospodinu i slavite ime njegovo. Ovim usklikom koji posjetitelj crkve Presvetog Trojstva u Klenovniku može uočiti na njezinu svodu, srdačno vas i radosno pozdravljamo, dragi slušatelji i gledatelji, ove 11. nedjelje u godini, ljeta i dana Gospodnjeg. Tu smo kako bi naša i vaša radost bila potpuna, kako bismo podali slavu Kralju našemu, Ocu Nebeskom, zahvalili mu što nam je dao Isusa, Sina svog i s njime sva dobra. Spasitelj svijeta nas je po svojoj žrtvi križa otkupio i oslobodio od ropstva smrti i grijeha. Njegovu će nekrvnu žrtvu Novoga Saveza posadašnjiti velečasni Dominik Cestar, poslužitelj Božjih otajstava, župnik u Klenovniku. On je u ime Varaždinske biskupije dušobrižnik u bolnici za plućne bolesti i TBC Klenovnik. Dekanatski je povjerenik za mlade Bednjanskog dekanata te svećenik suradnik pokreta Kursiljo. U koncelebraciji monsignor Nedjeljko Pintarić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije. Klenovnik je općinsko mjesto, biser Zagorskog kraja, na sjeveru je Hrvatskog Zagorja, možemo reći na zapadu Varaždinske županije. Grofovi Draškovići su u njemu u 17. stoljeću ostavili svoj trag. Jedan od najvećih dvoraca u Hrvatskoj, on već 100 godina nakon što je preuređen, služi za potrebe plućne bolnice. U sklopu te građevine je kapela Svetog Antuna, koja je postala grobna kapela obitelji Drašković. Oni su bili mecene ove crkve, koja je izgrađena 1738. a posvećena 1822. Udruženi mješoviti župni zbor i zbor mladih pjevaće Bogu svome. Voditelj zbora je Ivan Malbašić, za orgljama je njegova kćer Paula Malbašić, voditeljica zbora mladih je Dora Šoštarek. Budući da smo u ozračju svetkovine Presvetog srca Isusova, koji je bio prije dva dana, ulazna je pjesma Srce božansko Isusa moga.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. Draga braćo i sestre, dragi župljani, poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, svima vama upućujem iskreni pozdrav iz naše župne crkve ovdje u Klenovniku, gdje smo se okupili oko Gospodnjega stola kako bismo proslavili ovu Euharistiju. Osobitu pažnju želim evo usmjeriti prema svima vama koji ste danas zajedno s nama u ovom slavlju združeni putem današnjih medija. Vama bolesni, stariji, vama koji ste možda danas sami i svima vama koji iz svojih domova, iz svojih soba, bolnica i drugdje sudjelujete u ovom misnom slavlju. Upućujem iskreni pozdrav i svima onima koji su na bilo koji način povezani sa ovom župom, osobito onima koji su ovdje rođeni i raseljeni po domovini i svijetu. Reći sestre, kako je teško vidjeti osobu koja je umorna, koja je izgubljena, koja je teško, osoba koja je sama ili koja je u nekom strahu. Na takav prizor obično smo vrlo osjetljivi i ganuti. Često pomislimo, a možda i izustimo kako želimo s njime ili s njome suosjećati. Danas nam crkva u evanđelju želi približiti Isusa koji gledajući svoje sunarodnjake i suvremenike biva ganut, slobodno možemo reći potresen, jer kaže bili su izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Jednom riječju, bili su bespomoćni. I danas Isus Krist s jednakim osjećajem, suosjećanjem gleda svakoga od nas, naše obitelji, našu crkvu i naš svijet. Vidi i prepoznaje naše jade, naše strahove, trpljenja i neizvjesnosti. Isus nam želi biti blizu, želi biti dio naših života i pozvati nas da se u svojoj ljudskoj nesavršenosti upravo okrenemo onome koji nas želi podići, ohrabriti i ojačati. Svjesni smo, braćo i sestre, da nismo u svakom trenutku života, osobito možda proteklog tjedna, bili do kraja vjerni gospodaru žetve, te da smo možda svojim postupcima narušili naše odnose s drugima. U nekoliko trenutaka zastanimo, ispitajmo svoju savjest i zamolimo Božje milosrđe koje upravo izlazi iz njegovog ganutog, otvorenog i presvetog srca. Ispovjedam se Bogu svemogućemu
1: i vama,
0: braćo, da sagriješim vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh. Zato molim blaženu Mariju, vas da djevicu, što je svete, i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, oprostio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Bože, jakosti onih što se u te ufaju, snago slabih i smrtnih koji su bez tebe nemoćni. Pomozi nam svojom milošću da vršimo tvoje zapovjedi i voljom ti i dijelom omilimo. Po Gospodinu našemu Isusu Kristu,

0: Snježana Kruhoberec.
1: Čitanje knjige Izlaska. U one dane Izraelci dođu u Sinajsku pustinju i utabore se u pustinji. Postave tabor tu pred brdom, a Mojsije se popne k Bogu. Gospodin ga zovne s brda, pa mu rekne: ovako kaži domu Jakovljevu, proglasi djeci Izraelovoj. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Od sada pak, budete li mi se vjerno pokoravali i držali savez moj, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, ta moj je sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Riječ Gospodnja.
0: Katarina Malbašić pjeva 100. psalam.

ono vrijeme, kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim, jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima, žetva je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Onda dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. Ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov, Alfejev i Tadej, Šimun, Kananaj i Juda Iškariotski, koji ga izda. Tu 12 posla Isus, uputivši ih, k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite, pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovjedajte, približilo se kraljestvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte.

0: navijestio ju je monsignor Nedjeljko Pintarić, svećenik Zagrebačke nadbiskupije.
1: Braćo i sestre, dragi slušatelji,
2: možemo tako slobodno reći prijatelji koji ste zajedno s nama u ovom istom slavlju posredstvom Hrvatske radio televizije. Evanđelisti, osim što nam donose događaje iz Isusova života, kao što su njegove riječi, kao što su njegova djela koja je činio, često su volili ili bilo im je drago zabilježiti Isusove reakcije i geste. Danas evanđelist Matej vrlo jednostavno kaže da Isus najprije gleda. Za početak, Isus nije ništa izgovorio. Isus nije ništa konkretno učinio, osim što je promatrao one koji su bili ispred njega, one koji su se našli pred njime. Prizor koji je Isus doživio ne ostavlja ga ravnodušnim. Isus se ne želi pomiriti s činjenicom ljudske patnje. Isusovo srce primjećuje ono što se najčešće ne vidi izvana. Isus je onaj dobri otac, dobar pastir koji vidi onaj unutarnji ljudski umor, strah, nesigurnost, često puta izgubljenost. Isus je onaj koji najbolje vidi i najbolje primjećuje najdublje ljudske potrebe i čežnje. Slobodno možemo reći, Isus u današnjem evanđelju vidi čovjekovu potrebu da bude vođen. Uvjeren sam, kad bi se ova situacija dogodila nama danas, da bi Isus vjerojatno na našim ulicama, u našim selima, u našim gradovima, evo u našim zajednicama, obitelji, a još više u nama samima kao pojedincima, isto tako zatekao sličnu situaciju. No Gospodin se ne želi u današnjem evanđelju zaustaviti samo na gledanju, na nekakvom pasivnom promatranju. Znači, sestre, naš Bog nije pasivan Bog. Naš Bog želi konkretno djelovati u korist onih koji su u fokusu njegove pažnje. Naš Bog preuzima inicijativu i odluči progovoriti. Govori onima ispred sebe snažne i poticajne riječi. Riječi poziva i riječi poslanja. Molite, dakle,

Molitve, molite dakle gospodara. Molitva je, braćo i sestre, odnos s Bogom. Isus nas danas, evo po ovim riječima, po svemu onome što je danas učinio, želi uvesti u jedan prisan, osoban odnos s nebeskim Ocem. Kako bismo kasnije, kada ćemo odgovoriti na Isusov poziv, mogli snažno, evo, vršiti dobiveno poslanje. Moleći u stvari spoznajemo Božju volju za svoj život. Važno je, braćo i sestre, dragi prijatelji, u datom trenutku spoznati što to gospodin želi od mene. Što to gospodin želi možda od moje bolesti, možda moje samoće, mojeg gubitka. Na koji se to način Bog želi proslaviti u mome životu. Ne možemo biti aktivni, radosni i iskreni navjestitelji radosne vijesti ako prije svega nismo ljudi molitve. Jedino nas molitva osposobljuje i otvara Božjem pozivu i Božjem poslanju i daje onu potrebnu unutarnju snagu da ga slijedimo i vršimo. A svakome od nas poziv je i poslanje da svaki na svoj način bude navjestitelj, glasnik, ma možemo tako reći apostol evanđelja. Biti navjestitelj znači svakodnevno nastojati postići svetost u svome životu. I to prije svega u malim, jednostavnim situacijama i prilikama. U svojoj profesiji, u radnoj okolini, obiteljskoj zajednici, među prijateljima, upravo u našim običnim, jednostavnim životima. Često puta vjerujem da kao vjernici, kao ljudi dođemo u napast da mislimo kako za nekakva velika djela treba imati neke izvanredne sposobnosti. Ali danas nam evanđelje želi pokazati upravo nešto drugo, upravo suprotno. Isus nije niti odabrao, niti će ikada odabrati i birati savršene ljude. Apostoli nisu bili bez mana. Čuli smo prošle nedjelje, vjerujem da se sjećamo, ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike. Zajednicu Isusovih prijatelja, zajednicu apostola nisu bili činili nekakvi izvanredni ljudi, nego prije svega obični, ljudi mana, ljudi slabosti i svojih vlastitih ograničenja. Upravo takve Isus šalje, upravo takve Isus i dan danas želi. Vjerujem da je to svima nama trajna utjeha za svakoga od nas. Bog od nas ne traži da budemo nekakvi savršeni ili nadljudi, nego prije svega da imamo ponizno, otvoreno i raspoloživo srce. To je srce, to je stav, to je čovjek i vjernik koji je spreman uz Božji blagoslov malo po malo mijenjati i oblikovati ovaj svijet u bolje mjesto. Prije svega, to bolje mjesto jest prostor i okruženje u kojem ćemo međusobno više ljubiti, međusobno više služiti, jednim drugima donositi mir i blagoslov, uvećavati nadu i posvećivati svoju i tuđu svakodnevnicu. Vjernik bi trebao biti onaj koji iz svoje sredine želi ukloniti osuđivanje, nagomilavanje, koji iz svoje sredine želi ukloniti vlastitu slavu i korist u korist bližnjega. Koliko puta svjesni smo samo jedna riječ može promijeniti nečiji dan. Koliko puta možda evo posjet bolesnome, u našem mjestu imamo bolnicu, telefonski poziv možda ili poruka nekome ko je usamljen, isprika ili oproštenje unutar kruga obitelji, prijatelja ili pružena ruka upravo mogu postati živo evanđelje na djelu. Često puta u razgovoru, evo s ljudima, osobito mlađima, znam čuti prigovore, vjerujem s jedne strane i opravdane, kako uz sve druge razloge njihov neodlazak na nedjeljnu euharistiju, pa čak i neprakticiranje vjere, jest u stvari odraz i rezultat gledanja ljudi koji su dio crkvenoga i vjerničkoga kruga, a u stvari su daleko od iskrenog odnosa s Bogom i želje za obraćenjem. Neki dan na takvo slično razmišljanje odgovorio sam: ti nemoj brinuti za tuđe pogreške, ti nemoj brinuti za tuđu vjersku dvoličnost. Ti brini da ljudi, gledajući tebe, imaju mogućnost čitati otvoreno Sveto pismo. Tada ti drugi ljudi, koje evo možda i vidiš, neće biti smetnja, već prilika za ljubiti, služiti i posvjedočiti ljepotu

0: vlastite vjere. Znači, sestre, sva ova nabrojena apostolska imena koja smo čuli u evanđelju, vjerujem da nisu bez razloga. I umjesto bilo kojeg od tih imena koje smo čuli, možemo staviti svoje vlastito ime i preispitati se kakav sam ja to kao apostol. Što to ljudi od mene mogu dobiti? Što to ljudi po meni mogu iskusiti kao onoga koji u potpunosti pripada Isusu Kristu? Isus je apostolima dao i konkretne zadatke, ali dao im je i završnu opomenu i poziv. Pa neka to bude, evo, upravo usmjereno i prema svakome od nas. Besplatno primiste, besplatno dajte. Isus konkretno misli na ljubav. Zar s takvom istom računicom nije Isus postupio prema svakome od nas? Kaže sveti Pavao u današnjem drugom čitanju, Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako. Dok još bijasmo griješnici, Krist za nas umrije. Pozvani smo za kraj da svatko od nas, poput pravih i iskrenih Kristovih učenika i apostola, iz dana u dan opravdavamo svoj krsni poziv. Poziv na novi život, zajedništvo i poziv na svetost. Isus u ovom svijetu ne šalje samo zato da bismo, evo, nekakvim svojim vlastitim djelima mogli nešto činiti. Isus nas šalje u ovaj svijet, želi biti prisutan po nama jer nas je odabrao i pozvao. Upravo On koji je u svakome od nas započeo dobro djelo, djelo spasenja i otkupljenja svojim životom, smrću, mukom i uskrsnućem, neka ga i dovrši. Vjerujem u jednoga Boga.
1: Svega živoga i nevidljivoga. I u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođeno ne stvoreno, što bit nas Otcem, koji je radi nas ljudi od našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučen i pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovo kraljestvo neće biti kraja, i u Duha Svetoga, Gospodina i Životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu, ispovjedam jedno krštenje, za oproštenje grijeha, iščekujem uskrsnuće mrtvi.
0: Uputimo svoje molitve Bogu, gospodaru žetve, da bismo poslanje koje smo primili od Krista vršili njemu na slavu i na spasenje svega svijeta. Recimo zajedno, dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
2: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
3: Za papu, našega lava, biskupa Božu, sve biskupe, prezbitere i đakone, da pastirsku službu na koju si ih pozvao obavljaju poniznim služenjem. Molimo te. Za poglavare država i naroda, da u brizi za gomilanjem materijalnih dobara ne zaborave dobro svakoga čovjeka, a posebno malenih i slabih. Molimo te.
2: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
4: Za mlade, koje zoveš na život služenja i odricanja, da ih oslobodiš svakog straha i daš im svoju snagu na Kristovu putu, molimo te.
2: Dođi kraljestvo.
4: za mladomisnike cijelog svijeta, da ih obdariš mirom, ustrajnošću i radosnim življenjem nasljedovanja Krista Isusa. Molimo te.
5: Za ovu zajednicu koja je sabrana tvojom milošću, da u svakodnevnom životu uvijek slijedi tvoj spasonosni plan, molimo te.
2: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
5: Za naše drage pokojne, da im po svojem milosrđu oprostiš grijehe i propuste, te ih uvedeš u svoju vječnu slavu, molimo te.
2: Dođi kraljestvo tvoje, Gospodine.
0: Bože naš Oče, Ti nas šalješ da nastavimo radosno navještati dolazak Tvoga kraljestva. Daj nam snagu svoga duha da ne bježimo od Tvoga poziva, nego hrabro slijedimo svoga učitelja i gospodina Isusa Krista, koji s Tobom živi i kraljuje po sve vijeke vjekova.
6: Amen. Molitvo vjernika u Župnoj crkvi Presvetog Trojstva u Klenovniku molile su Davorka Gal, Meri Maček i Petra Lukavski.

0: Molite, braćo i sestre, da ova naša zajednička molitva i žrtva bude ugodna Gospodinu Bogu svemogućemu.
1: Primi od Gospodin će kuri svoje ljubu, na pauzi slavu svega imena, i na koji s nama je
0: Bože, ovim darovima ti čovjeku krijepiš zemaljski i duhovni život. Molimo te da nas uvijek prati njihova pomoć za tijelo i dušu. Po Kristu Gospodinu.

U istinu sveci gospodine izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomenu.

0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća tvoga sina, prinosimo ti, Gospodine, krug života i kaleš spasenja i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Božom i sveukupnim svećenstvom.
0: Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u tvom smilovanju privedi svjetlu svoga lica. Molimo te, smiluj se svima nama, na osobit način evo svim onima koji nas danas prate, koji su u svojim domovima, bolnicama i bilo gdje drugdje, da svi zajedno zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svima svetima, svetim Antunom, Vinkom, Anom, Vukom i svima koji su živjeli u tvojoj ljubavi, da te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, tvome sinu.

0: Molimo zajedno, Oče naš,
1: koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napad, nego izbavi nas od zla.
0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svakda slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru ove svoje crkve, daruj nam mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek sa svima vama.
1: I s Duhom Tvojim.
0: Pružimo znak mira jedni drugima.

0: jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago pozvanima na gozbu jagančevu.
1: Gospodine, nisam dostan, ne odiđeš potpuno moj,
2: Dobar je Gospodin, dovijeka je ljubav njegova, od koljena do koljena vjernost njegova. Stih je iz današnjeg 100. psalma, njegova je dobrota i ljubav vidljiva posvuda, a posebno sada u sebe darju pričesnicima njegove gozbe ljubavi, u klenovniku u župnoj crkvi Presvetog Trojstva. Tu se otkrivaju Isusove riječi, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta.

Gospodine, sveta priče što je primamo označuje zajedništvo svih vjernika s tobom. Daj da urodi jedinstvo.

0: klenovnik ili po starom klenik u povijesnim vrelima prvi put se spominje 1244. kada ga je zajedno s Loborom Velikom i s Logonjem kralj Bela IV. Darovao varaždinskom županu Mihalju. Tijekom stoljeća klenovnik je mijenjao gospodare. Bili su to moćni grofovi celjski do sredine 15. stoljeća. Zatim su se redali Jan Vitovac, Juraj Brandenburg, Ivaniš Korvin, zatim Ivan Đulaj. Najznamenitiji, najdugotrajniji posjednici klenovnika bili su Draškovići koji grade dvorac do sredine 17. stoljeća. Župi Presvetog Trojstva u Klenovniku, koja je osnovana 1789. u vrijeme biskupa Maksimilijana Vrhovca, danas pripadaju još sela Lipovnik, Plemenšćina, Dubravec, Vukovoj, Goranec i Horvatsko. Župljana je oko 2000. Uz pjesmu Zdravo djevo, jučer je bio blagdan Srca Marijina, opraštamo se od vas, dragi slušatelji i gledatelji. Dakle, bili smo u Klenovniku, u župnoj crkvi Presvetog Trojstva, misu je služio velečasni Dominik Cestar, župnik u Klenovniku, dušobrižnik je u bolnici za plućne bolesti i TBC Klenovnik. Dekanatski je povjerenik za mlade bednjanskog dekanata, te svećenik, suradnik pokreta Kursiljo. Spomenimo i to da su u crkvi bili nazočni predstavnici više civilnih udruga koje djeluju u župi i pravo su njezino bogatstvo. To su članovi DVD-a Klenovnik, Kuda, Lovačkog društva, Kuna, članovi Udruge vinogradara Sveti Vinko, Nogometnog kluba, Karate kluba, Udruge privatnih šumovlasnika i članovi Društva za šport i rekreaciju. Evo, najavit ćemo sada sljedeći prijenos mise. To će biti, dakle, u Đulovcu, u Slavoniji, u 10 sati. A svakako treba spomenuti i to da ova župa je bogata duhovnim zvanjima. Spomenimo, tu su iz ove župe živući svećenici prečasni Andrija Kišiček, monsignor Nediljko Pintarić, velečasni Ivan Kljunić, velečasni Jure Oštarijaš, velečasni Ivica Frišić i don Josip Bunić. Tu i časna sestra Jeronima Vuglovečki. Poštovani slušatelji i gledatelji, želimo miran, ugodan današnji dan u ovoj vrućini. Neka vam Duh Sveti bude lahor. Srdačan pozdrav.
1: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. HKR.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Hrvatska gradi novu infrastrukturu za otpad uz imperativ odvajanja otpada. U Hrvatskoj je težište na gradnji centara za gospodarenje otpadom, kojih za sad imamo 4.
3: Vlada je putem resornog ministarstva, Fonda za zaštitu okoliša i drugih institucija osigurala gotovo 600 milijuna eura za projekte gospodarenja otpadom, dok se ove godine planira uložiti dodatnih više od 110 milijuna eura. Iz fonda su poručili kako uspjeh sustava počinje na kućnom pragu građana, u organizaciji komunalnih društava, u kvaliteti odvojenog prikupljanja otpada te u spremnosti lokalnih zajednica da kontinuirano unaprjeđuju svoje rezultate.
2: Na listi prioriteta je i gradnja spalionica otpada, za što je, kažu stručnjaci, potrebno od 8 do 10 godina. Dvojica hrvatskih pomoraca, koji su bili dio posade broda zaplijenjenog od Irana u Hormuškom tjesnacu, stigla su u Hrvatsku nakon više tjedne neizvjesnosti. Izvijestili su tako i Sindikata pomoraca Hrvatske. Njihov povratak organiziralo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske, koje je od početka incidenata pratilo razvoj situacije i bilo u kontaktu s nadležnim službama. I sindikata su poručili kako je ovaj slučaj još jednom pokazao sigurnosne rizike za pomorce u međunarodnim plovnim rutama, osobito u područjima geopolitičkih napetosti. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je misno slavlje povodom blagdana svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom svetom duhu. U propovjedi je potaknuo vjernike da nastave živjeti po uzoru na evanđelje.
4: Molimo ga da nam podari suze kajanje, dar oprosta, hrabrost da krenemo novim putem. Molimo ga za pomoć da naš grad i naša domovina ne izgube svjetlo evanđelja i da nas uvijek vodi k Isusu, jedinome spasitelju svijeta. I dok mu tako zahvaljujemo i molimo ga, ne zaboravimo da po njegovu zagovoru stupamo u zajedništvo proslavljene crkve s blaženom Djevicom Marijom, svetim Franjom i cijelim zborom svetaca.
2: Nadbiskup Kutleša na kraju je dodao kako je jedino u Kristu mir za kojim čeznemo.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras se igraju sljedeće utakmice. U skupini E Njemačka dočekuje Curaçao, dok Obala Bjelokosti igra protiv Ekvadora. Skupina F donosi dvoboj Nizozemska i Japana, a u drugom susretu Švedska igra protiv Tunisa. Hrvatska svoj nastup na svjetskom prvenstvu otvara utakmicom protiv Engleske u srijedu od 22 sata.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti pretežno sunčano, prema jugu i vedro. U središnjim i istočnim predjelima u drugom dijelu dana, osobito prema večeri, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom, a lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak, prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Radio je čitao Joško Martinec, srdačan pozdrav.

Ani tri marčane bure neće odnijeti poruke koje šaljete na 099 460 9988, a zašto? Jer uskoro kreće Glazbomat.

0: Dobrodošli u Glazbomat.
1: Ruža iz Metkovića vraća nas na početku Glazbomata u 93. i uz našu prvu predstavničku pjesmu na Euroviziji Don't Ever Cry. Zatim će se razići dim uz glas Vice Vukova kojeg su poželjele sestre Marina i Alenka, a za sve planinare koji idu na misu na Sljeme slušamo Đanija Stipaničeva kojeg je poželjela Blaženka. Ponavljam broj 099 460 9988. Čekam vas!

0: Ovo je Glazbomat.
1: Gdje si sad, moj anđele, pita se Josip iz Goričana, a u ovaj blok sjajno se uklopio i sugrađanin Mladen Grdović, čiju pjesmu Sveti Ante Dalmatinski je poželio Dragan iz Nizozemske. A zatim slijedi Lumin za slušateljicu ili slušatelja iz Međugorja.

0: Slavonija za Hrvatsku diše, slušamo za Blanku iz Našica, zatim slijedi 8 slova za hodočasnike Marijanskog zavjeta za domovinu koju je poželjela Dinka iz Donjih Prološca, a Marijeta svome Anti posvećuje Thompsonovu Sine moj.
1: Tamburica našim Srijemom iz duše nam svira, Šarengradska ada, bit će ada mira. Spojit ćemo Hrvatsku, zelenu i plavu,

Magdalena Andrea uz roštilj poželjela je čut Mariah Carey, a Ivana iz Zaprešića pita se gdje idu slomljena srca. Odgovor, nažalost, zna Whitney.

0: Svim dragim dobrim ljudima prvenstveno želimo dobro zdravlje. Hvala za sve ono što čine tijekom cijele godine. Podsjetila bi na lijepi slogan koji stoji na ulazu, a kojeg je definirao pokojni kardinal Kuharić: darivanje krvi je transfuzija ljubavi.
1: I bile su ovo riječi i ravnateljice Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu u Zagrebu, doktorice Irene Jukić, na svjetski dan darivatelja krvi. Mislim da je nekako lijepo zaokružila naše druženje. Hvala dragi moji što ste bili s nama, hvala na svim porukama, hvala na svim glazbenim željama. Znate i sami kako nismo u mogućnosti uvijek ispuniti sve. Pozdravljaju vas Joško, Filip i Eva. Ja sam Mirko Miloloža, a vas ostavljam naravno u sigurnim rukama Domagoja Pejića. Stoga i dalje ostanite uz...
2: HKR. Dobar radio.
3: Dobar radio.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
4: Dvojica hrvatskih pomoraca koji su bili dio posade broda zapljenjenog u Hormuškom tjesnacu vratili se u Hrvatsku nakon više tjedne neizvjesnosti. Američki i pakistanski čelnici predviđaju današnje potpisivanje sporazuma o okončanju borbi između SAD-a i Irana. Tehran još ne potvrđuje rok potpisivanja. Švicarska na prekretnici. Uskoro pada odluka o potezu koji uspoređuju s Brexitom. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio misno slavlje povodom blagdana Svetog Antuna Padovanskog. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras igraju Njemačka i Curaçao, dok Obala Bjelokosti igra protiv Ekvadora. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
2: Vremenska prognoza.
5: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano, prema jugu i vedro, no u središnjim i istočnim predjelima, osobito prema večeri, sa sjevera jače na oblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Navečer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dame i gospodo, drage slušateljice i poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija, dobar dan. Popodne na HKR-u je krenulo prije 8 minuta, pozdravili smo molitvom našu dragu gospu, ispovijest vjere, nakon toga je krenula, to je onda meni najdraža marijanska pjesma Djevice Nevina. I evo me, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe, kolega Filipe Čimović je pripremio glazbu, bit ćete moje male pomoći. Eva Leš, naša tehnička potpora do 14 sati, Ivo Lovrić, urednik vijesti, slušamo ih u 13 sati, Ivo je urednik dnevnika za 17 sati, Hrvoj Osibišćan uređuje vijesti i života crkve za 16 sati i ja sam Domagoj Pejić, družit ćemo se do 18 sati. Sve znate da današnja 11. nedjelja kroz godinu govori o 12-torici koje Isus poslao. Rekao je, propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. Dobro, ja vjerujem da je nas šalje danas među naše bližnje, među ljude koji su s nama na poslu, ljude koji su s nama u vjerskim ili nekim drugim zajednicama, sve ljude u zemlji ovoj Hrvatskoj koji žive. Vjerujem da želi da mirimo, da gradimo, da se poštujemo, da zahvalni budemo. Kad nas vide da oni neki drugi da kažu i mi želimo biti kao ovi. Ja sam rekao koliko je sati, 12:10, u 12:30 je vremeplov, u 13 sati su prve vijesti. Blago socijalnog nauka crkve, moja isprika je u 13 sati i 15 minuta ugodan popodnevni program, lijepa glazba i rijetka javljanja dežurnog voditelja, možda će biti češća, će vam obilješiti ovo popodne, ali vjerujem da ćete ostati uz HKR. Dakle, da gradimo, da se poštujemo, da mirimo, da stvaramo, da palimo svjetlo ako negdje mraka ima. Ugodno popodne želimo.

Zastave i parni valjak, pjevaki, teku bitke, teku porazi, neka bitaka, Bogu hvala za bitke. A što su porazi u životu? Pa ja mislim da je to samo ako čovjek postane, ako postanemo loši ljudi, ja to mi se čini jedini poraz. Dakle, ako čovjek ostane dobar, nije poraza bila. Evo, dopuštam da griješim, ali svoju dobrotu pokazuju i vozačice i vozači na cestama u našoj prelijepoj i dragoj domovini. Za sada je situacija dobra, prometnih nesreća nema. Ljubav prema bližnjemu, prema čovjeku, prema Bogu, prema domovini, svome narodu pokazuje se i tako što se pristojno ponašamo u prometu, što čuvamo one koji prolaze mimo nas, ne divljamo, pazimo na njih, a tako i pazimo i na sebe. Hvala vam što to činite i dalje budite uz Hrvatski katolički radio. 9 minuta svirke, onda naš vremeplov. Što je bilo 14. lipnja, saznat ćemo za 9 minuta.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo Dan darivatelja krvi, obilježava se svake godine diljem svijeta. Engleski književnik, filozof i kršćanski apologet Gilbert Keith Chesterton, nazvan apostol zdravog razuma, preminuo je 1936.
1: Vremeplov.
0: Milijuni osoba diljem svijeta duguju život onima koje nisu nikada susreli, darivateljima krvi. Svake godine na današnji dan diljem svijeta obilježava se Dan darivatelja krvi. 2005. godine na Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije ministri zdravstva donijeli su rezoluciju kojom su 14. lipnja proglasili Svjetskim danom darivatelja krvi, i to u čast Nobelovca doktora Karla Landsteinera, rođenog 14. lipnja 1868. Upravo je Landsteiner razvio sustav određivanja krvnih grupa. Taj austrijski biolog i liječnik ljudsku je krv podijelio u krvne grupe na osnovu prisutnosti ili odsutnosti određenih markera ili antigena na površini crvenih krvnih stanica. Krv čovjeka tako se danas dijeli u 4 krvne grupe: A, B, AB i nula. Za svoj rad Karl Landsteiner 1930. dobio je Nobelovu nagradu za medicinu i fiziologiju. Ovaj znanstvenik također je otkrio i RH ili rezus faktor. Inače, krv koja se prima putem transfuzije mora imati iste antigene kao i crvene krvne stanice osobe koja prima krv, no postoje iznimke. Tako krvna grupa nula negativna u sebi nema niti jednog antigena. Zbog toga se naziva univerzalnim davateljem, što znači da je kompatibilna sa svim krvnim grupama. S druge strane, krvna grupa AB pozitivna naziva se univerzalnim primateljem, odnosno osobe s tom krvnom grupom mogu primiti krv osobe bilo koje krvne grupe. Također je zanimljiva činjenica da krvne grupe nisu jednakomjerno rasprostranjene u svim dijelovima svijeta.
1: Vremeplov.
0: 1936. u Londonu je preminuo engleski književnik, filozof i kršćanski apologet Gilbert Keith Chesterton. Nazivali su ga princem paradoksa i apostolom zdravog razuma. Jedan je od rijetkih kršćanskih mislilaca kojeg su podjednako cijenili i oni koji nisu vjernici. Godine 1935. bio je nominiran za Nobelovu nagradu za književnost, ali te godine, jedini put u povijesti, ne računajući godine svjetskih ratova, nagrada nije dodijeljena. Papa Benedikt XVI. Cijenio je Chestertona i često ga je citirao, a jedan od najvećih tomista 20. stoljeća, Etienne Gilson, za njegovo pravovjerje rekao je da je najbolje apologetsko djelo 20. stoljeća. Chesterton je rođen 1874. u Kensingtonu u Londonu. Školovao se u poznatoj školi Svetog Pavla, a zatim je pohađao Slade School of Art u namjeri da postane ilustrator. Također je pohađao satove književnosti na Londonskom sveučilišnom kolegiju, no nije završio ni jedan fakultet. 1901. oženio se sa Frances Blogg, koja je bila autorica stihova, pjesama i školskih predstava. Stavivši svoje obaveze prema suprugu na prvo mjesto, Frances ga je poticala na pisanje, radila kao njegov menadžer i pregovarala u njegovo ime s izdavačima. Chesterton se divio njenoj vjeri i načinu na koji ju je živjela, čitajući Bibliju, podučavajući vjeronauk i brinući se o bolesnima i starima. U poemi Balada o bijelom konju on odaje Frances priznanje otkrivajući kako je ona razlog njegovog obraćenja i činjenice da sada poznaje Isusa. Na katoličanstvo se preobratio 1922. Chesterton je 1896. počeo raditi kao novinar i književni kritičar. Daily News dao mu je tjednu kolumnu 1902. a zatim 3 godine kasnije dobiva tjednu kolumnu u The Illustrated London News, koju će pisati narednih 30 godina. Volio je debate i često se u njih upuštao sa prijateljima kao što su George Bernard Shaw, Bertrand Russell i drugi. Od 1932. BBC-u je isporučio više od 40 razgovora godišnje. Za života mu je objavljeno 69 knjiga, 200 kratkih priča, 4000 eseja i nekoliko drama, a posmrtno najmanje 11 knjiga.
1: Vremeplov.
0: I za kraj današnjeg vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1840. u Jastrebarskom je rođen slikar, pedagog i ilustrator Ljubo Babić. 1873. svečano je otvoren Zagrebački park Zrinjevac, koji je dio takozvane zelene ili Lenucijeve potkove, urbanističke cjeline koju čine 7 zagrebačkih donjogradskih trgova. 1919. dvojica pilota iz Kanade poletjeli su prema Irskoj na prvi neprekinuti let preko Atlantskog oceana. 1940. njemačke su trupe umarširale u osvojeni Pariz. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Valentina Matanović. Čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

E da, nisam pozdravio domaćice, nisam, sada ću ih pozdraviti. Pozdrav domaćicama, posebno onima koje sada vrijedno kuhaju, pripremaju, paze da nešto ne zagori, da ne bude prekiselo ili preslatko. Evo njima poseban pozdrav, a muškoj ekipi, velikoj i maloj, i velikim i malenima, savjet, ali mislim da oni to znaju, da kažu hvala, da pomognu oprati suđe, pospremiti. I ako baš ne bude nešto po njihovoj volji, da ne bude onako zavrnutih nosića ili dignutih nosića, što je ovo i kako je ovo. Dakle, zahvalnost, zahvalni budimo onima ljudima koji se trude da nam naprave nešto lijepo, dobrom Bogu koji je te ljude stavio na naš životni put. Malo više zahvalni u životu, mislim da bi onda sve bilo puno bolje u životima našim. Ivo Lovrić dolazi s vijestima u 13 sati, blago socijalnog nauka crkve, da vidim da ne promašim opet, tako je, blago socijalnog nauka crkve u 13.15, a svakako se čujemo ili prije ili poslije. Uz HKR ostanite i dalje mirno i blagoslovljeno ovo poslije podne, blagdansko želim.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dvojica hrvatskih pomoraca koji su bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca zaplijenjenog potkraj travnja u Hormuškom tjesnacu stigla su u Hrvatsku nakon više tjedne neizvjesnosti, izvijestio je Sindikat pomoraca Hrvatske. Brod MSC Francesca u travnju je pri prolasku Hormuškim tjesnacem zaplijenio Iran. Očekuje se potpisivanje sporazuma o okončanju borbi između Sjedinjenih Država i Irana. Američki i pakistanski čelnici predviđaju da bi se sporazum mogao potpisati danas, ali Teheran je izrazio sumnju u taj vremenski okvir. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas na njegov 80. rođendan. Papa Lav XIV. Nakon današnje molitve Angelusa na Trgu Svetog Petra zahvalio je Bogu i španjolskom narodu za svoj apostolski pohod Španjolskoj.
3: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore.
4: Prije svega izražavam svoju zahvalnost gospodinu za apostolsko putovanje koje mi je omogućio stvariti u Španjolskoj. Zahvaljujem španjolskom narodu koji me primio s velikim oduševljenjem i pobožnošću. Posebno sam zahvalan njegovu visočanstvu kralju. Sa zahvalnošću pozdravljam biskupe, sve zajednice koje sam posjetio i cijelu crkvu u Španjolskoj. Neka je Bog uvijek blagoslivlja.
3: Que Dios bendiga siempre a España.
2: Papa se osvrnuo i na nove blaženike, žrtve totalitarnih režima, svećenike Vjenceslava Drobla i Ivana Bulu iz Moravske i poljske salezijance Ivana Skvirza i osmoricu njegove subraće. Podsjetio je da je jučer u Brazilu blaženim proglašen i misionar Nazareno Lanciotti. Lav 14. izrazio je solidarnost sa žrtvama potresa na Filipinima.
1: Sport.
2: Braća Valent i Martin Sinković pobjedili su u utrci dvojaca na Pariće na svjetskom kupu u Plovdivu. Dvojica hrvatskih veslača izvrsnim vremenom približili su se vlastitom svjetskom rekordu.
1: Vremenska prognoza.
5: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva pretežno sunčano, prema jugu i vedro, no u središnjim i istočnim predjelima, osobito prema večeri sa sjevera, jače na oblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Naravno da ste i prepoznali Marijan Band, Daleka obala, a pjesme je Hrvatska čigra, bravo za braću Valenta i Martina Sinkovića, koji su pobjedili u utrci dvojaca na Pariću na svjetskom kupu u Plovdivu. Kao što smo čuli u vijestima kolege Ive Lovrića, dvojica hrvatskih veslača izvrsnim vremenom približili su se vlastitom svjetskom rekordu. Pa hvala lijepa, braći Sinković, za sve trenutke sreće koje su nam podarili, a podarili su ih jako, jako, jako puno. Dakle, hvala njima, obiteljima, onima koji treniraju, ekipi. Kome sve ne, ma hvala svim hrvatskim sportašicama i sportašima za sve radosti koje su nam pružili. Jesam rekao da je blago socijalnog nauka crkve, jesam u 13 sati i 15 minuta.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
0: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

0: Lijepi pozdrav svima vama, drage slušateljice i dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Govori Stjepan Baloban, pročelnik Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve i profesor u miru na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tema ove emisije glasi: socijalna enciklika koja će obilježiti pontifikat pape Lava XIV. Prvi veliki dokument pape Lava XIV, socijalna enciklika Magnifica Humanitas, veličanstveno čovještvo, koje nosi nadnevak 15. svibnja 2026. izazvao je veliko zanimanje ne samo u crkvi i među katolicima, nego i općenito u svijetu među ljudima dobre volje. Suvremena tematika koju obrađuje, to jest očuvanje ljudske osobe u doba umjetne inteligencije, kao i crkveno-teološki rječnik i stil pisanja koji mogu razumjeti svi ljudi dobre volje, daju naslutiti da će se o ovom crkvenom dokumentu pape Lava XIV. Još dugo raspravljati i da će njegov sadržaj na osobit način obilježiti pontifikat pape Lava i tako biti programatski crkveni dokument u njegovu pontifikatu. Nakon što se, vjerujem uskoro, objavi službeni prijevod socijalne enciklike na hrvatski jezik, vjernici katolici, ali i svi drugi hrvatski građani, moći će se uvjeriti u bogatstvo poruka i poticaja za vrijeme u kojem živimo, a u kojem čovječanstvo klizi u sve veću krizu i opasnosti sukoba kojima se ne vidi kraj. U takvoj situaciji glas rimskoga pape postaje ne samo glas vapijućeg u pustinji, nego glas crkvenog i moralnog autoriteta koji poziva načiniti, poduzeti, ne dopustiti da nam se u budućnosti ovo ili ono pogubno dogodi. Ova papina enciklika će, nadam se, i kod nas u Hrvatskoj pobuditi zanimanje i rasprave kako u crkvenoj, tako i u društvenoj javnosti. Ovdje je moguće tek kratko ukazati na sam raspored i naslove pojedinih poglavlja. Uz uvod, enciklika ima 5 poglavlja i zaključak, ukupno 245 brojeva. U uvodu se objašnjava zašto crkva na temelju svojega socijalnog učenja legitimno raspravlja o zbivanjima u društvu i osobito o novim pitanjima našega vremena, kao što su digitalizacija, umjetna inteligencija i robotika, koje na određen način transformiraju svijet u kojem živimo. U prvom poglavlju dinamična misao vjerna evanđelju prikazuje se kako i zbog čega je crkva od kraja 19. stoljeća razvijala svoj socijalni nauk preko kojega je i danas legitimni sugovornik u brojnim pitanjima društvenoga života, vodeći uvijek računa o autonomiji zemaljskih stvarnosti i temeljnom razlikovanju između crkvene i političke zajednice. Socijalni nauk crkve je ta dinamična misao vjerna evanđelju koju katolička crkva nudi kao instrument zajedničkog razlučivanja. Važno je naglasiti da papa Lav XIV. U ovoj socijalnoj enciklici, kao ni jedan papa do sada, tumači sam nastanak i razvoj socijalnog nauka crkve, ukazujući na mogućnosti njegove primjene u odnosu na život crkve i kršćana u svijetu. To na jasan način čini u prvom i drugom poglavlju, no socijalni nauk crkve je misao vodilja cijele enciklike Magnifica Humanitas. Drugo poglavlje, temelji i načela socijalnog nauka crkve, donosi pregled i obrazlaže načela socijalnog nauka crkve, kršenje kojih vodi ugrožavanju ljudske osobe. Riječ je o načelima dostojanstva ljudske osobe, ljudskim pravima, općem dobru, solidarnosti, supsidijarnosti, povlaštenoj brizi za siromašne. život prema tim načelima trebao bi usmjeravati osobne i društvene živote vjernika. Na temelju načela socijalnog nauka crkve, u trećem poglavlju Tehnologija i dominacija, veličina ljudske osobe suočena sa obećanjima umjetne inteligencije, Papa obrazlaže izazove, probleme, te donosi kritički osvrt na dosadašnji razvoj umjetne inteligencije. Važno je u tom kontekstu naglasiti dvije stvari. Prva, Papa Lav XIV. Je diplomirao matematiku prije nego što je krenuo putem teološke izobrazbe i drugo, kao Amerikanac poznaje sve ono što se pod vidom razvoja tehnologije i osobito umjetne inteligencije događa u Americi. U tom kontekstu, kao dobar poznavatelj trenutačne situacije, Papa ukazuje na pozitivne strane razvoja tehnologije, ali poziva na raspravu o nepoznanicama i negativnostima koje već sada ozbiljno ugrožavaju dostojanstvo ljudske osobe. U četvrtom poglavlju Očuvati ljudskost u vrijeme preobrazbe, istina, rad, sloboda, Papa ukazuje na urgentno zaštite ljudskog dostojanstva i to osobito na temelju načela socijalnog nauka crkve, načela istine kao općega dobra, načela dostojanstva ljudskog rada i načela osobne slobode. U petom poglavlju, Kultura moći i civilizacija ljubavi, Papa ukazuje na problem širenja moći, koja se temelji na onom vanjskom, profitu, novcu, vojnoj premoći i u kojoj se gotovo normalizira rat i ratno stanje u svijetu. U takvoj situaciji Lav XIV. Poziva kršćane na drukčiji pristup, pristup odgovornosti koji vodi izgradnji civilizacije ljubavi. Predlaže pet puteva koji vode prema svakodnevnoj i javnoj odgovornosti. To su potreba za razoružanjem riječi, izgradnja mira kroz pravednost, usvajanje perspektive žrtava za uzimanjem stava, ne može se u odnosu na žrtve biti ravnodušan. Njegovanje zdravog realizma i oživljavanje dijaloga i multilateralizma. U zaključku, Papa poziva na zahtjevan program kršćanskog života kako bismo kao kršćani mogli doprinositi pozitivnome u vremenu epohalnih promjena. Na kraju rimski biskup povjerava Majci Kristovoj našu želju da i u doba umjetne inteligencije snagom Duha Svetoga raste civilizacija ljubavi u našim životima, a Marija, žena iz pjesme Magnificat veliča, neka vodi naše korake u vremenu promjena i očuva u svakome od nas pravu vjeru u Evanđelje, kako bismo mogli svjedočiti ljepotu čovještva u kojem Bog prebiva, zaključuje Papa Lav XIV. Emisiju Blago socijalnog nauka crkve priprema Centar za promicanje socijalnog nauka crkve. U ovoj emisiji je s vama bio Stjepan Baloban. Srdačni pozdrav.
1: Blago socijalnog nauka crkve.
2: Sveti Ivan Pavao II. Socijalni nauk crkve je instrument evangelizacije.

Pozdrav dragoj i lijepoj Dalmacije. Mi ćemo sada u jedan drugi dio ove prelipe naše domovine Hrvatske. Jedna poruka je došla, kaže dragi Domagoj, ovo moram podijeliti s vama. Vi znate da se jučer kod nas u Našicama slavio nebeski zaštitnik Sveti Antun, znam. Ali bila sam, kaže, na misiji u 11 sati koje je uveličalo pjevanje i sviranje folklornog društva Izvor iz Donje Motičine. Što reći, srce ko kuća, pjesma tamburice, a crkva nikad ljepša. Hvala dobrom Bogu da sam baš bila na ovoj misiji. Hvala svim Motičanima na dolasku jer su oni dan ranije proslavili srce Isusovo. Piše to naša slušateljica Blanka, draga Blanka, od srca hvala. Pozdrav Našicama, crkva Svetog Antuna koju spominjete, mjesto moga krštenja, pozdrav Donje Motičinim, hvala vam od srca i pozdrav cijeloj našoj voljenoj i dragoj Slavoniji.

0: Dobro, evo mene opet kratko. Jutro se kolega Mirko Miloloža pustio neke tonove. Ja ću podsjetiti da je tonove kolegica Snježka Kirinić-Grubić pripremila. Hvala joj od srca. Naime, danas je dan darivatelja krvi, a prije nekoliko dana gošća kolegice Snježane Kirinić-Grubić i emisije Govorimo o zdravlju bila je doktorica Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu. Inače, s doktoricom Irenom surađujemo godinama, moja prva gošća u eteru HKR prije 29 godina. Eto, prva gošća. Dobro, ona je čestitala današnji dan, ja ću reći hvala svima darovateljicama i darovateljima, hvala svima vama. Mislim da je doktorica Jukić jednom rekla kako je kardinal Franjo Kuharić, naš voljeni kardinal, rekao da je transfuzija krvi... darivanje krvi je transfuzija ljubavi. Bravo. A doktorica Jukić je poželjela sretan današnji dan svim darivateljima. Ajmo čuti.
1: Pa svim dragim dobrim ljudima prvenstveno želimo dobro zdravlje. Hvala za sve ono što čine tijekom cijele godine. Podsjetila bi na lijepi slogan koji stoji na ulazu, a kojeg je definirao pokojni kardinal Kuharić. Darivanje krvi je transfuzija ljubavi.
0: Nisam znao da će to biti na kraju, čuo sam samo početak, nisam znao da to spominje, tako je da se ta rečenica blagopokojnog kardinala spominje u ovom tonu. Doktorice Jukić, ona je spominjala jedno pismo koje su darivatelji dobili od koga? Od pape Ivana Pavla II.
1: Ja bih sad na samom kraju samo podsjetila i na jedno lijepo pismo koje mi imamo, koje smo dobili u ožujku 1998. godine. Jer smo tjedan dana prije toga sa darivateljima krvi koji su bili jubilarci godinu ranije bili na zajedničkoj audijenciji kod Ivana Pavla II. gdje je udjeljen njegov blagoslov naravno svim djelatnicima zavoda, ali svim darivateljima krvi u Hrvatskoj, što je zapravo jedno lijepo pismo uokvireno kod mene stoji. Mislim da je isto tako poticaj, a Ivan Pavao II. Je i sam zapravo podržavao i darivanje krvi i jednako tako transplantaciju organa.
0: Eto, doktorić Jukić, njenim suradnicama i suradnicima, svim darovateljicama i darivateljicama krvi, dobro. Razumjeli ste, evo, želim reći hvala u ime svih onih koji tu krv primaju. A kad se već spominje veliki i dobri papa Ivan Pavao II, što drugo nego prisjetiti se njegovog prvog pohoda Hrvatskoj 1994.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dvojica hrvatskih pomoraca koji su bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca zaplijenjenog pokraj Travnja u Hormuškom tjesnacu stigla su u Hrvatsku nakon više tjedne neizvjesnosti, izvijestio je Sindikat pomoraca Hrvatske. Brod MSC Francesca u Travnju je pri prolasku Hormuškim tjesnacom zaplijenio Iran. Očekuje se potpisivanje sporazuma o okončanju borbi između Sjedinjenih Država i Irana. Američki i pakistanski čelnici predviđaju da bi se sporazum mogao potpisati danas, ali Teheran je izrazio sumnju u taj vremenski okvir. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenim mrežama da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas na njegov 80. rođendan. Papa Lav XIV. Nakon današnje molitve Angelusa na Trgu Svetog Petra zahvalio je Bogu i španjolskom narodu za svoj apostolski pohod Španjolskoj.
3: Prije svega izražavam svoju zahvalnost gospodinu za apostolsko putovanje koje mi je omogućio ostvariti u Španjolskoj. Zahvaljujem španjolskom narodu koji me primio s velikim oduševljenjem i pobožnošću. Posebno sam zahvalan njegovu visočanstvu kralju. Sa zahvalnošću pozdravljam biskupe, sve zajednice koje sam posjetio i cijelu crkvu u Španjolskoj. Neka je Bog uvijek blagoslivlja.
4: Que Dios bendiga siempre a España.
2: Papa se osvrnuo i na nove blaženike, žrtve totalitarnih režima, svećenike Vjenceslava Drobla i Ivana Bulu iz Moravske i poljske salezijance Ivana Skvirza i osmoricu njegove subraće. Podsjetio je da je jučer u Brazilu proglašen blaženim i misionar Nazareno Lanciotti. Lav XIV. Izrazio solidarnosti sa žrtvama potresa na Filipinima. Do kraja mjeseca bit će isporučene preostale mobilne ambulante u okviru projekta namijenjenog jačanju primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima i na otocima. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić za Hrvatsku televiziju najavila je dovršetak projekta i opisala ulogu mobilnih ambulanti.
5: Sad smo, rekla bih, u završnici tog projekta, kad on, evo, do 30.6. je ostalo još 15 dana, mora biti dovršen u onom smislu da moraju biti sve ambulante predane, preuzete od županija i domova zdravlja i uspostavljene rute. Dakle, rute uspostavljaju ravnatelji domova zdravlja u suradnji sa županijama, jer oni najbolje znaju svoje područje, gdje je potrebno osigurati dolazak liječnika bliže pacijentima.
2: Do kraja prošle godine isporučeno je 17 mobilnih ambulanti, a sada je u tijeku isporuka i preostalih 16.
1: Vremenska prognoza.
6: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslje podneva pretežno sunčano, prema jugu i vedro, no u središnjim i istočnim predjelima, osobito prema večeri, sa sjevera jače na oblačenje s kišom i grmljavinom. Lokalno je moguće i nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo. Na večer na sjeveru unutrašnjosti vjetar naglo u okretanju na umjeren do jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Prolazno na udare i olujan. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 30 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Ivo Lovrić. Ostanite uz HKR.

Evo malo i Podravine lijepe, drage, prelijepe u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Inače, znali su mi prije reći, kaže, podravske pjesme su ti uvijek vesele, jako vesele. Nek su rekao podravske pjesme vesele, ali ja volim one malo smirenije. Pa će tako krenuti, još jedna malo onako, jel, nježnija, novija. U 14.30 našem Borni, hvala Borni Mariniću koji svakoga dana priprema domoljubne minute, dakle čućemo što su te hrabre dame i gospoda, braniteljice i branitelji radili, gdje su bili, što se događalo na današnji dan prije puno godina u Domovinskom ratu, a onda ćemo u 15 sati zajedno moliti krunicu Božjega milosrđa, puno vaših jednakana. Onda, one koje dođu zaista u posljednji trenutak ne mogu se više vidjeti, jer puno nakana, ima puno želja, onda se često to malo zaguša, pa vas molim, s jednog broja jedna nakana neka dođe. Jedna poruka, ali ako dođe s jednog broja po puno, onda ponekad imam osjećaj kao da mislimo samo Bože, daj ti moje, nek se čuje, a za ostale me nije briga. Dakle, nećemo moći sve pročitati vaše, ali dobri Bog zna koju ste vi nakanu nosite u srcu, pa bila ona pročitana u programu HK ili ne. Ali trudit ću se, evo, sve to nekako suobličiti i pročitati. Jesam rekao nježna podravska? Jesam, evo, kreće nježna podravska i uz lijepu glazbu, samo domaću u ovom satu čekamo domoljubne minute.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Poštovane slušateljice i slušatelji, taj lipanjski sunčan dan trebao je nekolicini pripadnika specijalnih postrojbi glavnog stožera Hrvatske vojske poslužiti kao rijedak trenutak predaha i odmaka od bojišnice na kojoj su svakodnevno bili izloženi pogibeljnim situacijama. Ipak smrtonosni projektili pronašli su ih daleko od prve crte na poznatoj plaži Soline u Biogradu na moru. Bio je lijep sunčan ponedjeljak, rano poslije podne. Na Solinama je bilo na desetke mladih ljudi, momaka i djevojaka, nešto malo starijih. Neki su se od njih kupali, neki sunčali, ne sluteći kakva će se tragedija uskoro dogoditi.
7: Naime, tog 14. lipnja 1993. godine pobunjeni Srbi napali su raketnim sustavom Orkan Biograd na moru. Bio je to najbrutalniji napad na Biograd od početka agresije na Hrvatsku. U tom napadu na plaži Soline od smrtonosnih zvončića život je izgubilo petero mladih ljudi. Lidija Vrankulj, Danijela Vidaković, Marijan Pulić, Jozo Tomić i Karlo Pajić, dok ih je sedmero teško ranjeno. Lidija imala tek 23 godine, a njezina prijateljica Danijela trebala je za 10 dana maturirati. Marijan, Jozo i Karlo bili su pripadnici specijalnih postrojbi glavnog stožera Hrvatske vojske koji su tog dana bili na odmoru. O njihovim ljudskim i vojničkim veličinama danas svjedoče njihovi suborci, od kojih su neki teško stradali i dugo se oporavljali od posljedica ovog zločina za koji nitko nije odgovarao. Dalibor Čović, koji je ranjen u napadu, ovako se prisjetio tog razdoblja.
6: Na bojište Zadarskog zaleđa prebačeni smo prema zapovjedi glavnog stožera u travnju 1993. godine. Odradili smo sve zadaće koje su postavljene pred nas s napomenom da nismo imali niti jednu jedinu žrtvu u našim redovima, zbog čega smo bili pohvaljeni i odlikovani od naših zapovjednika, generala Ante Zorislava Rose i Ante Gotovine, ali i od načelnika glavnog stožera generala Janka Bobetka,

0: koji je čuvši za naša djela došao osobno u Biograd da bi nam čestitao na ispunjavanju borbenih zadaća i pojedinačno pružio ruku svakom od nas. Među nama su se posebno isticala trojica: Karlo Pajić, Marijan Pulić i Jozo Tomić. Tri mangupa, tri ratnika, tri heroja Domovinskog rata. Ja namjerno neću govoriti o njihovim pojedinačnim dostignućima, radije ću iz osobnog iskustva pričati zabavne dijelove našeg ratnog puta. Ono kad bi me Karlo u basketu ostavio na nuli, a Marijan učio kako impresionirati dalmatinske cure skokom u more s tornja. A tek Jozu učiti voziti na našem autobusu, e to je bilo nezaboravno. Na bojnom polju nam četnici nisu mogli ništa napraviti. Mi smo za nagradu za kvalitetno odrađene akcije od zapovjedništva dobili 2 dana odmora. To su bili 13. i 14. lipnja 1993. godine, a 15. smo se trebali vratiti u bazu na Sljeme na iduće zadatke. Nažalost, taj 14. i 6. se pokazao zlokobnim.
1: Zbog ove tragedije, kao i neprestanog iživljavanja srpskog topništva po civilnim ciljevima, Drago Krpina, zastupnik Hrvatskog sabora iz Benkovačko-biogradskog kraja, uputio je Vladi Republike Hrvatske otvoreno pismo kojim je upozorio na vrlo opasnu ratnu svakodnevicu po civile Biograda, te je pozvao vladu na povlačenje odlučnih poteza u cilju razoružanja pobunjenika oruđima kojima su sijali smrt po obalnim gradovima sjeverne Dalmacije. Još oštriji prosvjet uputio je zadarsko-kninski župan Šime Prtenjača, koji je koordinatoru civilnih poslova UNPROFOR-a u protestnoj noti spočitnuo da su mirovne snage neaktivne, pasivne i nemoćne spram barbarsko-divljačkih napada pobunjenika na civilne ciljeve. Nažalost, po stanovnike Biogradske općine, ni ovi kao ni brojni drugi apeli hrvatskih i stranih uglednika nisu urodili plodom, jer se već idućih dana bilježe novi teški napadi na Zadar i Biograd.
0: Pred Županijskim sudom u Splitu 2016. godine podignuta je optužnica protiv trojice zapovjednika pobunjenih Srba odgovornih za stradavanja, a početkom lipnja 2018. zadarska policija podnijela je kaznenu prijavu i protiv njima podređenog Milana Zelenovića, tereteći ga da je po zapovjedi spomenute trojice naredio čak 12 raketiranja, među kojima i Biogradske plaže Soline 14. lipnja 1993. godine oko 14.30 sati. Kako je trojac Kosta Novaković, Milan Đilas i Momčilo Krklješ u međuvremenu umro, a Zelenović je nedostupan hrvatskim vlastima, za ubojstvo ovih mladih ljudi najvjerojatnije nitko neće odgovarati pred hrvatskim pravosuđem.
2: Pozdrav! Pozdrav, daj! Pozdrav Sisku!
3: Lepo glavi! Konavni vod!
4: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
5: Domoljubne minute.
6: Imamo svoju Hrvatsku!
1: Tonski ostvarila Valentina Matanović.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će biti promjenljivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na moru od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije te duž obale od 26 do 30 stupnjeva.

Za minutu dvije kreće krunica Božjeg milosrđa i ove nedjelje 14. lipnja je opća nakana za sve vjernike koji su izgubili radost molitve i iskrene pobožnosti. Vaše nakane su, puno nakana dolazi za zdravlje, snagu, mir, pomirenje i blagoslov u vašim obiteljima. Za tek rođenoga unuka, za predanje zdravlja osobe s invaliditetom, za teško bolesnu majku, za duhovno i tjelesno zdravlje kćeri koja je i majka malenoga djeteta, za borbu protiv kockanja, alkohola, pušenja, za unuku da prohoda, za mladića da dođe na red za transplantaciju organa. I jedna nakana kaže za pomirenje sa sinom i snahom, zatim za svećenike, za umiruće, za duše u čistilištu. Uglavnom za obraćenje i zdravlje i blagoslov vaših najbližih. Ove i sve druge nakane evo stavljamo u krunicu Božjega milosrđa koja uskoro kreće.

0: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji Vinkovačka evangelizacijska zajednica Svetog Antuna.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdani daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela, život vječni. Amen.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
3: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
4: Po njegovoj pregorkoj muci.
2: Budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega, Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Vječni Oče,
2: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
2: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
1: Sveti Bože,
2: sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu. Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelomu svijetu.
1: O krvi i vodo,
2: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Majo, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

Ajmo se podsjetiti da je 11. nedjelja kroz godinu, da je 14. lipnja, da Isus danas, dakle ove 11. nedjelje, šalje 12-oricu. Kamo ih šalje? Poganima kaže: ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite, pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putem propovjedajte, približilo se kraljevstvo nebesko, bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite, besplatno primiste, besplatno dajte. Da, da, da. Dobro, i na šalje među naše bližnje, dakle, u naše zajednice redovničke ili neke druge zajednice, među ljude na poslu, u zemlji ovoj Hrvatskoj u kojoj živimo. Zašto na šalje? Da mirimo posvađane, da se poštujemo, da gradimo, da činimo dobro, da svjedočimo, malo manje možda riječima, malo više djelima i svojim životom, čestitim poštenjem. No dobro, evo, sve to znamo, ali treba povremeno si to posvijestiti. U 15 sati 22 minute najavljujem svakako vijesti života crkve. Kolega Hrvoje Simišan to radi, mi ćemo se čuti još između. I onda u 17 sati naša središnja informativna emisija, naš dnevnik.

Evo samo kratko da podsjetim da je kolega Hrvoje Osibišan završava vijesti iz života crkve i njih ćemo čuti u 16 sati. Tehnička naša potpora u 14 sati je kolega Mihael Bosak. A ja se evo radosno gledam na portalu Informativne katoličke agencije prije nekoliko dana, dakle 8. lipnja ili 6. čak, beatificirana su devetorica Salezijanaca koji su živjeli tijekom Drugog svjetskog rata, početkom Drugog svjetskog rata, dakle pastoralno djelovali u župi Svetog Stanislava Kostke u krakovskom naselju Debniki. Dakle, kad je mladi Karol Vitila maturirao 1938. u svibnju, onda je krajem kolovoza s ocem otišao iz Vadovica u Krakov, naselili su se, ušli su u stan podrumski u naselju Debniki, a tu je bila župa Svetog Stanislava Kostke, tu su bili Salezijanci, početkom Drugog svjetskog rata, nacisti odvode devetoricu Salezijanaca u logor. Jako je teško bilo tada na župi, u toj maloj kapelici kod slike Majke Božje pomoćnice Kršćana molila se krunica, bila je to živa krunica, tako su se nazivali Sveti Krojač i Antiranovski, ih je okupio i iz te krunice, iz te male grupe mladića koji su molili, devetorica tih mladih su ušli u krakovsko tajno sjemenište, među njima je bio i mladi Karol Vojtila. Eto tako, uvijek kad dođem u Krakov, povedem ljude tamo ili odem tamo, lijepo je biti u toj maloj kapelici, zamisliti kako je to bilo prije puno godina, a i stati pred sliku Majke Božje pomoćnice Kršćana, za koju je sam Ivan Pavao II. Rekao da je pred tom slikom da je osjetio da ga Bog zove u svećenički poziv. Pa ako vas put nanese u Krakov, nemojte samo obilaziti velika, treba i to obići, kako ja kažem, velike građevine, i njih treba vidjeti poznate, treba prohodati nekim malim ulicama, nepoznatim ulicama, vidjeti neke male kapelice iz života Ivana Pavla II. Dobro, hoćemo li sad čekati uz lijepu glazbu i dalje vijesti iz života crkve? Hoćemo.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Blagdan svetog Antuna Padovanskog proslavljen diljem domovine. Posebno svećeno bilo je u Svećevoj bazilici na Svetom duhu u Zagrebu. Varaždinski biskup Bože Raduš bogoslova Dominika Hrupeka zaredio za svećenika. Grko-katolički vjernici hodočastili Svetom Šimunu Bogoprimcu Zadar. Papa odobrio ažurirane statute Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć središnju misu župne svetkovine Svetog Antuna Padovanskog u istoimenoj Svećevoj župi i bazilici na Zagrebačkom Svetom duhu. Nadbiskup je poručio da Sveti Antun nije želio da ga ljudi pamte po čudesima ili učenosti. Želio je da ga pamte kao čovjeka koji je upoznao Isusa Krista i koji je cijeli svoj život proveo dovodeći druge k njemu, te nastavio.
3: Život Svetog Antuna nudi nam barem 4 moguća smjera, to je 4 koraka istinske plodne proslave njegova blagdana. Od pobožnosti prema evanđelju, od znanja prema mudrosti, od čuda prema obraćenju, od traženja izgubljenih stvari prema pronalasku izgubljenoga srca.
2: Isus kaže: blago onima koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Upravo je to bila tajna Svetog Antuna. Nije bio blažen zato što je bio učen, nego zato što je Božju riječ slušao, čuvao i živio.
3: Za Svetoga se Antuna kaže da je na pamet znao čitavo evanđelje. Ali to ne bi imalo nikakvog smisla da riječ koju je čitao nije bila i njegov život. Njegova svetost nije nastala iz puke sentimentalne pobožnosti, recitiranja stihova Svetoga pisma, nego iz ozbiljne odluke da evanđelje postane norma njegova mišljenja, govora i djelovanja. Bio je čovjek intenzivne molitve i askeze. Prije nego što je propovijedao drugima, dugo je klečao pred raspetim i pred Isusom u presvetom oltarskom sakramentu.
2: Sveti Antun bio je jedan od najučenijih ljudi svoga vremena. Poznavao je Sveto pismo i teologiju bolje od mnogih svojih suvremenika. Ali crkva ga nije proglasila naučiteljem zato što je mnogo znao, nego zato što je dopustio da to znanje postane njegov život.
3: Sveti je Antun mogao svoje znanje pretvoriti u sredstvo prestiža i moći. Umjesto toga stavio je ga u službu evanđelja. Njegove propovjedi nisu bile pokazivanje učenosti, nego hrana za jednostavne, utjeha za razočarane, poziv na obraćanje grešnicima i svjetlo onima koji lutaju. Zato ga narod i danas osjeća svojim svecem. Nije bio profesor koji govori s visoka, nego brat koji razumije čovjekovo srce.
2: Prva asocijacija na Svetog Antuna za mnoge su čudesa. Danas bismo se međutim mogli zapitati kakve milosti tražimo od Svetog Antuna. Molimo li ga samo da otkloni neki problem ili ga molimo da nas dovede bliže Bogu? Jesmo li spremni ako nas Gospodin usliša nešto i promijeniti u svom životu? Zapitao se nadbiskup Kutleša.
3: Sveci koji su se cijeli život mučili u borbi sa svojim manama, na koncu su života bili svjesni koliko je puno još potrebno činiti da bi se čovjek promijenio. I Antun bi nam večeras mogao reći upravo to. Počnite. Počnite se ozbiljno obraćati. Počnite se moliti srcem. Počnite opraštati. Počnite živjeti ono što vjerujete. Pravo čudo Antunova zagovora je kada grijeh izgubi vlast nad vašim srcem. Zatim težimo i to molimo večeras.
2: Draga braćo i sestre, došli smo Svetom Antunu. Možda smo ovdje s rukama punim problema, možda nam je vjera ohladnjala, možda čak bez jasne molitve, samo s tiho izgovorenim vapajem pomozi, rekao je nadbiskup i zaključio.
3: Neka ova proslava Svetog Antuna ne ostane samo lijep datum, nego početak naše duhovne obnove. Neka u našim obiteljima ponovno zaživi evanđelje. Neka se u našim rasporedima ponovno pronađe prostora za sakramente i molitvu. Neka u našim srcima ponovno oživi osjetljivo za siromašne, za usamljene, za one koji nemaju nikoga tko bi im bio prijatelj i utjeha poput svetog Antuna. Neka u našim riječima bude manje ogovaranja, a više blagoslivanja, manje prigovora, a više zahvaljivanja.
2: Možda bismo večeras mogli u tišini vlastitoga srca zahvaliti svetom Antunu na svim uslišanim molitvama, na svim malim i velikim pronađenim stvarima. No danas ga molimo za najveću milost, da nam vrati izgubljenu glad i žeđ za Bogom, molitveni žar, ljubav prema Euharistiji i poštovanje prema crkvi. Molimo ga da nam podari suze kajanja, dar oproste i hrabrost krenuti novim putem. Molimo ga za pomoć da naš grad i naša domovina ne izgube svjetlo evanđelja i da nas uvijek vodi k Isusu, jedinom spasitelju svijeta, zaključuje nadbiskup Kutleša. A na blagdan bezgrešnog srca Marijina u Varaždinskoj katedrali je za svećenika Varaždinske biskupije porukama biskupa Bože Radoša zaređen Dominik Hrupek iz Župe Gospe Snježne u Trnovcu. U homiliji biskup istaknuo da svećenički poziv nije nagrada za savršenost, nego odgovor na Božji poziv. Novozaređenom svećeniku uputio je 5 poticaja: da bude radostan svećenik, da se raduje dobru drugih, da bude strpljiv, čovjek molitve, te ponizan služitelj svetih otajstava.
0: Budi svećenik radosti, budi brat među svećenicima, budi strpljiv s ljudima, budi čovjek molitve, budi ponizan služitelj svetih otajstava. Ako tako budeš, tada ćeš biti ogledalo samoga Krista. Neće se ljudi zaustavljati kod tebe, nego će s tobom zajedno imati jedan jedini cilj, da zajedno idemo prema Kristu. A to je smisao našega svećeničkog poziva, poslanja. Amen.
2: U sklopu godine priprave za jubilej 250. obljetnice uspostave Križevačke eparhije, koji će se slaviti sljedeće godine, jučer je grkokatoličko hodočašće svetom Šimunu Bogoprimcu Zadar predvodio križevački vladika Milan Stipić. U homiliji se vladika osvrnuo na veliko duhovno značenje relikvije svetog Šimuna u Zadru, ali i njezin djelić, kojega je Zadarska nadbiskupija 2014. godine darovala novoizgrađenoj grkokatoličkoj crkvi Preobraženja Gospodnjega u Jastrebarskom. Ondje mnogi vjernici dolaze na molitvu koja se jednom tjedno i redovito održava u čast svetom Šimunu, naglasivši kako su posvjedočena brojna uslišanja, osobito bračnih parova koje nisu mogli imati djecu, a uslišani su poslije molitava i zavjeta pred relikvijom. Dolazeći ovdje i časteći ove svete ostatke pravednoga i bogobojaznoga starca koji u Isusu prepoznao Sina Božjega i Spasitelja, i mi bivamo uvučeni u svetu povijest spasenja, pozvani, poput Šimuna, prihvatiti Isusa Krista kao svoga Spasitelja. Blago nama ako nakon kreposnog i vjernog kršćanskog života budemo mogli poput Šimuna na koncu svoga života reći: evo sad otpuštaš slugu svojega, Gospode, po riječi svoju miru. To je cilj i smisao čovjekova života, vratiti se Ocu Nebeskom u vječnost za koju smo stvoreni, zaključuje vladika Milan.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: A na svetkovinu svetog Antuna središnju misu Franjevačkoj crkvi samostanu u Osječkoj tvrđi predvodio je srijemski biskup Fabijan Svalina. On je u homiliji svetog Antuna opisao kao jednog od onih svetaca koje narod ne zaboravlja, dodajući da je riječ o svecu kojemu majke povjeravaju svoju djecu, mladi svoje životne putove, siromašni svoje nevolje, a izgubljeni svoje traženje smisla. Dodao je kako srce ne može biti mirno ako je udaljeno od izvora mira, te obitelji pozvao da ponovno otkriju zajedničku molitvu.
1: Crkva u svijetu.
2: Papa Lav XIV. Je u današnjem nagovoru u oči molitve Angelusa na trgu Svetoga Petra okupljene vjernike i hodočasnike podsjetio da se u današnjem evanđelju Krist, vidjevši mnoštvo, sažalio nad njim jer je bilo izmučeno i nemoćno.
4: Fatto si nostro fratello, il figlio di Dio guarda la gente.
5: Postavši našim bratom, Sin Božji gleda ljude, gleda čovječanstvo, vidi ugnjetavanje koje gazi i nasilje koje iscrpljuje snagu. Vidi rane rata i prazninu konzumerizma. Vidi lica svedena na maske, obitelji razderane zlom i mlade zavedene lažnim idealima. Isus vidi i ljubi. On ljubi i pati za nas i s nama. Njegovo suosjećanje izražava ne samo bratsku bliskost, već i želju za otkupljenjem.
4: Non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
2: Papa je dodao da evanđelje bilježi imena prvih 12 radnika. To su učenici koji su postali apostoli, odnosno misionari i propovjednici. Među njima je Šimun Petar, prvi, ali također i Juda Iškariotski, posljednji, da nas podsjeti da se može slijediti Isusa i izdati ga, ali evanđelje ostaje živa i istinita riječ za sve.
4: La buona notizia che attraversa i secoli è identica.
5: Radosna vijest koja se proteže kroz stoljeća ista je, uvijek mlada, svježa i oslobađajuća. Kraljevstvo nebesko je blizu. Da, blizu je, jer se u Isusu Kristu Bog približava svakom muškarcu i ženi, svakom narodu. Kada se ovo evanđelje proglašava i živi, zlo se urušava poput bolesti koja završava, poput noći koja ustupa mjesto zori, poput smrti koju je pobjedio uskrsli.
2: Isusov pogled mijenja stvarnost. Puna ljubavi, njegova inicijativa daje život novom narodu, crkvi, pozvano je nastaviti apostolsko poslanje. Besplatno primiste, besplatno dajte.
4: Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis.
5: Da, Isusov dar je potpuno besplatan, jer njegova vrijednost nadilazi svaku mjeru i nemoguće ga je zaslužiti ili kupiti. Ta milost je prekrasno ime Božjeg milosrđa koje posvuda dopire, da nas dovede k sebi. Molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu.
4: Perché mandi operai nella sua messe.
2: Draga braćo i sestre, zadatak evangelizacije proizlazi iz Božjega dara koji u Kristu postaje oprost za svijet, služenje najmanjima i najsiromašnijima te zalaganje za pravdu. Molimo Djevicu Mariju punu milosti za pomoć kako bismo s radošću i hrabrošću odgovorili na poslanje na koje nas Isus poziva, zaključuje današnji nagovor Sveti Otac. A nakon molitve Angelusa s vjernicima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav zahvalio je španjolskim vlastima i narodu na srdačnom prijemu i sudjelovanju na susjetima tijekom njegova prošlotjednog apostolskog pohoda Španjolskoj. Pred oko 20.000 hodočasnika okupljenih na trgu, Sveti Otac zahvalio Bogu na uspješnom pohodu. Aldo Sinković.
6: Tijekom posjeta Papa je obišao Madrid, Barcelonu, Gran Canariju i Tenerife, gdje se susreo s vjernicima, crkvenim zajednicama i predstavnicima društvenog života. Posebnu zahvalnost uputuje španjolskom kralju Filipu VI, kao i biskupima, redovnicima i redovnicama i svim vjernicima koji su ga dočekali s velikom radošću i odanošću. Neka Bog uvijek blagoslivlja Španjolsku, rekao je Papa na španjolskom. Sveti Otac osvrnuo se i na razorni potres magnitudine 7,8 koji je 8. lipnja pogodio filipinski otok Mindanao. U katastrofi je poginulo više od 40 osoba, stotine su ozlijeđene, a više od 32.000 ljudi ostalo je bez svojih domova. Papa je izrazio blizinu stradalima te pozvao na molitvu za poginule, njihove obitelji i sve koji trpe posljedice ove tragedije. U svom obraćanju spomenuo je nove blaženike, među njima su češki svećenici Jan Bula i Vaclav Drbova, žrtve komunističkog progona, kao i poljski salezijanac Jan Švjerc i osmorica subraće, stradali su tijekom nacističkog režima. Papa se posebno osvrnuo na blaženog Nazarena Lanciotija, talijanskog misionara, ubijenog u Brazilu zbog borbe protiv trgovine drogom i prostitucije.
1: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Papa Lav XIV odobrio je ažurirane statute Papijskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, usklađene s apostolskom konstitucijom Predikati Evangelium, izvijestio je Vatican News.
7: Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u petak ažurirane statute Papijskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, koje je Papa Lav XIV odobrio ad experimentum na trogodišnje pokusno razdoblje, potvrđujući trajnu zauzetost crkve za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba diljem svijeta. Novi statuti jačaju ulogu povjerenstva u promicanju zaštitnih praksi u cijeloj crkvi te dodatno pojašnjavaju njegov mandat, strukturu i način djelovanja. Ovo ažuriranje dio je šireg nastojanja Svete Stolice da zaštita bude potpuno integrirana u život i strukture crkve, rekao je predsjednik povjerenstva nadbiskup Tibo Verni. Među temeljnim načelima novih statuta ističe se trajna pozornost prema pristupima koji polaze od slušanja žrtava i osoba koje su preživjele zlostavljanje. Također je jasnije definiran odnos povjerenstva s drugim dikasterijima, a dodatno je ojačana njegova uloga u promicanju odgovornosti, transparentnosti i najboljih praksi zaštite na svjetskoj razini. Cjelovit tekst ažuriranih statuta na talijanskom jeziku dostupan je na mrežnim stranicama tiskovnog ureda Svete Stolice, izvijestio je Vatican News.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Vijesti u rediju i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme kad Isus ugleda mnoštvo, sažali mu se nad njim jer bijahu izmučeni i ophrvani kao ovce bez pastira. Tada reče svojim učenicima: žetve je mnogo, a radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Dozva 12 svojih učenika i dade im vlast nad nečistim dusima, da ih izgone i da liječe svaku bolest i svaku nemoć. A ovo su imena 12 apostola. Prvi Šimun, zvani Petar, i Andrija, brat njegov, i Jakov, sin Zebedejev, i Ivan, brat njegov, Filip i Bartolomej, Toma i Matej Carinik, Jakov Alfejev i Tadej, Šimun Kananaj i Juda Iškariotski koji ga izda. Tu 12 posla Isus uputivši ih: k poganima ne idite i ni u koji samarijski grad ne ulazite. Pođite radije k izgubljenim ovcama doma Izraelova. Putom propovjedajte: približilo se kraljevstvo nebesko. Bolesne liječite, mrtve uskrisujte, gubave čistite, zloduhe izgonite. Besplatno primiste, besplatno dajte. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Dobroga radija za dobre ljude, želimo li u svjetlu današnjega evanđelja razmotriti prve apostolske zadaće, najprije se otvoreno pitamo: kakva je to guba koja izjeda živo tkivo vjerniku danas i crkvi Božjoj? Koja to duhovna guba nagriza hrvatskog čovjeka i isključuje ga iz zajednice njegova naroda? Kakvi nas to nečisti duhovi opsjedaju i stežu nam dušu? S veseljem vam progovaram iz naše zaklade Ana Marija Carević, zaklade za obnovu Bazilike Srca Isusova i izgradnju pastoralnog centra u Palmutićevoj u Zagrebu. Čuvamo uspomenu na dragu gimnazijalku koju je zagrebački potres odnio s ovoga svijeta. Nakon svetkovine Presvetog Srca Isusova, prava je zgoda da vam iskreno kažem hvala na molitvama i svakoj pomoći. Svakog 23. u mjesecu na Ana Marijin smrtni dan prikazujemo u župi svetu misu za vas, a ponedjeljkom u 20 uključujemo vas u našu krunicu na Kamenitim vratima. Mi u zakladi s poštovanjem i radošću gledamo na novu encikliku Svetog Oca, jer razumijemo kako je veličanstveno naše čovještvo, već zato što nam je Bog dao besmrtnu vječnu dušu, a pogotovo zato što je Isus, Sin Boži, postao čovjekom. Suvremeni svetac Carlo Acutis zapisao je 5 pravila za život, a Ana Marijinu dušu njezina

nadbiskupska klasična gimnazija na Šalati pamti po 5 njezinih vrlina, hrabrosti i radosti, empatiji, marljivosti i spremnosti na pomaganje bližnjima u kojima se učenici natječu. Biti čovjek, to je veličanstvo. Na kraju jedne školske i akademske, na kraju pastoralne godine, odmah možemo razumjeti početak današnjeg evanđelja koji govori o izmučenima i ophrvanima. Gospodin milosrdnim sućutnim srcem uočava ono što je davno u Ilijino doba vidio skroman, gotovo nepoznat, a važan prorok Mihej, sin Jimlin, narod Božji kao ovce bez pastira. Na takvom temelju zasniva se prva zadaća koju rabi Isus daje svojim učenicima: molite. Slično prvom biblijskom proroku Abrahamu, koji nema zadaću navijestiti budućnost niti razglasiti Božju riječ, nego biti zagovornik, tako su i učenici pozvani najprije moliti gospodara da pošalje radnike u žetvu. Cjelovit apostolski popis kod Mateja nam je osobito drag, jer on i sama sebe carinika navodi. Na početku su dva put po dva brata, a za Petra baš stoji da je prvi. Za prve zadaće koje im dodjeljuje, učitelj Isus najprije apostolima daje ovlast da donose slobodu od duhovne nečistoće i da pruže pravu terapiju za naše nemoći. Prva Isusova uputa postavlja granice i čuva od precjenjivanja. Ne moraju ići do nakraj svijeta, nego poput dobroga pastira valja im pronaći izgubljene ovce. Zadaća im je činiti ono što Isus čini. Svojim životnim hodom pokazuju kako je blizu Bog, kralj, uz nas je. Samo da se u srcu obratimo i prihvatimo njegovo kraljevanje. Silnu moć Gospodin učenicima daje. Hoćemo li u tome ponajviše prepoznati snagu svete ispovjedi? Apostoli imaju ovlast pravo se pobrinuti za one koji su slabi. Mogu donositi očišćenje zagađenom životnom tkivu i ukloniti nečistoću koja odvaja ljude jedne od drugih. Izbacuju demone koji nas zavode i maltretiraju. A na vrh svega toga, učenici dobivaju ovlast za ono što će Petar apostol učiniti s Tabitom u Jopi, baš po uzoru na svoga učitelja. Kristov apostol vraća život, oslobađa nas od našeg mrtvila i svega što nam oduzima život, ispunja našu prvotnu gorljivu žudnju.

Dobro, nije ljetu kraj kao što to sjajni Arsen pjeva u ovoj pjesmi Kuća pored mora. Pjesma je skladana, snimljena 1964. Nešto što vrijedi, ali mislim da vrijedi uvijek. To je tako vrijedilo i čuti i ovoga 14. lipnja u programu Hrvatskog katoličkog radija ostajemo uz neku staru, sjajnu glazbu. Tako je bilo cijela popodne i čekamo naš dnevnik u 17 sati. E, da, htio sam pozdraviti još jednom vozačice i vozače i reći da je situacija dobra, hvala im lijepa što čuvaju one oko sebe i čuvaju sebe. Sretno putujte, sretno plovite, sretno hodajte i ostanite uz dobar radio za dobre ljude. Čujemo se u 17.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Očekuje se potpisivanje sporazuma o okončanju borbi između Sjedinjenih Država i Irana.
2: Papa Lav XIV. Zahvalio za svoj apostolski pohod Španjolskoj.
3: U pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata poginule 3 osobe, a za jednom se još traga.
2: U bazi Hrvatske nogometne reprezentacije u Aleksandriji održana promocija hrvatskog sporta, kulture i turizma.
3: Vrijeme sutra promjenjivo u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Dvojica hrvatskih pomoraca koji su bili dio posade kontejnerskog broda MSC Francesca zaplinjenog pokraj Travnja u Hormuškom tjesnacu stigla su u Hrvatsku nakon više tjedne neizvjesnosti, izvijestio je Sindikat pomoraca Hrvatske. Brod MSC Francesca u Travnju je pri prolasku Hormuškim tjesnacom zaplijenio Iran.
3: Očekuje se potpisivanje sporazuma o okončanju borbi između Sjedinjenih Država i Irana. Američki i pakistanski čelnici predviđaju da bi se sporazum mogao potpisati danas, ali Teheran je izrazio sumnju u taj vremenski okvir. Istodobno, Iran i dalje prijeti Izraelu zbog sukoba Izraela i pro-iranskog Hezbolaha u Libanonu.
4: Američki predsjednik Donald Trump objavio da bi sporazum s Iranom trebao biti potpisan danas na njegov 80. rođendan. Isto to najavljuju i pakistanski čelnici koji posreduju u mirovnim pregovorima. S druge strane, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei, kako prenosi iranski državni medij, rekao da se to neće dogoditi danas nego sljedećih dana. Reuters prenosi izjavu jednog iranskog dužnosnika koji je rekao da konačan nacrt memoranduma o razumijevanju s Washingtonom pokriva cijeli niz pitanja od iranskog nuklearnog programa do otvaranja Hormuškog tjesnaca i ukidanja američkih sankcija za iransku naftu, a o konačnom sporazumu će se razgovarati unutar 60 dana. Prema nacrtu memoranduma, Iran bi trenutačno otvorio Hormuški tjesnac za sve komercijalne brodove, a Sjedinjene Američke Države bi ukinule blokadu iranskih luka. Sjedinjene Države, navodi se dalje u nacrtu, neće uvoditi nove sankcije protiv Irana dok se ne postigne konačan sporazum, nakon kojeg će sve sankcije SAD-a i Ujedinjenih naroda biti ukinute prema dogovorenom vremenskom okviru. Također, prema tom izvoru, Sjedinjene Države pristaju osloboditi 25 milijardi dolara vrijednu zamrznutu iransku imovinu. Osim toga, Washington bi u suradnji sa svojim saveznicima pripremio plan za obnovu i razvoj Irana. Teheran, navodi se dalje u dokumentu, prihvaća da neće proizvoditi ni nabavljati nuklearno oružje. Iran bi trebao zadržati sadašnji status svog nuklearnog programa te se suzdržavati od daljnjeg obogaćivanja uranija i proširenja nuklearnih postrojenja. Potpisivanje sporazuma Trump je pokušao povezati s proslavom svoga rođendana koji će proslaviti organiziranjem UFC borbi na Travnjaku Bijele kuće. Hoće li za vrijeme svečanosti stići vijest o potpisivanju sporazuma, za sad je otvoreno. Za to vrijeme nastavljaju se okršaj između Izraela i Hezbolaha produžene ruke Irana u Libanonu. Izraelska vojska napala je ciljeve Hezbolaha u južnim predgrađima Bejruta nakon što su pripadnici te oružane skupine pucali na izraelski teritorij. Iran je uporno povezivao mirovne pregovore sa Sjedinjenim Državama s prekidom borbi u Libanonu, ali u najnovijim najavama sporazuma Libanon se ne spominje.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV. Nakon današnje molitve Angelusa na trgu Svetog Petra zahvalio je Bogu i španjolskom narodu za svoj apostolski pohod Španjolskoj.
4: Prije svega izražavam svoju zahvalnost gospodinu za apostolsko putovanje koje mi je omogućio ostvariti u Španjolskoj. Zahvaljujem španjolskom narodu koji me primio s velikim oduševljenjem i pobožnošću. Posebno sam zahvalan njegovu visočanstvu kralju. Sa zahvalnošću pozdravljam biskupe, sve zajednice koje sam posjetio i cijelu crkvu u Španjolskoj. Neka je Bog uvijek blagoslivlja.
5: Que Dios bendiga siempre a España.
3: Papa se osvrnuo i na nove blaženike, žrtve totalitarnih režima, svećenike Vjenceslava Drobla i Ivana Bulu iz Moravske i poljske salezijance Ivana Skuriza i osmoricu njegove subraće. Podsjetio je da jučer u Brazilu blaženim proglašen misionar Nazareno Lanchotti, Lav XIV. Izrazio je solidarnost sa žrtvama potresa na Filipinima.
1: Vijesti iz zemlje.
2: U pomorskoj nesreći kod Splitskih vrata poginule su 3 osobe, a za jednom se još traga. U nesreći su sudjelovali putnički brod privatne domaće tvrtke sa 118 putnika i jedrilica pod francuskom zastavom na kojoj su bili stradali putnici koja je potonula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Načelnik Nacionalnog centra sigurnosti plovidbe Damjan Dundović.
0: Sve službe koje trebaju provesti istragu, tu u prvom redu mislim i na Ministarstvo mora i na DORH i na Agenciju za istraživanje pomorskih nesreća, naravno će napraviti svoje istrage i onda ćemo vidjeti i znati ćemo više detalja što se točno dogodilo.
3: Na putničkom brodu u trenutku nesreće uz 118 putnika bilo je i 7 članova posade, dok je na jedrilici bilo 8 osoba. Prema navodima Kliničkog bolničkog centra Split, na bolnički prijam dovezene su 4 osobe, a riječ je o češkim državljanima.
2: Do kraja mjeseca bit će isporučene preostale mobilne ambulante u okviru projekta namijenjenog jačanju primarne zdravstvene zaštite u ruralnim i teško dostupnim područjima i na otocima. Ravnateljica Uprave za zdravstvenu zaštitu Ministarstva zdravstva Ivana Portolan-Pajić za Hrvatsku televiziju najavila je dovršetak projekta i opisala ulogu mobilnih ambulanti.
6: Sad smo, rekla bih, u završnici tog projekta kad on, evo, do 30.6. je ostalo još 15 dana, mora biti dovršen u onom smislu da moraju biti sve ambulante predane, preuzete od županija i domova zdravlja i uspostavljene rute. Dakle, rute uspostavljaju ravnatelji domova zdravlja u suradnji sa županijama, jer oni najbolje znaju svoje područje, gdje je potrebno osigurati dolazak liječnika bliže pacijentima.
3: A do kraja prošle godine isporučeno je 17 mobilnih ambulanti, sada je u tijeku isporuka i preostalih 16.
2: Stranka Možemo pozvala je saborske zastupnike da podrže njezine prijedloge izmjena zakona kojima bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su nakon Domovinskog rata nastavili raditi i u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Saborski zastupnik Možemo Damir Bakić rekao je da će se idućeg tjedna u Saboru raspravljati i glasovati o dva prijedloga izmjena zakona kojima su regulirane braniteljske mirovine. Time se, kako je ustvrdio, želi djelomično ispraviti dugogodišnja nepravda prema dijelu braniteljske populacije.
1: Vijesti iz svijeta.
3: Ukrajina je tijekom noći napala naftni pogon u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti i kemijski pogon Azot u Tulskoj oblasti, objavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Kazao je da je pogon Azot ključan za rusku proizvodnju eksploziva, te da su napadi na rusku vojnu logistiku izvedeni u okupiranim dijelovima Ukrajine.
2: Rumunjski centristički predsjednik Niko Surdan dao je mandat za sastav vlade Adrianu Vesteu, članu liberalne stranke, nakon što se neovisni kandidat Eugen Tomak povukao. Tomak je nastojao sastaviti vladu tehnokrata, ali nije dobio podršku stranaka u parlamentu.
3: Švicarski birači danas na referendumu odlučuju o ograničenju broja stanovnika zemlje na 10 milijuna. Procjene nacionalne televizije SRF pokazuju da bi većina birača, 55% njih, moglo biti protiv toga prijedloga.
1: Kultura.
2: Nakladnička kuća Verbum predstavila je knjigu Sve prisutni popularnog duhovnog autora Stevena Freemana. Javlja Vesna Bihar.
7: Napisana jednostavnim stilom, knjiga Sveprisutni donosi snažno svjedočanstvo o Bogu koji nije dalek i kojega svatko može otkriti, kaže glavni urednik Verbuma Petar Balta.
8: Autor razbija tu neku standardnu, recimo to tako, računicu podjele na sveto i svjetovno i pokazuje da je ovaj svijet prostor u kojem je Bog prisutan, zato i naslov glasi Sveprisutni, i ova knjiga je na takav način poziv da svatko može iskusiti taj osjećaj nadnaravne blizine u svojoj svakodnevnici.
7: Knjiga Sve prisutni predstavlja poziv i putokaz za povratak vjeri koja žeđa za Bogom kao temeljem našeg života, Bogom koji sve ispunja i koji nam je neizmjerno blizak, ističe Balta.
8: Zadire u pitanja koja suvremeni čovjek često sebi postavlja. Zašto nam se čini da je Bog daleko? Kako to da naša vjera, i ako smo vjernici, sve rijeđe dotiče našu svakodnevnicu i da nam izmiče životni smisao? Kako to da živimo kao da Bog ne postoji, bez obzira vjerovali ili ne vjerovali u njega, i svim tim pitanjima i temama se na vrlo pristupačan i razumljiv način u ovoj knjizi Sve prisutni bavi ovaj suvremeni poznati i popularni duhovni autor Steven Freeman.
7: Knjiga Sve prisutni čitatelja vodi u susret s Bogom koji prebiva među nama i koji nije tek daleki promatrač, poručuju iz Verbuma.
1: Sport.
3: Braća Valent i Martin Sinković pobijedili su u utrci dvojaca na Pariče na svjetskom kupu u Plovdivu. Dvojica hrvatskih veslača izvrsnim vremenom približila su se vlastitom svjetskom rekordu.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: U hotelu u Aleksandriji, u kojem je smještena hrvatska nogometna reprezentacija, upriličena je promidžba hrvatskog sporta, kulture i turizma. Među gostima bili su glumac John Malković i košarkaš Toni Kukoč. Tijekom događaja predstavljen je promotivni film o Hrvatskoj, u kojoj glavnu ulogu ima Malković, koji je nedavno dobio i hrvatsko državljanstvo. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić zahvalio je na podršci hrvatskoj reprezentaciji.
10: Ja znam sa koliko vi želje i nade čekate u svjetsko prvenstvo. Čekamo i mi da počne jedva i mi smo spremni da damo sve od sebe, da damo ono najbolje od nas, da opet hrvatski narod i naša država uživa, bude sretna i ponosna i da ponovo Hrvatska bude najljepša, najponosnija zemlja na svijetu, što u biti je. Hvala vam na podršci još jedan put, budite uz nas, treba će nam velika podrška, nemojte biti na nas ljuti, Hrvatska i kad dobija i kad gubi se voli i cijeni, svi smo mi tu prolazni, a iza svih nas je Hrvatska. Hvala vam.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
3: O utakmicama koje su sinoć, odnosno noćas odigrane na svjetskom nogometnom prvenstvu, Katar i Švicarska odigrali su 1-1. Istim rezultatom odigrali su Brazil i Maroko. Škotska je pobjedila Haiti 1-0, a Australija je slavila protiv Turske rezultatom 2-0. Večeras Njemačka igra protiv Curaçaa. Obala Bjelokosti se sastaje s Ekvadorom, Nizozemska će igrati protiv Japana, a Švedska protiv Tunisa.
1: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Kremenčić-Novinc. Sutra će biti promjenljivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom i grmljavinom. U noći i rano ujutro na sjeveru ponegdje moguća obilna kiša, osobito u središnjim krajevima. Popodne češća sunčana razdoblja, dok će u Dalmaciji prevladavati sunčano. Slab do umjeren sjeveroistočni vjetar ujutro u okretanju na jugoistočni, na Jadranu umjereno jugo, prema jugu i jako. Najniža jutarnja temperatura zraka od 11 do 16, na moru od 18 do 22, najviša dnevna od 19 do 23, a u unutrašnjosti Dalmacije te duž obale od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Mihael Bosak, Dnevnik čitali Domagoj Pejić i današnji urednik Ivo Lovrić.

Evo dobri ljudi, mi se polako već zagrijavamo za srijedu. Hrvatska igra prvu utakmicu protiv Engleske u srijedu 17. lipnja. Mislim da je navečer u 22 sata. Danas sam onako bezazleno pogledao kolegu Hrvoja Josipa Biščana koji je stručnjak za sport i onda me pogledao i rekao je, kaže, u srijedu navečer u 22 sata. Hvala Hrvoju, a evo informacije stoje, dakle, i prigodne pjesme, malo se zagrijavamo, kako rekao, a zagrijavamo se i za rubriku Prijatelji HKR-a koja će krenuti u 17.30, sad malo nježnija pjesma.

E da, e da, malčice sam sada sjetan. Zašto? Naime, još danas, još sada, a od sutra, dakle od 15. lipnja u 9.30 i 17.30 više nećemo čitati imena i prezimena rođendanskih slavljenika, naime zbog zakona o zaštiti osobnih podataka, dakle više nećemo čitati vaše imena i prezimena javno. Dakle, od sutra 15. lipnja od 9.30 i 17.30 nećemo više čitati javno imena i prezimena vas, rođendanskih slavljenika, prijatelja HKR-a, i to zbog zakona o zaštiti osobnih podataka, zbog opće uredbe o zaštiti podataka. Dakle, još danas čas mi reći da zahvaljujemo vama koji ste prijatelji HKR-a, a danas 14. lipnja ove nedjelje slavite rođendan. Vi ste Ivan Herceg, Marija Visković, Milivoj Arbanas, Anđelka Lukač, Dragica Kostelić, Ana Grabovac, Vjekoslava Jakšić, Ana Šalić, Jasna Barač, Roman Ključević, Danica Blažević, Suzana Kovaček, Sanja Ježić, Ljubica Vajdić, Ljiljana Jukić, Reza Gajšek, Ružica Pulić, Ivana Jukić Globan. Slavljenice su i Marija Poljak, Alojz Filek, Branka Jozić, Roberta Špigelski, Miroslav Tomljanović, Ankica Vrdoljak, Josip Merkaš, Suzana Remenar, Milka Žaper, Nevenka Brzac, Ana Vuković, Teja Urbančić, Željka Omerzo, Dijana Oršulić i Antonela Krištić. E da, to je bilo to. Hvala vam puno, dame i gospodo, vama koji ste slavljenici danas. Hvala vam na svemu što činite za Hrvatski katolički radio. Neka bude sretno i blagoslovljeno danas i u buduće. Hvala vam lijepo.

Naravno, prepoznali ste glas Olivera Dragojevića, pjesma je Na kraju puta. Pa ću ja sad reći, Bože moj, kako je to i lijepa, i tužna, i veličanstvena, i nježna pjesma. Pjesma koja je ujedno i molitva i zahvala. Ja sam pravi majstor i znaju to i napisati ovako lijepo, otpjevati. Recite što god hoćete, ali ovo je trebalo napraviti. Na kraju puta. Poželjeh jednom prilikom vidjeti ulicu i zgradu u kojoj živi Oliver. I omogućili mi to i pokazali mi. Samo sam došao do ulaza, pogledao tu zgradu i rekao, da, to je to. Majstore, počivaj. Dobro, još ćemo se družiti neko vrijeme zajedno u 18 sati. Ako se ne varam, krenut će emisija Putem Svetoga Franje. 18.50 Radio Vatikan, Priča za laku noć, 19.30 Domoljubne minute, Događaj tjedna, u 20 sati Svjetiljka u noći, u 20 sati i 30 minuta i Krunica slavna počet će u 22 sata. Evo, dame i gospodo, još ćemo se kratko družiti, a vi ćete i dalje, vjerujem, ostati uz dobar radio za dobre ljude, uz lijepu glazbu.

E, da valjaju 17:53, reći hvala svima koji ste pratili HKR, ovo je bila Aubrey Bullock, Aubrey Bullock, Shadow of My Steeple. Sjajna dama izgleda, sjajna dama pjeva, evo, volim jako njene pjesme i meni je bila lijepa, vjerujem i svima vama, hvala Julijani i Zrinki. Na lijepim porukama, hvala svima koji ste pratili naš popodnevni program. Evo, usudim se reći da je bilo i lijepo i opušteno, da smo bili ugodno društvo, malo vam unijeli radosti, nježnosti, optimizma, što sve ne. Mislim da se može i laganim i nježnim pjesmama unositi i radost i mir ponajprije. Hvala lijepo Mihajlu Bosaku, on je bio naša tehnička potpora. Hvala Filipu Ječimoviću, on je pripremio glazbu, bilo je to i mojih malih intervencija. Osjeti se taj jedan štih generacije 1963, jel tako? Domagoj Pejica Mija, bili su tu i Ivo Lovriš, urednik vijesti, i Hrvoj Josip Biščan, urednik vijesti života crkve. Evo, neke emisije su bile pripremljene, snimljene, dakle puno ljudi je radilo na ovom programu i vjerujem da je bilo ugodno i lijepo. Vjerujem da će biti tako i u nastavku, u 18 sati putem Svetoga Franje, emisija, a sada za kraj, mi ćemo se čuti sutra posle 12 sati, ako dobri Bog da, ako nas poživi, a ja vjerujem da hoće. Aha, samo za kraj, krivo sam stavio, evo sada ona ide, ova pripremljena pjesma, jedna nova pjesma, novitet Zvonimira Kalića, poseban pozdrav njemu, njegovom Vrpolju, a i svima koji ga vole, a mislim da ih ima puno. Zvonimiru Kaliću pozdrav, a svima vama da ne, do sutra poslije podne sve najbolje, stojite dobro i naravno ne bojte se nikoga i ničega.

0: Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnju emisiju Putem Svetoga Franje posvetit ćemo temi Franjevci i školstvo. Naime, u ovome serijalu već smo se više puta susreli s temom kako su franjevački samostani od početka prisutnosti u našemu narodu bili mjesta razvijanja pismenosti i obrazovanja. Je li to franjevačka karizma, koje su njezine bitne odrednice, gdje su danas naši franjevci i franjevke učitelji, postoje li njihove škole, koje su njihove posebnosti, o tome ćemo razgovarati u emisiji Putem Svetoga Franje ove nedjelje, a naša je gošća profesorica doktorica znanosti sestra Valentina Mandarić, predstojnica Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi i članica Družbe sestara Franjevki od Bezgrješne sa sjedištem u Šibeniku. Hvaljen Isus i Marija.
3: Navijeke.
2: Pozvali smo vas i kao osobu koja je stručna u području školstva, ali i prije svega zato što ste sestra Franjevka. Ja vjerujem da to ime s ponosom nosite.
3: Ovo da sam Franjevka, to da, i to nekako smatram da je jedan od razloga tu, a ovo školstvo to ćemo vidjeti na kraju emisije.
2: Zapravo želimo dati svjedočanstvo i u ovom Franjevačkom jubileju prikupiti te svijetle tragove, franjevačke putove u našemu narodu. Evo, i prethodnici u ovoj emisiji govorili su koliko su Franjevci bili prisutni i u svijetu znanosti, kulture i pismenosti, pa je li to djelovanje baš na području pismenosti i obrazovanja dio franjevačke karizme? Što je uopće Sveti Franjo govorio o tome?
3: Pa evo, često su rasprave ovako i kolokvijalno, ali mislim i dosta ima i studija koje se bave tom problematikom. Naime, postoji ta jedna tendencija da se Svetog Franju smjesti kao onoga koji je bio protiv znanosti, protiv znanja, teologije, teoloških učilišta, i postoje neka uporišta u njegovim pravilima koja to nam mogu nekako i opravdati takvo mišljenje. Međutim, ja bih ponajprije istaknula da taj odnos Franje prema, s jednom skepsom, ako tako smijem reći, prema znanosti u ono vrijeme, smjestimo to u, kažem, negdje 13. stoljeće, pa onda možemo ovako reći, ponajprije zašto je Franjo imao nekakvu sumnju prema znanosti, ja bih istaknula tri stvari koje sam ja susrela čitajući. Jedna je od toga da je znanost u to vrijeme bila blago, znači bogatstvo u pravom smislu riječi, i Franjo je tu vidio zapreku da bi to moglo biti zapreka onom siromaštvu temeljnem koje je on, kako je on shvaćao svoje siromaštvo. Druga stvar, u to vrijeme također su knjige koje su se jako pripremale, crtale, ilustrirale, one su bile baš onako, nije ih mogao svatko imati, i on je bio protiv toga da to fratri posjeduju, upravo zbog toga da ne bi zaista ugrozili ono neimaštinu i solidarnost s drugima. I treća jedna dimenzija koja je jako bitna kod Svetog Franje, koja danas treba biti nama negdje podloga, a to je da se pazimo znanja koje nadimlje, koje osobu čini oholom. On je uvijek govorio ono što braća imaju kao talente, darove, pa i ono što se stječe svojim radom, ovdje onda ulazi i obrazovanje, uvijek je napominjao da to treba zahvaliti kao dar. Da to je uvijek od Boga, jer ako se tu zamijene teze, ako ja ili bilo tko zaista sve stavi na vlastite snage, vlastite talente, darove, onda to stvarno čini osobu, onako bih rekla, koja se uzdiže iznad drugih. U ono vrijeme biti obrazovan, biti educiran, bilo je zapravo stvarati jednu elitni sebi status koji Franjo definitivno nije htio. To je jedno što bih istaknula. Druga stvar koja je jako važna, rekla bih da su Franjevci od početka zasigurno utjecali na educiranje, na koji način, na obrazovanje. Oni su bili putujući propovjednici. Trebalo se spremiti za propovjedati. Neko je lijepo napisao putujući propovjednici, putujući učitelji. Znači oni putujući zapravo su i one naj, kažem, rubnije, a to je i zadaća bila Franjevačka, da njih educiraju. I još nešto što bih istaknula, i danas bi to trebalo biti, ne znam u kojoj mjeri je, ali onda zapravo u početcima je to bilo da Franjevačko obrazovanje, odgoj, uvijek je imao podlogu socijalnu tu dimenziju. Zašto? Zato što je Franjo nastojao i u najelementarnijom poučavanju siromašnih, rubnih, evo biti s njima solidaran. Znači biti malen s malenima, i zato uvijek to obrazovanje i danas bi trebalo biti da ne stvaramo škole za elitu, nego da stvaramo za one koji su, evo, upravo manjih mogućnosti, koji nemaju mogućnosti bogatih, i mislim sad o tome poslije možda u kojem su kontekstu danas škole.
2: Ali hvala što ste nam objasnili ovaj povijesni kontekst, da zaista ne ispadne da je Sveti Franjo imao nešto protiv. I učenosti i znanja, u ostalom jučer 13. lipnja spomenuli smo se Svetog Antuna Padovanskog, kojemu je dao nalog da poučava, ali da ne zaboravi molitvu.
3: Je, evo, to je to. To je
2: danas
3: to.
2: On
3: je uvijek, mislim da je pazio da ne bi i obrazovanje ni znanje ugrozilo temeljno poslanje Franjevačko, a to je nasljedovati Isusa Krista. To je ključno.
2: Profesorice Mandarić, kako su Franjevci opismenjavali narod dok još nije bio organiziran sustav škola kako mi to imamo danas? Evo, to je vrijeme prvih sveučilišta, međutim nemamo sustav kakav poznajemo danas.
3: Je. Pa ovako, ja bih rekla da u početcima, znači možemo slobodno reći da negdje, koliko sam ja istražila, do 16. stoljeća nije bilo onako sustavnih škola, ali su Franjevci poučavali na ovaj način, obični puk, bilo da je riječ o, kažem, odgoju u vjeri, bilo u odgoju u nekim konkretnim praktičnim stvarima. Tek negdje 16. stoljeće donosi tu mogućnost da se osnuju i to pučke škole, opet škole za one koji su siromašni, rubni, najkažem ugroženiji. I čak postoji jedan podatak, ako sam kriva, ali mislim da sam ga dobro zapamtila, da je, znači, već u 16. stoljeću donesena jedna odluka na generalnom kapitulu Manje braće, koje je bilo 1553. u Salamanki. Onda je odlučeno tada na tom kapitulu da svaka provincija, a već su provincije prisutne na, kažem, evropskim prostorima uvelike, da svaka ta provincija bi trebala imati jednu školu osnovnu. Naravno da to su pučke škole bile. Poslije, krajem 16. stoljeća, 17. stoljeća počinju i visoke škole, a mi znamo da je i u 16. stoljeću već je bilo poznatih Franjevaca. Kad gledamo u tom okviru, u tim stoljećima, baš su nastali velika poznata imena. Među tim poznatim imenima mi znamo da je bilo i papa, da je bilo biskupa, da je bilo latinista, književnika, glazbenika, kažem, niz osoba koje su ostavile tragove zaista i u ovom području znanosti i obrazovanja.
2: Ono što ima zapisano u povijesti da te prve škole među narodom zapravo doslovno su Franjevci išli po kućama ili u svojim samostanima
3: to
2: radili.
3: Tako je, i kažem, ali uvijek ono da su sa pukom, s pukom pučki, oni su bili, evo, pučki učitelji u počecima. Naravno, kad je su se osnovale prve visoke škole, mi poznamo i na našim prostorima, to je i Šibenik, i Makarska, i ovdje u gornjim krajevima Virovitica, Zagreb. Znači, to su se rađale visoke škole u kojima su, naravno, budući da su Franjevci dosta se u to vrijeme već klerikalizirali, u smislu da su postali svećenici, te kandidate svećeničke trebalo je odgojiti i obrazovati u teologiji. I to je nužno bilo da oni osnuju visoke škole. I poznate su na našim prostorima visoke škole u Bosni i Hercegovini, u Dalmaciji, u gornjim krajevima, koji su, kažem, zaista bili rasadište i intelektualno, teološko, ali ne samo tu, nego su Franjevci poznati bili i kao koji su predavali gramatiku, jezike, književnost, od onih najpraktičnijih stvari.
2: Do danas je poznata i tradicija franjevačkih gimnazija kod nas, primjerice u Sinju i visokom u Bosni i Hercegovini. Postoje li te neke specifičnosti koje od uvijek imaju franjevačke škole?
3: Rekla bih da je ona, da su te franjevačke gimnazije doživjele svoju jednu transformaciju. Do 90. godina one su bile isključivo otvorene za kandidate svećeničke, redovničke kandidate, i taj program je bio naravno određen, ali je naravno da nije se poučavalo samo vjeronauk, nego su se poučavali svi predmeti koji su tada bili relevantni. I ja bih ovdje napomenula da u to razdoblje, kad nije bila javna i priznata privatna škola, klasična gimnazija kao što je to danas, da je ona tada rađala velike intelektualce. To o tome svjedoče recimo i posebne udruge bivših učenika klasičnih gimnazija, osobito evo visoko koje se u Bosni i Hercegovini, to su sve ljudi intelektualci koji su nisu u konačnici postali svećenici, napustili su poslije svoje to duhovno zvanje, ali su postali ljudi, ostali su uz crkvu, ostali su uz franjevački duh i danas oni i danas imamo takvih osoba koje obnašaju različite službe i u odgoju, obrazovanju, i politici, ekonomiji. Znači tu se rađala jedna ne samo duhovna nego intelektualna i kulturna snaga koja je stvarno trebala u ono vrijeme još više. Naravno nakon 90. oni su dobile pravo evo i javnosti i sad se čovjek pita što je to specifično nakon što su postale javne, otvorene i za djevojke i za muškarce ili dečke. Ono što mi se čini da je jako važno istaknuti ili barem tako ja vidim, prva stvar koja je važna da te škole moraju poštivati onaj temeljni okvir kurikulum koji je evo kod nas u Hrvatskoj određen, to znači da moraju biti kvalitetne škole i na neki način konkurentne zaista da iz njih izlaze naši maturanti koji će biti postići dobre upise na fakultete. Međutim, to nije sve. Ono što je jako važno, meni se čini, to je ova upravo ozračje, forma mentis, ako tako smijem reći, unutar same škole, da je prepoznatljivo ovo franjevačko ozračje. E sad, kad mi govorimo o franjevačkom ozračju, ja bih opet naglasila, osim ove koja se često spominje, ekološka briga za stvoreno, koja je jako i važna, dijaloška, ekumenska, ali bih osobito naglasila koliko mi se čini da je danas problem u obrazovanju, a što franjevačke gimnazije i franjevačke sve škole imaju šansu, to je ta otpornost, u smislu duhovna otpornost koju bi trebalo razvijati kod naših učenika, to je duhovna dimenzija empatija. Vi pogledajte, mi smo ovih dana imali samoubojstva u školama. Znači sve više je ugroženo mladih ljudi koji zaista, evo uz izvrsno znanje, ovi učenici koje ja znam koji su se doživjela tragediju, njihove obitelji, nisu bili loši učenici, bili su izvrsni učenici. I upravo živimo u ovoj tehnološkoj takvoj kulturi u kojoj mislim da duhovnost na velika vrata se treba vratiti, a da su to crkvene škole, to jest institucije koje mi imamo, da tu usprkos svemu mi pokušavamo upravo ono što je najvažnije, to je stvarno otpornost koju ja vidim ovdje i kroz empatiju, kroz, kažem, evo, molitveni taj dio, teološki, kako god mi ga nazvali.
2: Vraćamo se na Svetoga Franju, on je rekao da znanje nije dovoljno. Dakle, treba nam to iskustvo duhovnoga je, da bismo bili cjeloviti.
3: Ja čujte, još bih nešto naglasila. Mnogi roditelji koji u franjevačke gimnazije upisuju i u druge škole koje su crkva iza njih stoji, ne upisuju samo zbog vjere, jer nisu neki vjernici. Ali oni tu očekuju duhovnu dimenziju, odgojnu dimenziju, kulturnu dimenziju. I što je jako važno, opet ću naglasiti za franjevačke gimnazije, mi znamo da zajednica u franjevaštvu znači sve. I sada u školi stvoriti ozračje, da svaki razred je jedna zajednica kompaktna, da svaki učenik se osjeća ko doma, mislim da je to za svakog roditelja presudno.
2: Dakle, franjevačke škole današnjega vremena nisu isključivo za katolike, nego su i otvorene, za druge, otvorene jasno, su svima.
3: Uz to da moraju poštivati roditelje one posebnosti. Jedna od posebnosti je, na primjer, da je tam obvezatan predmet vjeronauka 2 sata, znači da je to škola gdje se moli, gdje ima duhovni sadržaj. To svaki roditelj koji upisuje svoje dijete mora prihvatiti i znati da je to tako.
2: Profesorice Mandarić, spomenuli ste i specifičnost tog ozračja zajedništva. Čak neki svjedoče kako je lijepo stvarati odnos učitelja, učenika u bratskom ozračju koje je temeljno franjevačko obilježje.
3: Pa mislim da je jako važno, osobito danas, da naši razredi zaista budu nekako dom drugi. Zašto volim istaknuti dom drugi? Zato što često naša djeca nemaju ni prvi. I sad kažem ta, jer dosta se provodi vremena u školi. Neki su i do 4 sata produženi, boravak i sve ono što je vezano uz to. I da nekako mi se čini za svakog učenika koji u sebi je ranjiv, koji ima upravo možda rane iz drugih, evo i u obiteljskom konteksta, da ima neki prostor gdje će on biti prihvaćen na neki način i ozdravljati i biti izliječen upravo tom sigurnošću, blizinom, uvažavanjem, poštivanjem i brigom zajedničkom. Ako je netko ugrožen u razredu u jednoj crkvenoj instituciji, franjevačkoj ili bilo kojoj školi, on mora imati veliku obitelj za sebe. To nam je i razvijati upravo ovo što sam rekla, empatija koja je danas ključna. Da svaki naš učenik izlazi tom socijalnom dimenzijom. Zašto je ta važna empatija? Ne samo za prihvatiti u razredu nekog učenika. Vi pogledajte koji mi problem kao društvena zajednica imamo s obzirom na starije osobe. Tko će te starije osobe o njima voditi brigu? Veći su problem danas nama stariji nego djeca u društvu. ako nećemo kod vlastite djece, njihove djece, naše djece razvijati tu empatiju koja onda se rađa u ljubav, brigu upravo za one koji su sada na koncu života i koji više nisu, evo, ne donose profit, nisu, kažem, od koristi, ako tako smijem reći. Mislim da je to važno.
2: Zapravo, prateći kroz povijest, uvijek su Franjevci i Franjevke kao učitelji, kao profesori imali još jednu dimenziju više. Da, oni prenose znanje, ali njih se gleda kako oni vjeruju, oni ostavljaju taj jedan trag više od znanja.
3: Je. To vlastito svjedočanstvo ostaje uvijek, neovisno o tome koliko se mijenjala kultura i društvo, da svaki učenik u svom nastavniku očekuje, evo, onoga u koga će se ogledati. E, tu sad, kažem, je stvarno ključno. Danas učenici mogu doći do znanja gdje hoćete. Škola više nije izvor znanja. Učitelj više nije izvor znanja. Jer svako dijete sposobno na Googlu, na, kažem, evo i sad umjetnoj inteligenciji, ovdje može pronaći sadržaj. Ali pronaći osobu koja će zaista za njega biti utjelovljena, jedan ogledni primjer i u ljudskosti, i u duhovnosti, i u, kažem, evo, odnosima, da je to ključno. Evo, upravo to da imamo uravnotežene, zrele, humane, empatične, duhovne osobe koje su pred učenicima po 5-6 sati dnevno.
2: I da ponovno pokažemo da znanost i vjera nisu konkurenti,
3: nego
2: itekako partneri i saveznici.
3: Je, zasigurno. Mi smo se uvjerili, mislim, i previše da možeš biti profesionalno na najvećoj razini, a, kažem, u ljudskosti biti na najnižoj.

0: Emisiju Putem Svetoga Franje, poštovani slušatelji, danas posvećujemo franjevaštvu i školstvu, razvoju pismenosti i obrazovanja. Naša je gošća, profesorica doktorica znanosti, sestra Valentina Mandarić, danas kao članica družbe sestara Franjevki od Bezgrešne sa sjedištem u Šibeniku. Prvi dio smo posvetili Franjevcima generalno, ali sada idemo Franjevkama. Naime, sestre Franjevke veliki doprinos u naše vrijeme daju u vjerskom odgoju djece vrtićke dobi. Kada su se kroz povijest redovnice uopće uključile u sustavan vjerski odgoj i školstvo?
1: Ja ću sad iskoristiti prostor i priliku, budući da ja pripadam jednoj redovničkoj zajednici Franjevačkoj koja je najstarija na hrvatskim prostorima. Evo samo napomena za slušatelje da mi ove godine obilježavamo na neki način ili ćemo obilježiti, to je 400 godina od rođenja naše utemeljiteljice, majke Klare, službenice Božje. Znači, to je družba koja već ima negdje 347 godina postojanja i od samih početaka ono što imamo, znači nemamo previše zapisa, ali ono što imamo upravo je bilo, evo, i njezina briga za djevojke, kažem, u poučavanju, u vjeri od početaka. U tim stoljećima koja su bila isto burna ko Bosna za vrijeme kad su Franjevci došli Osmanlije, tako je bilo ovdje Šibenik, Mletačka vlast, ali su, kažem, također Turci željeli, tako je ona i došla u tom hodu s narodom Božijim do Šibenika gdje je osnovana družba. No, vraćam se na ovaj odgoj u nekom cjelovitijem ili sustavnijem obliku. Prošle godine smo mi, možda ja ne znam, neću reći krivo, ali ću napomenuti, možda ipak to je najstariji vjerski vrtić. Mi smo prošle godine proslavili u Šibeniku 125 godina institucije. Znači, od 125 godina već naš vrtić u samostanu djeluje. I ona vremena koja su bila teška i ova nova vremena, mijenjali su se sustavi, mijenjalo se kulturološki i politički, međutim ta karizma, to ozračje unutar vrtića koje uvijek roditelji prepoznaju, stvarno ima svoj kontinuitet. Evo vidimo stoljeća i 25 godina, to je jako puno. Sad kad bismo izbrojili koliko je generacija djece prošlo kroz tih godina, ja vjerujem da je trag ostavljen. Možda plodove uvijek i ne vidimo, tako da, evo, to je primjer moje redovničke zajednice. Ako se vratimo sada na redovničke zajednice Franjevačke, mislim da nema redovničke Franjevačke zajednice koja nema vrtića i onog centralnoga i podružnica kao što to ima i naša redovnička zajednica, tako da je to jedan segment koji je izuzetno važan. Zašto ga smatram važnim? Mi nemamo previše škola. Franjevačke ženske redovničke zajednice nemaju škola ni osnovnih ni srednjih, imaju predškolski. Predškolski je ključan. Evo, od svih psihologa, od svih pedagoga što slušamo, uvijek kažemo do 3, do 6, što se dogodi, dogodi. Znači, upravo mi smo na bazi, evo tu, ugrađujemo u ono što bi se reklo u temelje zajedno s roditeljima i mislim da je to prilika koja je stvarno Bogom dana i koju ne bismo smjeli nego iskoristiti maksimalno koliko je moguće.
0: Zapravo to je razdoblje te majčinske brige, to sestre mogu dati, a onda kasnije u zrelijoj dobi mogu dati.
1: Mogu onda dati i kad dođe iz škole, Tako da to područje predškolskog mislim da je najviše, iako bilo je u povijesti i koje su redovničke zajednice imale i škole, internate, i mi smo imali internat u Senju u svoje vrijeme. Znači, to je nešto bilo povezano jako osobito s djevojkama. Znači, uvijek su redovničke zajednice ženske uz vrtiće, ako su bile škole, bile su za djevojke s različitim profilima.
0: No, kako su prvi Franjevci počeli najprije poučavati u kućama ili u svojim samostanima, tako su i redovnice, rekli ste, među narodom činile što je bilo potrebno osobito za djevojke, pa evo, možda možemo spomenuti profesorice Mandarić, bilo je stoljeća kada djevojke nisu išle u školu, kada nisu učile niti čitati, niti pisati, ali kada zapravo nisu učile ni praktične stvari za život. Sestre tada mogle učiniti?
1: Pa, mislim da je upravo u tom razdoblju, što sami kažete, kad još nije bilo školstvo onako univerzalno, da su sestre iskoristile taj prostor nedostatka i osnujući različite tipove škola, pa čak i gimnazija, ali osobito strukovnih škola, gdje su nekako pripremile djevojke za život. Osim ove vjerničke dimenzije, tu je bilo i kako se kuha, kako se šiva, sprema, konzervira, zimnica, kako besti, recimo ručni radovi koji su bili u to vrijeme jako aktualni, od pletenja, vezenja, šivanja. Evo, ono što je bilo konkretno, pa ja bih rekla čak i do onoga od vrtlarstva, cvjećarstva, znači ono što je sve bilo potrebno za život. Mislim da su tu te škole bile Bogom dane u to vrijeme i meni je žao da ih nema danas. Jer zaista ovo sve što sam nabrojila, mi vapimo, a gdje domaćinstvo da nam je sad u školi Evo, to su bile te oaze gdje su zaista te djevojke, a opet napominjem, uvijek je to bilo, privilegiji su imale djevojke koje su dolazile iz skromnijih obitelji, materijalno slabijih, da evo imaju mogućnost barem onaj minimum što je potrebno sutra za život.
0: Smiju li vas sad pitati kao redovnicu, kao časnu, zašto kolači u samostanskoj kuhinji od sestara bolje mirišu i ukusniji su? Zašto je cvijeće ljepše nego naše? Zašto je ručni rad nekako posebniji? Kako mi to možemo naučiti od vas, sestara?
1: Ja ne bih rekla sada niti veličala časne. Zaista su vrsne kuharice i znaju i slagati cvijeće, to je umijeće. Htjela bih samo evo da je važno, zaista mislim da je ono što je ljubavlju pruže, to što se radi s ljubavlju, i postoji ta malenost franjevačka, vidim da je sada i novije duhovnosti, idu upravo za tim. Evo, sve što radiš, radi iz ljubavi prema Bogu i u prisutnosti Božjoj. I ako se to, ako se cvijeće slaže sa kristanka koja sestra koga slaže zaista s tim duhom, ako kolače sprema s tim jednim ozračjem, ono će biti sigurno ukusno. Ne mora uvijek uspjeti najsavršenije, ali zaista evo, moram pohvaliti da sestre su i kuharice i znaju lijepo aranžirati cvijeće i evo, i puno stvari lijepih.
0: Uzeli smo samo te neke detalje, oku primjetljive i recimo nepsu također,
1: to je zapravo
0: tradicija kroz stoljeća i uvijek je samostan bio to neko utočište i topline i sigurnosti, to je ta majčinska dimenzija koju sestre imaju. Nego spomenula sam, dakle, vi ste iz družbe sestara Franjevke od Bezgrešne sa sjedištem u Šibeniku. Međutim, postoji li koja franjevačka zajednica čija je karizma specifično odgojena, učiteljska, mi susrećemo školske sestre?
1: Čujte, bila su razdoblja, ja uvijek kažem da je redovnička zajednice su uvijek nekako nastajale kao odgovor na potrebe. Je li tako? To znamo, Bosko kad se pojavio, Franjevac kad se pojavili, tako i redovničke zajednice. Mi imamo i sestre koje imaju naslovu školske sestre Franjevke. Je li tako? I zaista to ime govori puno, znači da su se one u svojoj temeljnoj karizmi okrenule prema odgoju, obrazovanju, opet djevojaka, djece. Je li tako? To su, ali uz Franjevke, koje su evo, školski predznak ili bez predznaka, imali smo i uršulinke, milosrdnice, znači redovničke zajednice u to vrijeme nekako su neke bile specifične. Danas to više nije tako. Danas redovničke zajednice uglavnom rade, ja bih rekla, puno sličnih stvari, samo evo sad je prilika dati jedan duh, jednu karizmu vlastitu tom istom. Danas su evo i sve i vjeroučiteljice i kažem imaju različite institucije crkvene od vrtića. Znači ne bih rekla da danas postoje redovničke zajednice koje su specifične samo za to, nego su onako sve strane. Evo, sad to nosi pozitivne stvari, možda nosi i nekakve nedostatke. Ali uglavnom, kažem, šteta je da danas redovničke zajednice možda nemaju kadra, više zvanja su u pitanju duhovna manjak, da ne mogu onda osim ovog predškolskoga osnivati možda i ponovno škole, bilo osnovne, bilo srednje. Mislim da bi to danas također bilo jako važno. Dali bi svoj doprinos. Ali, evo, kažem, mislim da je razlog zaista nedostatak novih zvanja.
0: Ali zato imamo nešto drugo, a to je da u samostane, evo, među Franjevke dolaze sestre koje su već završile određene fakultete, mogu biti profesorice, mogu biti djelatnice iz područja kulture, mogu biti umjetnice, mogu biti glazbenice.
1: To je sve lijepo i tako je, međutim, u tom raznolikosti službi, aktivizma, postoji uvijek opasnost da se negdje odmaknemo od onog temelja. I zato je važno, bez obzira na službe, bilo da se radi na ovoj instituciji, onoj instituciji, ovaj posao, mislim da mi se moramo vratiti i u zajednicama gajiti onaj duh da smo zaista svi negdje na istoj razini. To je Franjo jako, zato je bio protiv znanja u ono vrijeme da se ne bi radile razlike. Znači, raznolikost, da, bogatstvo i talenata i službi, ali uvijek voditi računa onaj franjevački duh, a on je jednostavnost, malenost, jednakost.
0: Kažete bogatstvo talenata i službi, čini mi se da je razigranost službi i kod vas,
1: da.
0: Ali od franjevačka karizma ostaje u podlozi svega.
1: Slažem se.
0: U vremenu stvaranja Slobodne Hrvatske te u uvođenju vjeronauka u škole i

0: njim zajedno radila kao kolegica kad sam se zaposlila. Znači, znam ga, nekako poznam ga i kao studentica u to vrijeme i kao na neki način ona koja je s njim dijelila, evo i na institutu predavala. Htjela bih samo istaknuti da je profesor Baričević, što ste sami možda na početku rekli kad smo onako slobodno razgovarali, što više vrijeme odmeće zaista i što onako možemo sagledati sa neke veće distance, vidimo koliko je on stvarno ostavio dubok trag, ne samo dubok trag, no koliko je napravio. Znači, sve njegove aktivnosti koje su mi osobito povezujemo sa školskim vjeronaukom, župnom katehezom, udžbenicima vjeronaučnim, on je uvijek gledao naprijed. I možda je to njegovo vizija, gledanje naprijed, uvijek koristeći crkvi, misleći na crkvu i na katehezu i na, kažem, vjeronauk u školi, možda u onom trenutku kad je bio, kad je djelovao, da je nekad nailazio na otpor, na krivu interpretaciju, nerazumijevanje. Međutim, sad kad gledamo, onda kažemo, aha, profesor Baričević je imao pravo. Profesor Baričević je, evo, vizionar bio kad je u pitanju i vjeronauk i župna kateheza. Ja volim reći, i to ću sad istaknuti, njegovi vjeronaučni katekizmi, onda su bili katekizmi, ali smo ih koristili poslije u školi, za razliku uz dužno poštovanje svih drugih, oni za mene ostaju, i to ću rečenicu reći, kao evo paradigmu evergreen za sva vremena u smislu sadržajnom. I dan danas kad nešto trebam, uzmem udžbenik, naći ću tamo jedan umjetnički tekst, filozofski tekst, teološki tekst, lijepu, kažem, umjetničku sliku ili će to biti reprint nečega. Ti udžbenici su bili od dizajna, grafike, tekstova, sadržaja, evo, za sva vremena.
1: I on je zapravo znao te svoje talente, ali i znanje integrirati na tako jednostavan i čovjeku blizak način. To je franjevački put.
0: Bio je stvarno, ja bih posvjedočila da je bio stvarno franjevačkog duha. On je tako bio skroman, stvarno, imao jako istančan senzibilitet za slabije, evo, za studente slabije, za, kažem, bilo kolege, kolegice. On je uvijek našao načina kako će, evo, pomoći. Bilo obiteljski, bilo pojedinačno studenta, kažem, kao otac je uvijek bio tu prisutan, osobito za one koji su ga trebali i koji su bili neslabi u bilo kojem području.
1: Dakako, vrijedi ovdje spomenuti, na tragu kateheza koje je Papa Lav XIV imao dokumentima Drugog Vatikanskog sabora, da mi imamo i svoje Franjevce koji su taj događaj pretakali i narodu i studentima poput Tomislava Janka Šagibunića.
0: Pa je, a čujte, ako gledamo cijelu Bosnu, Hrvatsku, bilo u kojem području, teološkim disciplinama, osobito, kažem, evangelizaciji, mislim da su bili i da su ostali snaga. Sigurno da se to smanjuje s obzirom na broj redovnika i franjevaca, ali ta karizma je uvijek prepoznata kao nešto osvježenje i ja vjerujem da će to ostati.
1: I za kraj, obično goste ove emisije pitam, jesu li sretni u svome pozivu, jesu li ostvarili to nešto što ih je nekada povuklo krenuti franjevačkim putem? Pa profesorice Mandarić, sestro Valentina, pitanje
0: pa ja
1: za vas.
0: Ja bih rekla da sam sretna, ali sada da li sam zadovoljna i koliko sam uhvatila ili koliko sam ostvarila ono što bi franjevačka karizma od mene tražila, to zasigurno ne. Evo, još imam, ako mi Bog podari, pa ću korigirati nešto što treba.
1: Dok smo živi, imamo vremena.
0: Evo.
1: A sjećate li se tog trenutka gdje ste se vi i Sveti Franjo prvi puta susreli?
0: Pa, ja ne bih rekla da sam se sa Svetim Franjom, s Franjevkama, da, ja sam u samostan došla kad sam imala 12 godina. Znači, moj susret prvi s Franjevkama, evo, bilo je u to vrijeme i u to vrijeme sam došla u samostan. Tako da, ta franjevačka dimenzija me prati od ranog djetinjstva, evo, do današnjih dana.
1: Dakle, primjer sestara.
0: Bilo je ključno. Ja nisam razumjela previše ni o Franjini, ali sam, ono što je meni bilo ključno, biti kao one.
1: To je to, uzori privlače i zapravo tu se sije sjeme poziva. Hvala vam i za ovo osobno svjedočanstvo, profesorice Mandarić, i što smo danas otvorili temu Franjevci i školstvo i ponešto saznali iz povijesti, ali i aktualizirali svjetle franjevačke tragove iz našega vremena. Pratio vas Boži blagoslov.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušatelji, bila je to današnja emisija Putem Svetoga Franje. Naša gošća bila je profesorica doktorica znanosti, sestra Valentina Mandarić, predstojnica Ureda Zagrebačke nadbiskupije za vjeronauk u školi, članica družbe sestara Franjevki od Bezgrešne sa sjedištem u Šibeniku. Emisiju tonski snimila Eva Leš, ja sam Tanja Maleš.

Stopama siromaška iz Asiza pretvaramo nadu u žar i revnost djelotvorne ljubavi. Franjevačka jubilarna godina providonosna je prilika za posvećenje i evanđeosko svjedočanstvo u suvremenom svijetu, na slavu Božju i za dobro cijele crkve. Putem Svetog Franje, emisija HKR-a u suradnji s Vijećem Franjevačkih zajednica Hrvatske i Bosne i Hercegovine, nedjeljom u 18 sati.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Pred ranama čovječanstva Krist potiče crkvu na poslanje, istaknuo je Papa Lav XIV. U podnevnom nagovoru prije molitve anđeoskoga pozdravljenja. Pružite siromasima solidarnost koju moćnici uskraćuju, potiče Papa u poruci za sljedeći svjetski dan siromaha koji će se slaviti 15. studenog. Marito Mihovi-Letica u današnjem prilogu govori o Antunovskome hodu mladih i svetome Antonu Padovanskom.
1: Papa Lav XIV. Je u današnjem nagovoru uoči molitve Angelusa na trgu Svetoga Petra okupljene vjernike i hodočasnike podsjetio da se u današnjem evanđelju Krist, vidjevši mnoštvo, sažalio nad njim jer je bilo izmučeno i nemoćno.
2: Fatosi nostro fratello, figlio di Dio, guarda la gente.
3: Postavši našim bratom, Sin Božji gleda ljude, gleda čovječanstvo, vidi ugnjetavanje koje gazi i nasilje koje iscrpljuje snagu. Vidi rane rata i prazninu konzumerizma. Vidi lica svedena na maske, obitelji razderane zlom i mlade zavedene lažnim idealima. Isus vidi i ljubi. On ljubi i pati za nas i s nama. Njegovo suosjećanje izražava ne samo bratsku bliskost, već i želju za otkupljenjem.
2: Non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
1: Papa je dodao da evanđelje bilježi imena prvih 12 radnika, to su učenice koji su postali apostoli, odnosno misionari i propovjednici. Među njima je Šimun Petar, prvi, ali također i Juda Iškariotski, posljednji, da nas podsjeti da se može slijediti Isusa i izdati ga, ali evanđelje ostaje živa i istinita riječ za sve.
2: La buona notizia che attraversa i secoli è identica.
3: Radosna vijest koja se proteže kroz stoljeća ista je, uvijek mlada, svježa i oslobađajuća. Kraljevstvo nebesko je blizu. Da, blizu je jer se u Isusu Kristu Bog približava svakom muškarcu i ženi, svakom narodu. Kada se ovo evanđelje proglašava i živi, zlo se urušava poput bolesti koja završava, poput noći koja ustupa mjesto zori, poput smrti koju je pobjedio uskrsli.
1: Isusov pogled mijenja stvarnost. Puna ljubavi, njegova inicijativa daje život novom narodu, crkvi, pozvano je nastaviti apostolsko poslanje. Besplatno primiste, besplatno dajte.
2: Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis.
3: Da, Isusov dar je potpuno besplatan, jer njegova vrijednost nadilazi svaku mjeru i nemoguće ga je zaslužiti ili kupiti. Ta milost je prekrasno ime Božjeg milosrđa koje posvuda dopire, da nas dovede k sebi. Molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu.
2: Perché mandi operai nella sua messe.
1: Draga braćo i sestre, zadatak evangelizacije proizlazi iz Božjega dara koji u Kristu postaje oprost za svijet, služenje najmanjima i najsiromašnijima te zalaganje za pravdu. Molimo Djevicu Mariju punu milosti za pomoć kako bismo s radošću i hrabrošću odgovorili na poslanje na koje nas Isus poziva, zaključuje današnji nagovor Sveti Otac.
0: S prozora svoje radne sobe u apostolskoj palači, Papa Lav XIV. Je nakon podnevne molitve anđelskoga pozdravljenja izrazio zahvalnost Bogu za svoje četvrto apostolsko putovanje u Španjolsku, koje je započelo 6. a završilo 12. lipnja. U prisutnosti 20.000 hodočasnika, koji su se pod već ljetnim suncem okupili na trgu Svetoga Petra, Papa se spomenuo putovanja tijekom kojega je posjetio Madrid, Barcelonu, te otoke Gran Canaria i Tenerife, te izrazio zahvalnost biskupima, redovnicima i redovnicama i svim španjolskim vjernicima koji su ga na svakoj postaji njegova posjeta dočekali s velikom radošću i naklonošću. Prije nego što je dao svoj blagoslov cijeloj zemlji, papa je posebnu zahvalnost uputio kralju Felipeu VI. Te rekao:
2: Esprimo anzitutto la mia gratitudine al Signore.
0: Prije svega izražavam svoju zahvalnost gospodinu za apostolsko putovanje koje mi je dao da ostvarim u Španjolskoj. Zahvaljujem španjolskom narodu koji me je primio s velikim entuzijazmom i pobožnošću. Posebno sam zahvalan njegovom veličanstvu kralju. Od srca zahvaljujem biskupima, svim zajednicama koje sam posjetio i cijeloj crkvi u Španjolskoj. Neka Bog uvijek blagoslovi Španjolsku.
2: e l'intera Chiesa che è in Spagna. Che Dios bendiga sempre a Spagna.
0: Svoje misli papa potom posvetio narodu na Filipinima, koje je u ponedjeljak 8. lipnja pogodio potres magnitude 7,8 s epicentrom uglavnom na otoku Mindanao na jugu zemlje, a u kojemu je poginulo 55 osoba, više od 1000 ih je ozlijeđeno i više od 32 tisuće raseljeno.
2: Assicuro la mia vicinanza.
0: Jamčim svoju blizinu stanovništvu Filipina, koje je prije nekoliko dana pogodio snažan potres. Molim se za preminule i njihove obitelji, za ozlijeđene i za sve koji pate zbog te katastrofe, rekao je papa. Sveti se otac spomenuo i novih blaženika, s nadom da će njihov primjer nadahnuti druge svećenike. Naime, 6. lipnja su u Brnu, u Češkoj, blaženima proglašeni Jan Bula i Vaclav Drbola, češki svećenici, mučenici komunizma. Istoga su dana u Krakovu u Poljskoj, u svetištu svetoga Ivana Pavla II. Koji ih je poznavao, blaženima proglašeni Jan Švjerc i osmorica subraće, salezijanski svećenici, žrtve nacističkog progona. Svi su proglašeni blaženima kao mučenici, jer su zbog svoje vjernosti Kristu bili žrtve progona totalitarnih režima, napomenuo je papa. Na kraju, jučer, 13. lipnja, u župi Žaura u Brazilu, gdje je služio 30 godina, na časti altara uzdignut talijanski misionar, otac Nazareno Lanciotti, ubijen za odmazdu za svoju borbu protiv trgovine drogom i prostitucije. Papa je stoga istaknuo. Osim toga, jučer je u Mato Grosso u Brazilu blaženim proglašen Nazareno Lanciotti, rimski svećenik i misionar. I on je bio mučenik jer je u ime Evanđelja štitio najsiromašnije. Neka primjer i zagovor tih hrabrih svjedoka podupire poslanje svećenika i cijele crkve. Bezumnik u srcu govori, nema Boga, piše psalmist. Ta izjava danas ne znači toliko teoretsko poricanje božanskoga postojanja, koliko nepriznavanje vrijednosti milosrđa i dobrote. Iz toga nedostatka proizlazi prepotentna korupcija koja ljude stavlja jedne iznad drugih u znak dominacije i ugnjetavanja. Prepoznati Boga stoga znači postati utočište za njegov najizravniji izraz, za siromašne, čiji glas poput kruha proždiru brojne podmukle tehnologije, posebno u digitalnom prostoru koje pojačavaju predrasude i podižu zavjese ravnodušnosti. Zaštititi potrebite stoga za kršćanina znači slušati ih, a ne samo govoriti o njima, te im pružati pomoć koju moćnici ne mogu jamčiti i koju radije uskraćuju. To su razmišljanja koja vode poruku pape Lava 14. za 10. svjetski dan siromaha, koji će se slaviti 15. studenog o temi Gospodin je utočište siromašnih, ali koja nosi datum 13. lipnja, spomendan svetog Antuna Padovanskog, zaštitnika siromašnih. Papa među ostalim potiče da se upitamo činimo li doista sve što je u našoj moći kako bismo otišli tamo gdje su siromašni, doživljavajući njihovu marginalizaciju, slušajući njihove misli, dijeleći njihove nade, izgovarajući njihova imena. Tek ćemo tada vidjeti kako sami siromašni postaju utočište za druge, ističe Sveti Otac. Proslavu svjetskoga dana siromaha papa Lav 14. na kraju poruke povezuje s 800. obljetnicom preminuća svetoga Franje Asiškoga, konkretnoga svjedoka radosnoga suosjećanja prema siromašnima. Želimo svjedočiti da je i danas moguće osjetiti jednaku radost stavljajući se u položaj siromaha i slušajući ih, umjesto da o njima samo govorimo. Oni koji imaju utočište u Bogu slobodni su donositi proročke odluke koje svjedoče kako se sve može preispitati odozdo u poniznosti i bratstvu koje jedino može izliječiti svijet ranjen arogancijom, ističe papa u poruci. O Antunovskome hodu mladih i svetome Antunu Padovanskome povodom njegova spomendana govori Marito Mihovi Letica.
4: Jučer je Katolička crkva diljem svijeta proslavila blagdan svetog Antuna Padovanskoga. Hrvatski vjernički narod osobito je povezan s ovim svecem, a posebno veseli što mu se u velikom broju utječu i ovdašnji mladi vjernici. Tako je u Zagrebu 6. lipnja, u subotu prije blagdana svetog Antuna, održan 8. Antunovski hod mladih, koji je prema odmjerenim i pouzdanim procjenama okupio više od 20.000 hodočasnika iz Hrvatske i inozemstva. Pod geslom "Ako imaš Boga, imaš sve", održano je tradicionalno hodočašće u čast svetog Antuna Padovanskog u jubilejskoj godini te u znaku 800. obljetnice Svećeva dolaska u Padovu 1226. godine. Sudionici Antunovskog hoda prešli su put od crkve bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebačkoj Dubravi do bazilike svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu. Na putu su se zaustavili na središnjem gradskom prostoru, Trgu bana Josipa Jelačića, gdje je upriličen program ispunjen molitvom, pjesmom, svjedočanstvima i evangelizacijom. Mlade vjernike zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša pozvao da njihov hod ne bude samo pješačenje, nego istinski put vjere. "Nećete danas samo prijeći određeni broj kilometara, nego krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živi prisutan među nama i u baštini koju nam sveti Antun Padovanski ostavlja već 800 godina", poručio je nadbiskup Kutleša i potaknuo sudionike da se svakim učinjenim korakom približe Kristu te da im geslo ovogodišnjega hoda postane životnim programom. U središnjem dijelu ovoga vjerskog događaja bilo je euharistijsko slavlje koje je predvodio fra Stjepan Brčina, inicijator Antunovskoga hoda. U propovjedi je pozvao mlade da Bogu predaju brige i strahove, tuge i grijehe, te da mu otvore srce. Fra Stjepan je uz ostalo rekao: "Trčimo za onim što nemamo, a nemamo kada uživati u onome što imamo, jer ne cijenimo ono što imamo." Ta je opomena posve u duhu franjevačke jednostavnosti i s njome povezanog siromaštva, čemu je do danas živi smjerokazan primjer Antun Padovanski, svetac rođen u Lisabonu 15. kolovoza 1195. a umro u Padovi 13. lipnja 1231. godine. Zbog njegova uzorna života obilježena brojnim krijepostima i mnoštvom učinjenih čudesa, omiljen je u cijelome svijetu, diljem kojega gotovo svaka katolička crkva ili kapela ima barem neku sliku svetog Antuna, nerijetko i njegov kip. Jedva da bi se našla koja vjernička kuća gdje nema slike ili makar sličice svetog Antuna, a takve sličice vjernici običavaju i nositi sa sobom, nadajući se Svećevoj svakodnevnoj i neprekidnoj pomoći. U pučkoj pobožnosti jedan je od najpopularnijih svetaca, smatran osobitim čudotvorcem koji pomaže pri ozdravljenju, udaji djevojaka, pronalaženju izgubljenih stvari i drugomu. Antunu pripadaju brojni svetački simboli, ponajprije ljiljan ili krin, zatim procvjetali križ, riba, knjiga i plamen. Uz svetog Antuna Padovanskoga vežu se brojne legende, a posebice je poznata ona koja kazuje da je, umjesto odmetnutim hereticima koji su ga ignorirali, propovjedao ribama što su se mnoštveno okupile privučene Svećevim glasom. Sveti Antun, zaštitnik bolesnika, nemoćnih, djece, siromaha, mornara, putnika. Kada je riječ o Hrvatskoj, možemo reći da je po svoj prilici najpopularniji ili najomiljeniji svetac. Katolički vjernički puk i ove godine dostojno proslavio njegov spomendan, pri čemu vrijedi ponoviti da su mladi vjernici 7 dana prije spomendana u velikoj i nepreglednoj povorci sudjelovali u 8. Antunovskom hodu, te su tako na najbolji način, hodočasteći svetom Antunu, posvjedočili živu crkvu i nagovijestili Antunovo 13. lipnja.

Mir i dobro svima malima i velikim ljubiteljima riječi Božije. Danas je 11. nedjelja kroz godinu u godini A i riječ nam poručuje: pažljivo slušaj, možda čuješ poziv u žete oce. Kaže nam riječ: žetve je mnogo, a radnika malo. Bolesnih i tijelom i dušom mnogo je, nemoćnih je mnogo, ali se zli dusi oko svakoga vrte. Malo je onih što riječju Božijom zloduhe izgone i srca liječe. Malo je, sve manje je svećenika i vjeroučenika.

znači kći, možemo reći kći župe. Svećenika je sve manje, a potrebe nas, crkve, baš su velike. I tako ti je diljem domovine, a i u susjednoj Bosni i Hercegovini, inozemstvo da ni ne spominjemo. I tekako valja poslušati Isusovu riječ: molite gospodara žetve da pošalje radnike u žetvu svoju. Moliš li svaki dan, jednom, 10 ili 100 puta dnevno? Ne šalim se. Moguće je i 1000 puta, jer tvoja se molitva može sastojati samo od uzdaha: Isuse, ljubim te, ili pitanja: Isuse, što želiš da činim, ili Isuse, što želiš da postanem, a onda čas dva osluškuj što misliš i kako se osjećaš dok to misliš. Čini tako ne samo do kraja lipnja, recimo, ili srpnja, nego i ostale mjesece. Sigurno ćeš čuti tihi Isusov odgovor, a možda i zov: pridruži se mojim žeteocima. A jer je čas za priču, neka i ona bude baš o molitvi. Kao da negdje iza njegovih leđa, daleko u duboku tunelu, dogorijeva šibica, pa u njezinu umirućem svjetlu vlastita mu sjena pričinja se crnim stupom što priječi put. Oprezno tapka ispruženih ruku, razmahujući se i zastajkujući svakih nekoliko koraka. Ah, ne može se proći. Mora da je ovdje kraj, pomisli, upirući raširene oči u zid od crne vatre sagrađen, udaljen jedva metar od vršaka njegovih drhtavih prstiju. Stane. Miče li se zid? Diše li? Ne. To je privid. Zbog titrava šibičina plama. Utješi se, pa htjede koraknuti, i baš toga trena u sjećanje mu provale sve one blesave priče o vješticama, vukodlacima, dusima i psoglavcima što vrebaju u grobljanskoj osami i tišini pustih kuća, te bezumni strah nahrupi iz utrobe mu, pa preplavi cijelo tijelo i prsne u kriku: tko si ti? Ja sam. Prostruji polutamom poput pjesme mnogih puhačkih glazbala i tunel se ispuni milinom u kojoj se njegov strah otopi kao led u ognju. Zar vatra može biti crna? Odvaži se upitati. Kad bi je ugledao kakva uistinu je, umro bi, jer nitko je nije kadar vidjeti i ostati živ, otpjeva glazba. A smije li je itko dodirnuti? Približi se, pa ćeš saznati, oklijevao je. Bila je tako privlačna, tako prisna, kao da je ovduvijek poznaje, pa ipak i daleka i nepoznata. Strah mu se ponovno zakomeša negdje u utrobi. Onda ću se ja približiti tebi. Nemoj! Nekoć sam ljubio svoga učitelja više nego majku, ali kad mi se htio približiti, pobjegao sam. Bojim se blizine! Vrisnuo je, okrenuo se i sumanuto pojurio tunelom, ne mareći hoće li se o nešto saplesti i pasti. Nije znao koliko je trajala trka. Tek našao se na stjenovitoj morskoj obali, a uzanj kondor, blještavo bijela tijela i krupnih pametnih očiju. Hoćeš li da letimo? Upita ga kondor. O, što je to let? Još zadihan on protisne. Gledaj, reče kondor, raširiv krila i vine se nad namreškanu modru pučinu. Grabio je u visinu i kad je postao bijelom pahuljicom u plavilu svoda, zaplesao je šarajući, čas osmičaste, čas spiralaste zavijutke, te se činilo da više nije sam, da se umnožio u roj bijelih pčelica. Potom je zastao, pa se skupio krila, zavrtio kao čunak i opet je postao jedan. Sunovratio se, pa spustio se tik na dvale, ispružio ukočena krila i meko doplovio predanj. Priznao je snježnoj ptici: ježio sam se gledajući tvoje vratolomije i premro sam kad si počeo ponirati u dubine, ali sam shvatio da na svijetu nema ničega ljepšeg i uzbudljivijeg od leta. Želiš li onda da te naučim letjeti? O ne, ne, jer let je nepredvidiv i stoga je opasan.

0: barem jednom ja ću te podići na svojim krilima i čuvat ću te. Neću! Vrisne on prestravljeno, pa pokri oči dlanovima, uši mu ispune šumni poljupci što su ih vali slali obali. Odjednom utihnu šum i on plaho virne kroz raširene prste. Kondora nigdje, a more se uglačalo kao staklo. Po njemu mirno prilazi neki dječak njegove dobi, u ruci mu bijel kamen. Oko bosih nogu leprša mu bijela haljenica, a busen guste kovrčaste kose prelijeva se kao travke, mokre od rose jutarnje. Zdravo, dado! Vedro ga ostovi dječak.
1: Otkud mi znaš ime?
0: Zar mogu ne znati kad sam ga ja upisao ovdje? Osmijehne se dječak u bijelom, pa podigavši ruku s bijelim kamenom doda: prijatelj sam ti, dođi.
1: Ma koje šta, nemam ja ni jednog prijatelja, već samo mnoštvo od nekih drugova. Prijateljstvo je vezanost, a ja žudim slobodu.
0: Svaka je ljubav istodobno i vez i sloboda. Dođi, dođi.
2: Neka potmula čežnja potjera dadino srce da brže zakuca, zausti da rekne hoću, ali ga jezik ne posluša.
1: Ti nisi stvaran,
2: žestoko reče.
1: Nitko ne može ići po vodi. U školi smo učili Arhimedov zakon i...
0: Vez prijateljstva jači je od svih zakona fizike.
2: Upadne mu dječak u riječ, a lice mu zasija kao sunce.
3: Taj može nemoguće,
2: zaključi dado i plima straha izmiješana s divljenjem razbuja mu se u duši, golim koljenima baci se na oštre more mizlokane stijene i vrelo čelo spusti na njih kliknuši:
1: klanjam ti se, ti si moj bog.
0: I tamna sam vatra od čije blizine bježiš, i kondor sam s kojim se ne ufaš poletjeti, i dječak sam pred kojim se lakše klanjati čak i kad raskrvariš koljena nego progledati, pa shvatiti da ti valja postati ja, da ti valja živjeti mene.
2: Jetno će bijeli dječačić i dvije krupne suze kanu mu niz obraze. Dado podiže pogled i silno se sažali. Nitko ga još nikad nije tako bolno motrio.
1: Dobije se i Arhimedov zakon.
2: Srdito promrsi, baci se sa stijene i potrči po vodi vičući:
1: ne plači, progledavam, gledaj, upravo progledava.
2: Žestoka bol zapara mu sljepočicu, raširi zjenice i zaprepasti se. Bio je na samom rubu kreveta, a nos mu se gotovo utisnuo u sličicu što je visjela nisko na zidu. Jedna jarka svjetlosna zraka provukla se između gustih zastora pa sjela ravno na bijelu haljinicu maloga Isusa. Slikar ga je prikazao kako stoji u hramskom trijemu i nešto tumači bradatim starinama što ga radoznalo okružiše.
1: Slatki, ljubljeni, najdraži moj,
2: šapne dado,
1: molim te, molim te, učini da progledam.
2: Neka sada i naša molitva bude kratka, ali slatka. Isuse, otvori i moje oči da jasno vidim koliko je važna svaka, pa i najkraća molitva. Hvala ti što me uslišavaš. Večeras ste čuli moju pripovijetku Prva molitva. Noć ugodnu i punu poticajnih snova svima od srca žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
4: Riječ Božja.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: da znaš.
1: HKR.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
9: Drage slušateljice i slušatelji, tijekom Domovinskog rata brojni hrvatski gradovi našli su se na meti neprijateljskih napada. Među njima bio je i Biograd na moru, grad koji je 14. lipnja 1993. doživio jedan od najtežih trenutaka svoje ratne povijesti. Toga dana pobunjeni Srbi raketnim sustavom Orkan gađali su plažu Soline, prepunu civila i hrvatskih vojnika. U samo nekoliko trenutaka ugašeno je 5 mladih života. Među poginulima bio je i pripadnik bojne Alfa, 19-godišnji Jozo Tomić iz Širokog Brijega, mladić kojega su suborci pamtili po vedrom duhu, iznimnoj tjelesnoj spremi i bezgraničnoj odanosti prijateljima. Njegovoj životnoj priči posvećeno je današnje izdanje emisije Domoljubne minute, događaj tjedna.
10: Bio je topao lipanjski dan. Na popularnoj plaži Soline u Biogradu okupilo se nekoliko desetaka, uglavnom djevojaka i mladića, što civila, što vojnika. Netko tko bi promatrao taj prizor negdje na televiziji, ni po čemu ne bi mogao zaključiti da se to događa usred rata, svega nekoliko kilometara od prve crte. Iz zvučnika vojnog džipa dopirali su zvuci pjesme prljavog kazališta Mojoj majci, poznatijoj kao Ruža Hrvatska. U tom trenutku nebo se zamračilo, a nad plažom Soline i na njoj nastao je pakao. Smrtonosni projektili padali su na sve strane. Tanji Tolić, to je drugi rođendan.
9: Prvi rođendan imam 22. prosinca 1976. a drugi je 14. lipnja 1993. godine. Tog dana u 15 sati i 15 minuta taman sam izašla iz mora u koje je upala granata i koje se od detonacije podiglo. U tom trenutku vojnici su shvatili što se događa i krenuli su vikati: "Bižite, trčite!" Sklonila sam se iza jednog zidića i legla na desni bok. Tu me pogodilo. Mislila sam se ustati, no tada je počelo opet padati. Dečko koji je bio sa mnom na plaži legao je na mene i zaklonio me svojim tijelom. U biti od svih ranjenih najlakše sam prošla. Taj balin koji me pogodio u pluća prošao je 1 centimetar od kičme. Dečko koji je bio na metar od mene iz Biograda danas je 100%-tni invalid, a momak koji se bacio na mene dobio je pogodak u glavu. Fizičke rane su zacijelile, boli kada dođe promjena vremena, ali daleko teži oporavak bio je psihički. No danas sam zdrava, imam 2 zdrava sina i unuka i veselim se životu.
10: Zločinački napad pobunjenih Srba raketnim sustavom Orkan s okupiranog teritorija uzeo je 5 mladih života. Poginule su Lidija Vrankulj i Danijela Vidaković, te trojica hrvatskih vojnika, Marijan Pulić, Karlo Pajić i Jozo Tomić.
9: Mladi Jozo trebao je 21. lipnja 1993. napuniti 19 godina. Hercegovac iz Širokog Brijega odrastao je u gradiću na rijeci Lištici, u skromnoj obitelji, odgajan u vjerničkom i domoljubnom duhu. Otac Marinko radio je kao stražar u jednoj tvornici i trudio se prehraniti obitelj, a majka Zdenka odgajala je Jozu i dvojicu njegove braće, starijeg Dragana i mlađeg Slavena. Jozini prijatelji iz mladosti pamte ga kao inteligentnog mladića vedrog duha koji se isticao i dugom plavom kosom. Bez nje ostao kada je 1992. preko noći od učenika postao vojnik. Mladen Galić, zapovjednik Širokobriješke satnije, a zatim i bojna u sastavu pukovnije Ante Bruno Bušić Hrvatskog vijeća obrane, dobro pamti dolazak Joze Tomića u postrojbu.
10: Ja sam početkom 1992. godine iz bojne Zrinski, odnosno Hrvatske, otišao s nekolicinom suboraca u rodnu Hercegovinu, jer se vidjelo da bi ondje moglo doći do ratnog sukoba. Po osnutku pukovnije, Ante Bruno Bušić, prve dragovoljačke postrojbe HVO-a, Stizali su dragovoljci, a među njima je bio i Jozo Tomić, koji je stigao s kolegom iz razreda Daliborom Čovićem. Jozo je imao dugu kosu i prva stvar po ulasku u postrojbu bilo je šišanje. Kada sam vidio da mu to ne pada teško, odmah sam rekao, ovaj će biti vojničina.
9: Da Mladena predosjećaj nije prevario, pokazao je Jozo već tijekom ubrzane obuke koju je prolazio u Širokom Brijegu i okolici. Iako se radilo o mladiću bez ikakvih vojnih predznanja, vrlo brzo usvojio je niz vještina. Dalibor Čović dobro pamti to proljeće kada su njih dvojica iz školske klupe otišli u vojsku. Kako u školi, tako i u ratu bili su nerazdvojni.
10: Jozo je bio jako čvrst momak, koščat, mrcina. Profesor tjelesnog davao mu je da ga mijenja. Već na zagrijavanju svi bi popadali na pod. Bio je fizički iznimno jak, sportski tip. Po završetku škole planirao se školovati za profesora tjelesnog, ali počeo je rat. Mi smo bili četvrti razred srednje škole kada je 7. travnja 1992. godine JNA raketirala Široki Brijeg. Tada je prekinuta nastava, a mi smo otišli u vojsku. Nakon dobre obuke koju su vodili Mladen Galić i Vinko Sesar, poslani smo za Livno.

0: Današnje izdanje emisije Domoljubne minute, događaj tjedna, posvećujemo Jozi Tomiću iz Širokog Brijega, pripadniku bojne Alfa. Dolazak s prvog ratnog terena natrag u rodni grad bio je za Dalibora Čovića i Jozu Tomića nezaboravan.
1: Mi dolazimo u Široki i nailazimo na našu ekipu iz razreda. Taman im je razrednik dijelio diplome za završetak škole. Pripremio ih je i za nas, a da nije znao da ćemo nas dvojica naići. Kasnije smo opet išli za Livno, gdje je zapovjednik obrane bio Ante Gotovina, koji je još ranije osnovao bojnu Alfa. Pojavila se vijest da Gotovina traži mlađariju kojom bi popunio bojnu i mi smo bez razmišljanja iz Bušića prešli k njemu. Ante Gotovina je nama, koji smo tada imali 18 godina, bio pojam. U njegovoj ekipi ondje su bili Dinko Batur, pokojni Slovenac, Srećko Vidervol, Nenad Filipović i ostali dečki od kojih smo brzo počeli usvajati razne vještine.
0: U listopadu 1992. godine Jozo odlazi u Zagreb, odnosno na Sljeme, gdje kao pripadnik specijalne postrojbe bojne Alfa prolazi iznimno zahtjevnu obuku za dubinska izviđanja. Danonoćne obuke bile su psihofizički iznimno naporne. Mnogi su imali problema s disciplinom i odustali su, ali ne i Jozo. I ondje je s njim bio Dalibor Čović.
1: Dok je obuku provodio Argentinac, on nas je vezao špagom od metra. Svi su imali svoje binome, a ja sam imao sreću da je to Jozo s kojim sam se tako dobro poznavao i s kojim sam odrastao. Mjesec dana smo bili svakog dana 24 sata skupa. Nakon toga Gotovina dovodi četvoricu Francuza iz Legije stranaca s kojima smo radili isključivo obuku za dubinska izviđanja. Doslovno smo znali otići do Slovenije i natrag. Bilo je to fizički strašno naporno, ali bili smo iznimno dobro opremljeni, imali smo jako dobre uvjete. Od uniformi, čizama do oružja, sve je bilo na najvišoj razini. Zanimljivo je to da je Jozo tu obuku prošao iako nije znao plivati. Bili smo na zimskom plivalištu Mladost u Zagrebu. U uniformi smo trebali plivati zavezani za lisice 50 metara do kraja bazena. Ja sam znao da on ne zna plivati. Pogledao sam ga, a on me hladno pogledao i rekao: "Šta čekaš?" Skočili smo, on je nekako 10 metara plivao, a ostatak sam ga ja vukao bez da je to itko primijetio. Nije imao ni vozačku, ali naš suborac Stevo Jergović i ja naučili smo ga da vozi čak i autobus. Jozo je bio i baraba. Još uvijek pamtim kada mi je iz jastučnice maknuo jastuk i stavio dvije pegle. Ja se bacio na to i sav natekao. Ujutro u 6 sati postrojavanje. Gleda mene Gotovina i pita: "Odakle ti šljiva ispod oka?" Nisam ga odao.
0: Da je Jozo vrlo brzo učio i bio željan znanja, ističe i jedan od njegovih zapovjednika instruktora, pripadnik bojne Alfa Dinko Batur.
1: Jozu sam upoznao kada sam stigao u Hercegovinu osnovati pukovniju Ante Bruno Bušić. Mnogi su se od mladića koji su joj pristupili htjeli priključiti bojni Alfa, ali primili smo samo najspremnije među kojima je bio Jozo. Uvijek kada bi za nešto trebali dragovoljce, on je prvi govorio: "Ja ću, ja ću." Za vrijeme obuke stalno je nešto zapitkivao, sve je htio naučiti. Fizički je bio jako, jako dobar. Žilav, mlad, poletan i željan znanja.
0: Iz 4. gardijske brigade na Sljeme u bojnu Alfa stigao je Jozo Puljić, koji se u kratkom roku zbližio s Jozom Tomićem.
1: Uvijek je bio nasmijan, strašan momak, pun elana za životom, domoljubnog duha. Bio sam s njim u istoj grupi na terenu i kao specijalna postrojba imali smo zadatke u kojima je neophodno bilo imati bezgranično povjerenje u suborca, a u Jozu smo ga svi imali. Najveća kvaliteta na terenu bila mu je izdržljivost. Mogao je raditi dan i noć. Fizički je bio spremniji od ostatka nas u grupi.

0: Današnje izdanje emisije Domoljubne minute, događaj tjedna, posvećujemo Jozi Tomiću iz Širokog Brijega, pripadniku bojne Alfa.
1: U travnju 1993. Jozo Tomić je sa suborcima upućen u Biograd na moru, koji se tada nalazio vrlo blizu neprijateljskog teritorija. U 6 skupina po 4 pripadnika, bojna Alfa u praksi je provodila ono za što je dugo i temeljito obučavana – odlasci u dubinu neprijateljskog teritorija. O tome progovara jedan od zapovjednika tih skupina, Mario Šimović.
0: Odradili smo nekoliko diverzija. Također, bilo je više izviđačkih akcija. Ja sam sa svojim timom bio došao skoro do Benkovca, izviđajući teren kojim bi hrvatske snage u slučaju takve zapovjedi mogle krenuti u oslobađanje Benkovca.
1: Osim toga, bojna ondje služila i kao potpora domicilnim postrojbama kojima su sasvim sigurno podigli moral svojim dolaskom. Vođa grupe u kojoj su pored Joze Tomića bili Dalibor Čović i Jozo Puljić bio je Mladen Galić.
0: Ta izviđanja bila su vrlo opasna. Iako smo imali uređaje za noćno kretanje na kacigama, bilo je vrlo nezgodno. Ja sam kao vođa grupe uvijek išao prvi i nosio sam jednom prilikom RPG. Bili smo već daleko iza neprijateljskih linija kada je Jozo viknuo "Stani!" Ukočili smo se svi. Jozo je moj RPG kojim sam zapeo za žicu potezne mine odmaknuo od nje da ju skroz ne povuče. Spasio nas je.
1: Dolazak grupe specijalaca na to područje nikako nije promaknuo pobunjenim Srbima koji su shvatili da nemaju posla s običnim vojnicima. Djelovanje bojne Alfa nije promaklo niti načelniku glavnog stožera Janku Bobetku koji je osobno došao u Biograd na moru pohvaliti vojnike na izvrsno obavljenim zadaćama. Zadovoljni su bili Ante Rosso i Ante Gotovina. Momci su za nagradu dobili 2 slobodna dana. Dio njih otišao je na prekrasnu plažu Soline, ne sluteći što slijedi. Među njima bio je i Mladen Galić.
0: Odlazak na plažu Soline bio je čisto odmor prije povratka na Sljeme. Možda se netko kupao, no ja nisam. Bili smo po raznim dijelovima plaže, atmosfera je bila opuštena. U jednom trenutku čuo sam nešto kao zvižduk granate koja je, čini mi se, pala u more. Vidio sam kako se val diže. Nekoliko trenutaka kasnije počeli su padati zvončići, to je bila kanonada. Viknuo sam da se sklonimo u šumu jer smo bili na čistini, napravio sam par koraka i kada je to kraj mene eksplodiralo, ja sam doživio nešto neobično. Neki kažu da je to klinička smrt. Ja sam sebe vidio dolje na zemlji, zatim sam ušao u tunel na kraju kojeg je bila svjetlost i tu je bio Isus na križu pognute glave. Ne znam koliko je to trajalo, ali meni je u tim trenucima cijeli život preletio pred očima. Kada sam se probudio, bio sam sav krvav. Desna ruka mi je bila otkinut mišić. Ja sam je držao u ruci i nisam se mogao ustati. Dobio sam gelera po cijelom tijelu.
1: Mladena Galića, Stevu Jergovića i Jozu Tomića u automobil kojem su popucala stakla i probušene gume unio je teško ranjeni Dalibor Čović.
0: Nenad Maleš išao je pomoći Karlu i Marijanu koji su bili na drugom molu, no oni su na mjestu stradali. Ja sam bio sav izrešetan od glave preko toraksa do testisa i nogu, no mogao sam hodati. Vukao sam svoje kolege, potrpao sam ih u taj automobil i krenuo prema Biogradu u ortopedsku bolnicu. Kasnije su mi rekli da auto nije imao guma ni prozora. Nisam ničeg toga bio svjestan, ali sam zato bio obučen. Pamtim samo da nas je do bolnice zaustavio neki čovjek da nas upozori da Srbi granatiraju. A ja krvav cijeli, krvave mi oči, jedva gledam. Izbijena mi vilica koja visi na jeziku. Jozo je bio živ. Trkljao je. Bio sam uvjeren da sam ga spasio. Mene su, kada smo stigli, ubacili u hitnu koja me vozila u Zadar, a medicinska sestra samo mi je govorila, nemoj zaspati, ako zaspeš, gotov si. U bolnici operacija. Budim se iz narkoze i tada su mi rekli da su poginuli Karlo, Marijan i Jozo. Kada sam čuo da mi je poginuo najbolji prijatelj kojeg sam imao u životu, priznajem da sam plakao. A nisam plakao ni kada mi je čača umro. Pripisujem te suze narkozi, mladosti i toj iskrenoj prijateljskoj ljubavi koja je jača od svega. Fizički oporavak je bio jako dug. Mjesecima sam bio u bolnici u Dubravi u Zagrebu, a psihički oporavak još duži. Kada sam pomislio, evo, bolje sam. Poginuo mi je u studenom 1993. prijatelj iz razreda s kojim sam sjedio u klupi, Branimir Kraljević. Njihove pogibije, dvije su bolne rane od kojih sam se dugo, dugo oporavljao.
1: Jozo Tomić prošao je put od srednjoškolca iz Širokog Brijega do pripadnika jedne od najelitnijih hrvatskih postrojbi. Preživio je brojne opasne zadaće, duboko iza neprijateljskih linija. Spašavao svoje suborce i svojim primjerom stekao njihovo poštovanje. Ipak, život je izgubio na mjestu na kojem je barem nakratko trebao pronaći predah od rata. Imao je tek 18 godina. Njegovi prijatelji i suborci ni danas ga ne pamte po načinu na koji je stradao, nego po načinu na koji je živio, hrabro, iskreno i uvijek spreman pomoći drugome. Neka mu je vječna slava i hvala.
2: Oba dva! Oba su pala!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvarila Eva Leš.
0: Tekst čitali Snježana Kirinić-Grubić i Filip Vrbanić.
1: Urednik emisije Borna Marinić.

bombe. A gdje gori, kako juriš cijeli dan. Na loptu stani i uspori, kako ti se samo da. A nije i na pamet bilo palo, da to tako mora biti.

jedan veliki pljesak i za našu Anu Rucne.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

On je živ. Amen. Jan je bez mane. Za nas mučeno ubijeno. Ali je obeskrijepio smrt. I Boga je digao Duhom Svetim koji je u nama. Ista sila, ista snaga. Zato pjevamo Aleluja.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: HKR.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu musical.
2: Glavari svećenički i farizeji sazvaše vijeće. Govorili su, što da radimo? Ovaj čovjek čini mnoga znamenja. Ako ga pustimo tako, svi će povjerovati unj, pa će doći Rimljani i oduzeti nam ovo mjesto i narod. A jedan od njih, Kajfa, veliki svećenik one godine, reče im: vi ništa ne znate i ne mislite kako je za vas bolje da jedan čovjek umre za narod, nego da sav narod propadne.

Uskrsli je drugi mjuzikl Daniela Ricija kojeg je ansambl Kolbe postavio na scenu. Riječ je o mjuziklu koji oslobađa srce slaveći život, te kroz glazbu i scenski prikaz donosi priču o Isusovoj muci i uskrsnuću uz sudjelovanje i napetost u prisutnjena događaja. Ansambl Kolbe, predvođen obitelji Bardun, neumorno oživljava blistavu tradiciju hrvatskog kršćanskog kazališta. Ansambl Kolbe je u lipnju imao i premijeru vlastitog autorskog mjuzikla posvećenog Svetom Antunu Padovanskom. Ali taj mjuzikl još nije snimljen, pa vas u ovo subotnje veče, uoči Dana Gospodnjeg, prepuštamo ansamblu Kolbe, kome su se u izvedbama pridružili i Maja Blagdan, Ivan Mikulić te Stjepan Lah.

koncertnoj večeri Hrvatskog katoličkog radija u kojoj slušamo mjuzikle. Danas je na redu mjuzikl Uskrsli Daniela Ričija u izvedbi ansambla Kolbe.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Blagdan svetog Antuna Padovanskog proslavljen diljem domovine. Posebno svećeno bilo je u Svećevoj bazilici na Svetom duhu u Zagrebu. Varaždinski biskup Bože Radoš bogoslova Dominika Hrupeka zaredio za svećenika. Grko-katolički vjernici hodočastili Svetom Šimunu Bogoprimcu Zadar. Papa odobrio ažurirane statute Papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je sinoć središnju misu župne svetkovine Svetog Antuna Padovanskog u istoimenoj Svećevoj župi i bazilici na Zagrebačkom Svetom duhu. Nadbiskup je poručio da Sveti Antun nije želio da ga ljudi pamte po čudesima ili učenosti. Želio je da ga pamte kao čovjeka koji je upoznao Isusa Krista i koji je cijeli svoj život proveo dovodeći druge k njemu, te nastavio.
4: Život Svetog Antuna nudi nam barem 4 moguća smjera, to je 4 koraka istinske plodne proslave njegova blagdana. Od pobožnosti prema evanđelju, od znanja prema mudrosti, od čuda prema obraćenju, od traženja izgubljenih stvari prema pronalasku izgubljenoga srca.
3: Isus kaže: blago onima koji slušaju riječ Božju i čuvaju je. Upravo je to bila tajna Svetog Antuna. Nije bio blažen zato što je bio učen, nego zato što je Božju riječ slušao, čuvao i živio.
4: Za Svetoga se Antuna kaže da je na pamet znao čitavo evanđelje. Ali to ne bi imalo nikakvog smisla da riječ koju je čitao nije bila i njegov život. Njegova svetost nije nastala iz puke sentimentalne pobožnosti, recitiranja stihova Svetoga pisma, nego iz ozbiljne odluke da evanđelje postane norma njegova mišljenja, govora i djelovanja. Bio je čovjek intenzivne molitve i askeze. Prije nego što je propovijedao drugima, dugo je klečao pred raspetim i pred Isusom u presvetom oltarskom sakramentom.
3: Sveti Antun bio je jedan od najučenijih ljudi svoga vremena. Poznavao je Sveto pismo i teologiju bolje od mnogih svojih suvremenika. Ali crkva ga nije proglasila naučiteljem zato što je mnogo znao, nego zato što je dopustio da to znanje postane njegov život.
4: Sveti je Antun mogao svoje znanje pretvoriti u sredstvo prestiža i moći. Umjesto toga stavio je ga u službu evanđelja. Njegove propovjedi nisu bile pokazivanje učenosti, nego hrana za jednostavne, utjeha za razočarane, poziv na obraćanje grešnicima i svjetlo onima koji lutaju. Zato ga narod i danas osjeća svojim svecem. Nije bio profesor koji govori s visoka, nego brat koji razumije čovjekovo srce.
3: Prva asocijacija na Svetog Antuna za mnoge su čudesa. Danas bismo se međutim mogli zapitati kakve milosti tražimo Svetog Antuna. Molimo li ga samo da otkloni neki problem ili ga molimo da nas dovede bliže Bogu? Jesmo li spremni ako nas Gospodin usliša nešto i promijeniti u svome životu? Zapitao se nadbiskup Kutleša.
4: Sveci koji su se cijeli život mučili u borbi sa svojim manama, na koncu su života bili svjesni koliko je puno još potrebno činiti da bi se čovjek promijenio. I Antun bi nam večeras mogao reći upravo to. Počnite. Počnite se ozbiljno obraćati. Počnite se moliti srcem. Počnite opraštati. Počnite živjeti ono što vjerujete. Pravo čudo Antunova zagovora je kada grijeh izgubi vlast nad vašim srcem. Zatim težimo i to molimo večeras.
3: Draga braćo i sestre, došli smo Svetom Antunu. Možda smo ovdje s rukama punim problema, možda nam je vjera ohladnjala, možda čak bez jasne molitve, samo s tiho izgovorenim vapajem: pomozi, rekao je nadbiskup i zaključio.
4: Neka ova proslava Svetog Antuna ne ostane samo lijep datum, nego početak naše duhovne obnove. Neka u našim obiteljima ponovno zaživi evanđelje. neka se u našim rasporedima ponovno prođe prostora za sakramente i molitvu. Neka u našim srcima ponovno oživi osjetljivo za siromašne, za usamljene, za one koji nemaju nikoga, tko bi im bio prijatelj i utjeha poput svetog Antuna. Neka u našim riječima bude manje ogovaranja, a više blagoslivanja, manje prigovora, a više zahvaljivanja.
3: Možda bismo večeras mogli u tišini vlastitoga srca zahvaliti svetom Antunu na svim uslišanim molitvama, na svim malim i velikim pronađenim stvarima. No danas ga molimo za najveću milost, da nam vrati izgubljenu glad i žeđ za Bogom, molitveni žar, ljubav prema Euharistiji i poštovanje prema crkvi. Molimo ga da nam podari suze kajanja, dar oprosta i hrabrost krenuti novim putem. Molimo ga za pomoć da naš grad i naša domovina ne izgube svjetlo evanđelja i da nas uvijek vodi k Isusu, jedinom spasitelju svijeta, zaključuje nadbiskup Kutleša. A na blagdan bezgrešnog srca Marijina u Varaždinskoj katedrali je za svećenika Varaždinske biskupije po rukama biskupa Bože Radoša zaređen Dominik Hrupek iz Župe Gospe Snježne u Trnovcu. U homiliji biskup istaknuo da svećenički poziv nije nagrada za savršenost, nego odgovor na Božji poziv. Novozaređenom svećeniku uputio je 5 poticaja: da bude radostan svećenik, da se raduje dobru drugih, da bude strpljiv, čovjek molitve, te ponizan služitelj svetih otajstava.
1: Budi svećenik radosti, budi brat među svećenicima, budi strpljiv s ljudima, budi čovjek molitve, budi ponizan služitelj svetih otajstava. Ako tako budeš, tada ćeš biti ogledalo samoga Krista. Neće se ljudi zaustavljati kod tebe, nego će s tobom zajedno imati jedan jedini cilj, da zajedno idemo prema Kristu. A to je smisao našega svećeničkog poziva, poslanja. Amen.
3: U sklopu godine priprave za jubilej 250. obljetnice uspostave Križevačke eparhije, koji će se slaviti sljedeće godine, jučer je grkokatoličko hodočašće svetom Šimunu Bogoprimcu Zadar predvodio križevački vladika Milan Stipić. U homiliji se vladika osvrnuo na veliko duhovno značenje relikvije svetog Šimuna u Zadru, ali i njezin djelić, kojega je Zadarska nadbiskupija 2014. godine darovala novoizgrađenoj grkokatoličkoj crkvi Preobraženja Gospodnjega u Jastrebarskom. Ondje mnoge vjernice dolaze na molitvu koja se jednom tjedno i redovito održava u čast svetom Šimunu, naglasivši kako su posvjedočena brojna uslišanja, osobito bračnih parova koje nisu mogli imati djecu, a uslišani su poslije molitava i zavjeta pred relikvijom. Dolazeći ovdje i časteći ove svete ostatke pravednoga i bogobojaznoga starca koji u Isusu prepoznao Sina Božjega i Spasitelja, i mi bivamo uvučeni u svetu povijest spasenja, pozvani, poput Šimuna, prihvatiti Isusa Krista kao svoga Spasitelja. Blago nama ako nakon kreposnog i vjernog kršćanskog života budemo mogli poput Šimuna na koncu svoga života reći: evo sad otpuštaš slugu svojega, Gospode, po riječi svoju miru. To je cilj i smisao čovjekova života, vratiti se Ocu Nebeskom u vječnost za koju smo stvoreni, zaključuje vladika Milan.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: A na svetkovinu svetog Antuna središnju misu Franjevačkoj crkvi samostanu u Osječkoj tvrđi predvodio je srijemski biskup Fabijan Svalina. On je u homiliji svetog Antuna opisao kao jednog od onih svetaca koje narod ne zaboravlja, dodajući da je riječ o svecu kojemu majke povjeravaju svoju djecu, mladi svoje životne putove, siromašni svoje nevolje, a izgubljeni svoje traženje smisla. Dodao je kako srce ne može biti mirno ako je udaljeno od izvora mira, te obitelji pozvao da ponovno otkriju zajedničku molitvu.
0: Crkva u svijetu.
3: Papa Lav XIV. Je u današnjem nagovoru u oči molitve Angelusa na trgu Svetoga Petra okupljene vjernike i hodočasnike podsjetio da se u današnjem evanđelju Krist, vidjevši mnoštvo, sažalio nad njim jer je bilo izmučeno i nemoćno.
5: Fatosi nostro fratello, figlio di Dio, guarda la gente.
6: Postavši našim bratom, Sin Božji gleda ljude, gleda čovječanstvo, vidi ugnjetavanje koje gazi i nasilje koje iscrpljuje snagu. Vidi rane rata i prazninu konzumerizma. Vidi lica svedena na maske, obitelji razderane zlom i mlade zavedene lažnim idealima. Isus vidi i ljubi. On ljubi i pati za nas i s nama. Njegovo suosjećanje izražava ne samo bratsku bliskost, već i želju za otkupljenjem.
5: Non solo vicinanza fraterna, ma volontà di redenzione.
3: Papa je dodao da evanđelje bilježi imena prvih 12 radnika. To su učenice koji su postali apostoli, odnosno misionari i propovjednici. Među njima je Šimun Petar, prvi, ali također i Juda Iškariotski, posljednji, da nas podsjeti da se može slijediti Isusa i izdati ga, ali evanđelje ostaje živa i istinita riječ za sve.
5: La buona notizia che attraversa i secoli è identica.
6: Radosna vijest koja se proteže kroz stoljeća ista je, uvijek mlada, svježa i oslobađajuća. Kraljevstvo nebesko je blizu. Da, blizu je, jer se u Isusu Kristu Bog približava svakom muškarcu i ženi, svakom narodu. Kada se ovo evanđelje proglašava i živi, zlo se urušava poput bolesti koja završava, poput noći koja ustupa mjesto zori, poput smrti koju je pobjedio uskrsli.
5: Come la morte vinta dal risorto.
3: Isusov pogled mijenja stvarnost. Puna ljubavi, njegova inicijativa daje život novom narodu, crkvi, pozvano je nastaviti apostolsko poslanje. Besplatno primiste, besplatno dajte.
5: Sì, il dono di Gesù è del tutto gratis.
6: Da, Isusov dar je potpuno besplatan, jer njegova vrijednost nadilazi svaku mjeru i nemoguće ga je zaslužiti ili kupiti. Ta milost je prekrasno ime Božjeg milosrđa koje posvuda dopire, da nas dovede k sebi. Molite gospodara žetve da pošalje radnike u svoju žetvu.
5: Perché mandi operai nella sua messe.
3: Draga braćo i sestre, zadatak evangelizacije proizlazi iz Božjega dara koji u Kristu postaje oprost za svijet, služenje najmanjima i najsiromašnijima te zalaganje za pravdu. Molimo Djevicu Mariju punu milosti za pomoć kako bismo s radošću i hrabrošću odgovorili na poslanje na koje nas Isus poziva. Zaključuje današnji nagovor Sveti Otac. A nakon molitve Angelusa s vjernicima na trgu Svetoga Petra, Papa Lav zahvalio je španjolskim vlastima i narodu na srdačnom prijemu i sudjelovanju na susretima tijekom njegova prošlotjednog apostolskog pohoda Španjolskoj. Pred oko 20.000 hodočasnika okupljenih na trgu, Sveti Otac zahvalio Bogu na uspješnom pohodu. Aldo Sinković.
7: Tijekom posjeta Papa je obišao Madrid, Barcelonu, Gran Canariju i Tenerife, gdje se susreo s vjernicima, crkvenim zajednicama i predstavnicima društvenog života. Posebnu zahvalnost uputuje španjolskom kralju Filipu VI, kao i biskupima, redovnicima i redovnicama i svim vjernicima koji su ga dočekali s velikom radošću i odanošću. Neka Bog uvijek blagoslivlja Španjolsku, rekao je Papa na španjolskom. Sveti Otac osvrnuo se i na razorni potres magnitudine 7,8 koji je 8. lipnja pogodio filipinski otok Mindanao. U katastrofi je poginulo više od 40 osoba, stotine su ozlijeđene, a više od 32.000 ljudi ostalo je bez svojih domova. Papa je izrazio blizinu stradalima te pozvao na molitvu za poginule, njihove obitelji i sve koji trpe posljedice ove tragedije. U svom obraćanju spomenuo je nove blaženike, među njima su češki svećenici Jan Bula i Vaclav Drbova, žrtve komunističkog progona, kao i poljski salezijanac Jan Švjerc i osmorica subraće, stradali su tijekom nacističkog režima. Papa se posebno osvrnuo na blaženog Nazarena Lanciotija, talijanskog misionara, ubijenog u Brazilu zbog borbe protiv trgovine drogom i prostitucije.
0: Slušate vijesti života crkve.
3: Papa Lav XIV. Odobrio je ažurirane statute papijskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, usklađene s apostolskom konstitucijom Predikati Evangelium, izvijestio je Vatican News.
8: Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u petak ažurirane statute papinskog povjerenstva za zaštitu maloljetnika, koje je Papa Lav XIV. Odobrio ad experimentum na trogodišnje pokusno razdoblje, potvrđujući trajnu zauzetost crkve za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba diljem svijeta. Novi statuti jačaju ulogu povjerenstva u promicanju zaštitnih praksi u cijeloj crkvi te dodatno pojašnjavaju njegov mandat, strukturu i način djelovanja. Ovo ažuriranje dio je šireg nastojanja Svete Stolice da zaštita bude potpuno integrirana u život i strukture crkve, rekao je predsjednik povjerenstva nadbiskup Tibo Verni. Među temeljnim načelima novih statuta ističe se trajna pozornost prema pristupima koji polaze od slušanja žrtava i osoba koje su preživjele zlostavljanje. Također je jasnije definiran odnos povjerenstva s drugim dikasterijima, a dodatno je ojačana njegova uloga u promicanju odgovornosti, transparentnosti i najboljih praksi zaštite na svjetskoj razini. Cjelovit tekst ažuriranih statuta na talijanskom jeziku dostupan je na mrežnim stranicama Tiskovnog ureda Svete Stolice, izvijestio je Vatican News.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: Vijesti uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Djetinjstva nikad se ne gube, iznova se uvijek svak doma iskrca. Tragove u nama, dokle vrime dube, gorimo ka žiža na lanterni srca. Sputao nas život jače od kadene, svakog on upregne u svoja kolica. Ma nas uvijek nešto vuče i pokrene, vratimo se škoju skru.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

Danas je blagdan Svetoga Vida, mučenika s početka 4. stoljeća. Rašireno štovanje ovoga sveca najbolje je jamstvo za njegovo postojanje i svjedočenje za Krista. Budući da imamo premalo povijesnih podataka o Svetome Vidu, podsjetimo na jednu legendu o njemu. Prema spisu nastalom oko 600. godine, Sveti Vid rođen je u bogatoj poganskoj obitelji na Siciliji. Njegov odgajatelj Modest i hraniteljica Crescencija uputili su ga u kršćansku vjeru i krstili. Vid je, kao dječak sa 7 godina, bio prokazan i otac ga je htio prisiliti da se odrekne kršćanske vjere. Budući da to dječak nikako nije htio, otac ga je s Modestom i Crescencijom prognao u pokrajinu Lukaniju. To je bilo u vrijeme Dioklecijanova progona kršćana, pa je Vid sa svojim skrbnicima uhvaćen i odveden u Rim. Premda je u Rimu učinio nekoliko čudesa, među njima i ozdravljenje careva sina, ipak je s pratiocima bio predan mučiteljima. Bacili su ga u kotao pun vreloga ulja, ali ga je anđeo izvadio i otpratio u Lukaniju, gdje je Vid kasnije umro. Bez obzira na legendu, povjesničari smatraju da je Vid zaista postojao, jer je štovanje takve jačine moguće samo za stvarno postojeću osobu. Tomu u prilog ide i činjenica da su njegove relikvije prenošene iz jednog grada u drugi i veoma štovane. Vid je bio zaštitnik mnogih mjesta. Čak na 150 mjesta tvrdili su da imaju njegove relikvije, a 1300 mjesta uzelo ga je za svoga zaštitnika. Ubrojen je među 14 svetaca zaštitnika u nevolji. Sveti Vid zaštitnik je i Riječke nadbiskupije.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

kad sve se smrači i dalje ne mogu, kad pjesma moja raspukne se njema, kad slobodu sanjam, a nje nigdje nema, trebam tvoju ruku, trebam tvoju snagu, jer znam da ti robove oslobađaš, razdireš sve lance, liječiš svaku ranu, premošćuješ sve klance, jer znam da ti slijepcu daješ oči, u život vraćaš mrtve, daješ se za hranu, spreman si na žrtve. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, kad želim letjeti i netko me priječi, kad nikog nema suze da razumije, kad nema snage, a na viru sumnje, trebam tvoju ljubav, trebam tvoje riječi, jer znam da ti opraštaš sve grijehe, svaki pad razumiješ, razdaješ se čitav, za me život daješ, jer znam da ti zoveš me na gozbu, spremaš život novi, uzame si uvijek, voliš me do krvi. Kako da te ne volim, kako da ti ne pjevam, moj Isuse, moj Isuse.